0: Radio Emona.
1: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrje suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
8: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
9: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
8: Kronotex.
9: Kronotex.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Gjithmonë
1: në 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Plani jem u realizue në radhë parë, falenderoj Zotin, që kam mundësi me majtë premtimin para 3 vitit që kam deklarue për këtë vargun Saura vjetër e mesit 110 meter. E nisa para 5 ditëve këtë varg, 5 ditë ka bon vargu më bon, 110 metra. Kemi marrë pjesë përshështë ka 3-4 pëndorë në ditë, apërshisht 20 pëndorë janë dashtë 25 pëndorë mu realizu kë vargë. Dhe qërje ka jetë bugur, qërë shpesum dhe dhe dhe dhe dhe planit dhe në fund, dhe dhe ura vjetër e mjesët. Këtë e kam ba tepër iniciativë jeme për respekt zonës teme për stripsh, për respekt që jepsh auto tonë e jona është 300 mjeqare, dhe për ure në mjesët që është mrekullit zonës tonë, 3 vite të tritë, kënë pak për dëshiru i fije, nuk nuk ka pak interes, vetëm brezë e jonë i sistemi djetër, e kultivojnë, e dojnë, rinja, shpesojme rinja, menazjani e pak, sada pak i fije. Vitë pas vitit nërshen qmimet, kur ka prallim të rritë pak trego, djetë e qmimi do të rritë. Kur ka prallim të lartë, djetë e qmimi bjenë. Kja është përmëdhim, ma të ebër, por me njoftë sa ma shumë qepën tonë, ofë tonë e 300 vjeqare, është qepë e jashtë zakonshme, e shishme, nuk është qepë tjera se ka trego vendës apo import.

0: Cilin i qipin se do gërmojnë e ti gërmojnë të gjo, jo, vetëm me hamenje mjëllën e sheshëm. Jo, në subvencionën 36 vite, asë një subvencion nuk e kam në shteti.
1: Se?
0: Nuk e di, nuk përfiton të dhëtë me pas përfitim e tokës, që në zakonisht 6-2 në tokë kam të pasmi e të. Nuk e përfitoj, nuk i jam ati kraj, si kam jenë dojë.
2: Përshëndetje.
3: Përshëndetje.
2: Jemi sot në rrugën, fakt që ne i themi rruga Komanit, që ndërlidh pjesën e hidrocentralit Komanit, që në fakt është një rrugë e rëndësishme sepse përmbush dy elemente. Së pari bën ndërlidhjen ndërmjet pjesës së segmentit që na lidh nga Vau Ideas dhe të çon në Puk për te hidrocentrali i Komanit, pra vepër energjetike, por nga ana tjetër është edhe një segment rrugor që ka edhe një aspekt tjetër të rëndësishëm sepse ndërlidh banorët e këtyre zonave, por ka edhe një element turistik të rëndësishëm pasi qarku i Veriut dhe kryesisht qarku i Shkodrës ka edhe këtë specifik që është piktoresk dhe ka elementet e bukura të natyrës, por nga ana tjetër edhe ndërlidhja shpeshherë jo gjithmonë ka qenë e thjeshtë për të realizuar. Ami si kemi ecur këtu në punimin, pasi shoh që ka patur një avancim shumë të mirë.
3: Ecuria është mjaft pozitive në fakt, ministër. Ky është një aks për rreth 31 km i gjatë. Punimet kryesisht konsistonin në zgjerimin e aksit, duke përmirësuar edhe sigurinë rrugore të tij, pra ne këtu kemi element mbrojtjes së skarpatave, ashtu si edhe vendosjen e gardrelave që përmirësojnë ndjeshmërinë sigurinë rrugore në këtë aks. Janë bërë ndërhyrje veçanërisht edhe në disa kthesa të rrezikshme. Dhe specifikisht këtu ne kemi arritur të eliminojmë tre kthesa të rrezikshme që përbënin pikat zeza që një janë edhe në gjuhë teknike, ndërkohë që është punuar edhe me niveletën në mënyrë që të përmirësohet pjesësia e aksit në segmentet të caktuar të tij. Në 31 km sot është përfunduar të gjithë punimet me binder, ndërkohë që në 6 km të para janë punuar edhe shtresat asfaltike. Aktualisht punimet konsistojnë në këtë segment të parë, në vendosjen e sinjalistikës horizontale, por dhe me vijimin e vendosjes së gardelave të cilët ju e shikoni që po bëhet edhe në këtë moment që ne po inspektojmë së bashku.
2: Dhe ndërkohë që ne edhe shijojmë pak pamjen shumë të bukur natyrore, në fakt tu kemi edhe një shkurtim të distancës nga rreth 1 orë 20 që bënte për të shkuar në hidrocentralin e Komanit, tani kemi pothuajse 40 minuta.
4: Po, sipas respektimit të tabelave sinjalistike.
2: Në qartë. Dhe qa detaje është teknike kemi patur këtu?
4: Në këtë segment, 31 km, është përfunduar faza e binderit dhe tapetit. Mm-hmm. Momentalisht të punohet me sinjalistikën rrugore që janë guardrelat, tabelat. Kemi njësë një segment në Koman për pasin e vizimeve. Jemi edhe me elementet e kokave të mureve dhe janë përfunduar gjithë shka. Momentalisht në gjelet vetëm pjesa e sinjalistikës për të mbyllë.
2: Po pjesa tjetër që për shtrimin e tapetimit, për pjesën e rreth 20 km, 20 km? Është mbyllë dhe gjithë dhe pjesa e tapetimit.
4: Nga kilometri 0 dhe të 30-700 që është në panur e zdrimi, që është kryer e hidrocentrale.
2: Shkëllqyre, në fakt, si që thash, kjo është edhe i pjesë e rëndësishme dhe turistike, pasi edhe gjithë turistat që përdorin dhe themi daljen e Komanit për të shkuar në pikat e tjera turistike, kjo rrugë i shërben. Por Ami, në fakt, kjo është ndër ato rrugët që ne kemi diskutuar vazhdimisht fakt edhe me autoritetin rrugor shqiptar, që bëjnë dhe ndërlidhjen, si që thashe, dhe të disa ndoshta segmenteve që deri tani kanë patur dhe vështirësi komunikimi. Ne kemi bërë bashkë bisedim edhe për një pjesë tjetër që përsëri lidhet me veprën energjetike, që është pjesa Fierzi Ball, që përveç se bën ndërlidhjen me veprën energjetike të Fierzës, po ashtu bën edhe ndërlidhjen ndërmjet më të mirë ndërmjet Pugës dhe Fusharzit, që përveç se lidh Pugën e Fusharzit, është edhe element që ndërlidh më mirë ato dy qytete, por edhe nga pikpamja turistike për t'i dhënë një hapësirë më të mirë turistike. Ne kemi diskutuar që autoriteti rrugor shqiptar do bënte një detyrë projektim zbatimi në fakt. Në çfarë faze jemi aty?
3: Sakt minister, në ARSH në këto momente është duke marrë me gjithë dokumentacionin për katës në mënyrë që në sa më parë, duke qenë që ne kemi një zë të parashikuar në buxhetin ton, të nisim edhe prokurimin e këti kontrate që është mjaftë të rëndësishme, si që theksuat dhe ju, për aspektin turistik veçanërisht në këtë zonë që ka mjaftë turizm. Ishtë interesantë në fakt që edhe gjatë rrugës që ne po vinim së bashku, nuk krizova me mjaftë turistë të huaj që kishën zjedhur disa për tyre dhe të kalonin në përmjet mjetëve motorike, pra motocikleta. Dhe ndalëm edhe në një moment në biset me to dhe ishën të mrekulluar nga pejsazhi që është fantastik në fakt në këtë zonë.
2: Po në fakt, sepse edhe kjo, si që thash, kjo zonë është një zonë shumë turistike dhe piktoreske, pa tjetër duke patur edhe një shtyrje gjeografike pak më të zgjeruar, shpeshherë ka patur edhe vështirësi.

0: në komunikimet në mjetë zonave fshatrave apo edhe në mjetë bashkive. Dhe në fakt, edhe kjo rrugë është financuar nga korporata elektroenergjetike shqiptare, hynë tipikisht nga ato rrugë që shërbejnë edhe në pjesën e zhvillimit të biznesit të shoqërisë kesh për prodhimin e energjisë dhe për të patur akses më të mirë të veprat energjetike, por edhe për ndërlidhje më të mirë të zonës dhe për zhvillimin turistik të zonës. Shkëlqyer, ami faleminderit,
1: Nëse,
0: inxhinier,
1: faleminderit.
0: faleminderit, punë dhe punë të mbarë, dhe faleminderit gjithë.
2: Qytetar, mbreti doli lakuriq edhe këtë radhë. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhe më 10 qershor deklaroi se shteti nuk do të jepte asnjë lek financim për këngëtarin Kanye West, një reper kompleks për të cilin në disa vende të Evropës janë anulluar koncertet. Ndërsa 2 ditë më parë kryeministri i vendit njoftoi se shteti ka dhënë vetëm 4.2 milion euro nga fondi i rezervave të buxhetit të shtetit për këtë koncert, ndërkohë që buxheti i Ministrisë së Turizmit është 190 milion lek në vit për ngjarje kulturore dhe turistike. I alarmuar që biletat e këngëtarit Kanye West nuk janë shitur pasi ngriti një stadium pa asnjë transparencë për qytetarët, kryeministri vendosi të zhvaste nga xhepat e qytetarëve jo pak, por 4.2 milion euro e t'ia plotësoi kërkesën e reperit duke mashtruar shqiptarët përmes aktit normativ nr. 3 të Këshillit të Ministrave të datës 6 korrik me motivacionin për mbarvajtjen e aktivitetit kulturor turistik me ndikim në promovimin e turizmit dhe të imazhit të Republikës së Shqipërisë. Zoti Ram, do të bënd të gjithë shka që të mos i binte kjo fazat dhe 4.2 milion euro nga xhepat e shqiptarve i firmosi me lehtësi të habitshme për kudo që punon me ndershmëri në këtë vend, sa dhe me lehtësi të papërballueshme për pensionistët që duhet të numërojnë qindarkat e shtuara në pensionin denigrues me të cilin nuk mbyllin dot asnjë hall. Kryeministri nuk ndaloi këtu, por u angazhua me mbushjen e stadiumit për këngëtarin e famshëm si kundërvënie ndaj protestës së shqiptarëve që mbahet çdo ditë në bulevard Falas pa asnjë fond publik. U mobilizua Ministria e Arsimit dhe gjithë rrjeti arsimor për të shpërndarë bileta pa pagesë për nxënësit që stadiumi të mbushet plot e që të krijohet iluzioni i entuziazmit popullor, imazh që kaq shumë dëshiron të servir kryeministri i normalitetit në vend, ku spektakli i paguar me bileta falas të zëvendësoi protestën e përditshme të qytetarëve në Tiranë. Por, çfarë do që të bëj, e sa do të investoj Edi Rama, nuk e mbulon dot më këtë imazh të rrem, korrupsionin që ka fundosur çdo funksion publik, trafiku ndërkombëtar të drogës, dosjet e shitjes së trojeve shqiptare të publikuara në Albanian File dhe mjerimin e përditshëm ekonomik të vendit. Nga zyrat arsimore, u urdhëruan shkollat dhe mësuesit të hartojnë lista e të kontaktojnë prindërit për të dërguar fëmijët në koncert me bilet falas. Janë detyruar edhe mësuesit që do të shoqërojnë nxënësit në koncert. Urdhri është përcjell dhe është zbatuar në kohë rekord në shkollat nëntëvjeçare dhe në shkollat e mesme dhe sot është hartuar edhe lista e përgjithshme me nxënësit që do të mbushin stadiumin e koncertit të Kanye West. Të ishte ky zell për mosbraktisjen e shkollës prej nxënësve, për infrastrukturën arsimore, për rritjen e cilësisë në mësimdhënie, për trajtimin e mësuesve apo për përmirësimin e rezultateve të vlerësimeve ndërkombëtare PISA, sistemi arsimor sot nuk do të ishte duke mbushur stadiumin me paratë publike që janë zhvatur nga xhepat e çdo shqiptari. Duke denoncuar këtë akt që bie ndesh me ligjin, i bëj thirrje prindërve që të refuzojnë abuzimin me fëmijët e tyre, të ndalet trysnia ndaj mësuesve të cilët janë me pushime. I bëj thirrje institucioneve ligjzbatuese të hetojnë këtë krim financiar prej 4.2 milion euro, që i shtohet miliona eurove nga Parku Eden, nga inceneratorët, koncesionet e shëndetësisë, tuneli i Llogaras dhe nga gjithë abuzimet që rëndojnë shqiptarëve për 13 vjet, për të cilat i japin përdit kryeministrit leksionin Rama jepe dorheqen dhe në protestën këmbëtare të 11 korrikut do të shëndërojnë bulevardin në tribun të Liris, ku zëri qytetarve nuk blihet me bileta falas, por ngrihet i lirë dhe i fuqishëm për të shembur fasadat, për të rëzuar propagandën dhe për t'i dhënë fund pushtetit autokratik të Edi Ramës.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
4: A i re re raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se da që i undër manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qovë që për zotin, kjo që nga mrekulli. XL i pëpërbadueshme. Muzik Çamilo.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Radio Jehona.

Dad.

晚安。

متكئ.

王天啊。

王爷。

0: وصلي وسلم كل لمحة ناظر
1: الله
0: على أحمد على

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tëndë, dërsa kemi frikë dënimin tëndë. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoje këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata çka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që i mposhtet të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Ndërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, ndërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

그 두 은하 니 예호나

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Të dashur miq, ju përshëndes. Minutat në vazhdim të emisionit për javshëm intervist ja kam dedikuar një tjetër personazhi që vjen nga futbolli. Trajner Moshë, i certifikuar nga UEFA, i cili ka lënë Anglin, ku jetonte dhe punonte prej vitesh, duke angazhuar në ndërtimin e së ardhmes së futbollit të rinjve. Ushtron detyrën e trajnerit moshave pranë akademisë së klubit të futbollit Skutari. Pikrisht mikrofonin e Radio Hunës është i ftuar zoti Met Hasaj, trajneri i ri në moshë, me synimin që të frymëzoj të rinj shqiptar që të besojnë në ëndrat e tyre. Zoti Hasaj, faleminderit që u bët pjesë e kësaj interviste.
3: Faleminderit, faleminderit juve.
2: Natyrisht që ju tashmë ja dedikoni gjithçka futbollit, keni lënë Anglinë, kuptohet. Por të marrë përsipër një mision aq të rëndësishëm për të rritur breza, sidomos për futbollin. Përfaqësoni një akademi që tashmë ka emër në qytetin e Shkodrës dhe më gjerë, me rezultate, me talente që janë zbuluar dhe janë formuar tek kjo akademi. Megjithatë, unë dua të di diçka më tepër misioni që ka akademia që u drejtoni sot.
3: Sigurisht, sikur se çdo akademi tjetër, misioni, ajo që është më kryesore, ku diskutohet është fëmijët të mësojnë lojën e futbollit. Por, përveç kësaj, neve si trajner, kena dhe një mision tjetër që është edhe përtej profesionit që ne ushtrojmë trajnerit dhe edukimit e brezave të ri që ka të bëj qoftë me sjelljen e përditshme, por pse jo edhe në edukimin për dashurinë për kombin apo qenë qytetar sa më të mirë.
2: Duke qenë se ju keni jetuar për një kohë të caktuar në Angli, kuptohet kushtet si çdo i ri që ndron për një jetë më të mirë e tjera, jeni përpjekur pak a shumë që përveç punës që keni bërë të shikoni diçka se çfarë pune bëhet kryesisht në akademitë e futbollit anglez, kuptohet një emër i madh siç është ky lloj futbolli me akademitë e shquara që ju paktën keni arritur të shikoni diçka.
3: Po, me të anë drejtën, unë në
2: Angli... Ashtë një lojë eksperiencë.
3: Sigurisht. Me të anë drejtën në Angli, unë jam kanë ilegal, dhe sigurisht e kam pasë pa mundën që ta ushtroj profesionin në trajnerit. Por që ashtë sa kam pasë mundësi, jam mundu që në akademit në ishme, qoftë akademi Maja, si akademi Chelsea, apo Crystal Palace, po edhe akademi i tjera të më të vogla që qikojnë njërën që si funksionojnë dhe të marrë sa të pak eksperiencë nga ato. Po gjithmonë mërëna mundësive që më jepshim.
2: Gjithmonë ndoshta keni ndruar, po sikur një dit të kishim një pjesë të vogël të atyre kushteve si do punoj me futbolin.
3: Po sigurisht, aja anë vazhdojnë në kanë edhe sot, por që Shumë e vështirë është, neve përpjek në maksimum që afrojmë kushtë sa më atë mjë, sidomos e përsoj përket kushtëve, terreneve sportive, mundona që t'i ofrojmë si pas kushtëve cilësit maksimale të mjëve, me kushtët sa më atë favorshme për një shtevitit të përshtachme. Por që me të andreden, të krasojshme...
2: Dihe që, është një temë shumë e diskutushme, një temë që prej vitesh është në qendër të vëmendjes, por në realitet gjërat flasin krejt ndryshe. Pra është një diçka shumë pozitive për ju, që përveç akademisë që keni ndërtuar, ju thatë me të drejtë që keni ndërtuar dhe një infrastrukturë brenda mundësive financiare që keni patur gjithmonë, duke mos pasur asnjë lloj ndihme nga institucionet shtetërore, dhe ndoshta jeni vetmi akademi që keni kushte bashkohore, nëse e themi shumë në thojse, në raport me pjesën tjetër, se tjetës në qytetin e Shkodrës, pavarësisht se është folur shumë, sot për sot, infrastruktura është në një gjendje të mirueshme. Përveç stadiumit, asnjë lloj tjetër dhe fusha reshitruesi në kushte të tjera që nuk plotësojnë parametrat normal për zhvillimin e një ndeshje. Ne lutem mos flasim pastaj për servitjet.
3: Besoj që sipas kushteve që ka sot e vendi jonë, pësoj që u fërën. Pak të një përgjigjën asa do pak nevojave të mire. Sigurisht që ka vend për përmjësim, ka vend për me bama atje, për me bama shumë, edhe për këtë mundona në maksimum, por që pësoj që edhe mbështetja e që pushtetit vendor, apo edhe federatës duhet jetë pak ma madhe në këtëri.
2: Sepse dihet ne si qytet dështuam në vitin 2017, u premtua shumë për ndërtimin e terreneve sportive, për që në realitet nuk ndodhi gjë e tillë. Tashë presim kampionatin evropian të 21 vjeçari, një ngjarje madhore për Shqipërinë, por nuk e di sepse qyteti i Shkodrës është vënë një kusht për ndërtimin e terreneve sportive, por në realitet duket se gjërat nuk po shkojnë ashtu siç duhet, sepse koha ecën dhe nuk shohim gjë në
3: Për momentin ka vetëm fjalë
2: premtime,
3: por asgjë konkrete nuk ekziston.
2: Në kushtet e sotme që ju pak të keni një lloj infrastrukture, ka pas në një kontakt në pushteti për
3: kontakte
2: nërmjetësuar për krimin e kushteve pak të për të realizuar një lloj projekti që mendohet për qytetin e Shkodrës.
3: Përsa i përket një projekte për që do t'i mundësohet kampionatit ujzërimi që zhvillohet Shqipëri, kena pas një kontakt me drejtues të federatës, kanal të mbam matjet dhe verifikimet e duhuna, por vetëm kaq. Nuk ka ndonjë...
2: Në kushtet e qytetit të Shkodrës ju i plotësoni një farë mënyre, jo, krejtësisht, pak të kushtet minimale, për stërvitje pavarësisht infrastrukturës e rrugës e shumë problemet të tjera.
3: Sikur se edhe tash, vetëm e kontakt që këna pas në drejtuesit e federatës, vetëm këj kontakt nësa për saj përket drejtuesa vendor, apo për shtetë lokal nuk ka asë një dhej kontaktit, asë një dhej komunikimit.

0: Në kushtet e qytetit Shkodrës ju I plotësoni një farë mënyre, jo krejtësisht, por të kushtet minimale, për stërvitje pavarësisht infrastrukturës e rrugës e shumë problemet të tjera.
1: Sikur se dhe tash, vetë një kontakt që këna pas në lejtusët e federatës, vetëm këj kontakt në sa për saj përket lejtusët vendorë, apo për shtetë lokal nuk ka asë një dhej kontaktit, asë një dhej komunikimit. Ashtu dhe në shtetit dhe pakën dhe në këtë moment.
0: Zoti Hasaj, duke qënë që Akademia juaj operon që në vitit 2014, rezultatet dihet se nuk është puna që të marrësh një kup të ngresh lartë, por e qëllimi kryesor është nxjerrja e talenteve të reja që I shërbejnë më pas ekipeve të vllaznisë apo ekipeve të tjera.
1: Shumë vërtet. Sigurisht që fitosh një trofe apo të arrish shkollës kampion në një moshë caktuar, sigurisht që është një diçka shumë pozitive, diçka që I motivon, ndoshta fëmijët, më motivon neve trajnerët apo drejtuesët e akademisë, por që realisht nuk është objektivi jonë kryesor që na thjesht...
0: Ai që ne quajmë kampionatizmi.
1: Sakt, nuk është qëllimi jonë kryesor. Qëllimi jonë kryesor është që të rrisim sportistë sa më cilësor, sportistë edukum dhe që të kenë një ecuri të vazhdueshme derisa të arrinë aty ku neve apo dhe fëmijët apo familjarët e tyre pretendojnë për me arrit.
0: Në përvojën tuaj prej kaq vitesh bashkë me vllajin Erjon Hasaj. Ajo që spikat është nxjerrja e talenteve të reja. Ka ndonjë emër në këto vite që është për njërë?
1: Emra kënë arrit, ndoshta ma, ai që ka arrit ma stepërmi është Enis Ujkaj për tjerë, që luan në Sirjecë të kombinatit italian. Nështë ajo është arritja ma madhë që këna bërë, po këna pas prap atë litarë tjerë që kanë arrit në prekipët para kombinatit, apo si që është rasti Rezak Bunjaj, që është që së lidit në ekipin e parë dhe për momentin shërben si portier I dytë. Ko pas, kina pas litarë prap Livio Malaj që ka arrit Panathinaikosi me ekipet e moshave, më pas është dytë Partizani për disa vite. Ko pas edhe litarë tjerë që ka arrit në është aderit e Vlaznia, si Sidrit Barbulushi, Gret Gjahysaj, kanë arrit e kanë gjashdanë mundësia me lujtë, pavarësisë për shkaqet në ishme në është edhe nuk kanë mujtë me jetë smate për së sa kaqë.
0: Po, ju e përmëndet pak më parë bashkëmunimin që keni me prindrit. Si janë të mardhënje sëtë?
1: Prindrit, me të në drejten, është I vetëmi bërin financiarë që na keni, që na kena. Ashtë gjithë gjithë financohet nga vetë të mijet, nga vetë prindrit dhe me të në. Edhe në këtë kontekstin a mënu që edhe neve tjena sa më të përgjeshëm, sa më korrekt me prindit edhe çdo gjë prindit jenë djeni për çfarë shpenzojnë, për çfarë guiqojnë shpenzimet e tyre. Edhe I na mënu që të paktën atë besimin që ata na kanë dhënë, t'ja është problem, po në të njëjtën mënyrë.
0: Konkretisht, flasim në nivelin teknik metoda që përdorin sot, këto që sa më bashkohore, në tijet. Po, sa realizohen në teren, varet nga kushtet e tjera, ose talenti që kanë fëmijët gjithmonë. Po.
1: Sigurisht, neve në mënu që se vide tjetë sa më bashkohore, sa në gjithmonë në lime në regullat e UEFA-s, sigurisht edhe këtë trajnerët kena të licencuar nga UEFA, dhe këtë njën kena njëkë edhe neve. Por sigurisht se e përmenë edhe ti, në varsitë dhe kushtëve duhet e ambientona të kryojnë kushtët për vetin tonë. Kena një periudhë ndimit që pakten tre mujore që kena shumë vështirësi, parreshje shumë, dhe normalisht nga që fushat janë me barë dhe barë natyrat, e kena pak vështirësi në qatë saj periudhe. Edhe më në mundu që në përdojë edhe mas që mas mi lanë fëmijë për pushim, për në ditë me shinjë, kur ka shumë shumë, kur aftohë shumë, përdojmë tërë ambjene dhe milona si gjanë kalqerët. Po që kja është një periudhë që gjatë 3 mujë, maksimumi 4 mujë, që ose bimë e shumë vështirë.
0: Sa e vështirë është që t'i mirëmbani këto fushë, përse se kanë kosto financiare, dihet?
1: Ashtë shumë shumë e vështirë. Ta përshkruj me fjallë, ashtë e pa mujëtën, sepse në famje të parë duke të sikur nuk kanë ne i shpenzim ma, sikur nuk kanë ne i punë kushe di se qa, por realisht është një punë që nuk mundet me ba fatën në venin tonë, nuk e ban as privati jo, por nuk mundet me ba as bashkia, as

0: ти отживиш селите на слушане.
1: Сигурен съм, да е ти би важни, взял, че се видят тук на амбиента тона. Това стои на още, че да е още ветния пуш, гандерни пуша по голови, че и пред своим пуштат. Сега бъде се видят.
0: Ju jetonish do ditë me situatën, po ta shohim në parencë, në përgjithësi Federata Shqiptare vazhdimisht promovon projekte për zhvillimin e futbollit të tërive, për fusha, për infrastrukturë etj. Në realitet duke se gjërat janë e kundërt asaj që ne shohim çdo ditë.
1: Federata sigurisht ka parë investime, ndryshe ndoshta nga vite më përpara, gjërat kanë ndryshuar në shumë, por që prap metën për
0: detyru. Në Shkodër ne flasim vetëm për fushën në Rëshit Rusi, me bar artificial, është ndrua një bari, po në realitet ju e dini shumë mirë që ajo nuk i shërben përgatitjes, sidomos fëmijëve, për kushtet që krijohen, për vetë vështirësitë që ka ajo lloj terreni, për të servitur. Normalisht jo më për zhvilluar një ndeshje futbolli.
1: Ashtu edhe një fushë tjetër që është ndërtuar vitin e fundit me që e ka ndetu federatën bashkëpunim me privatin, për që realisht të momenti nuk përdohet, që dhja e sypsës përdohet, por këto dy fusha janë investimin federatës në Shkodër gjatë pak të rrjetë ditë dhe fundë.
0: Që besoj se është i pa mjaftushëm.
1: Sigurisht që është i pa mjaftushëm. Janë pakën në vetëm në zyrën rajonale Shkodër, janë mbi 1500 fëmijë që serviten dhe që zhvillojnë ndeshjet gjatë sezonit në punjava dhe aty ku nësot zhvillojnë ndeshjet është janë kushte që realisht nuk i përgjigjen asë pak kohës ku nësot të krasosh me vendet europiane është e pa mundën, por
0: sepse ju të pakten e keni shkelur e dini që do të thotë që infrastruktura të vendeve që
1: shumë lart, nuk diskutohet.
0: As ndoshta edhe me vendet e rajonit nuk mund krahasohen.
1: Për vendet e rajonit nuk është se edhe vendet e rajonit kanë një zhvillim shumë të madh, por që paktën Shkodra, kushtet në Shkodër janë për dëshirë. Neve Stërvitna,
0: ju mendoni se qytetet tjera kanë një infrastrukturë më të zhvilluar në raport me Shkodrën?
1: Po ta krahasosh disa qytetet, për shembull, është ndërtu fush në Burrel. Po Burreli ka një popullsi shumë vogël të krahasosh me Shkodrën, ka një numër fëmijësh, as nuk mund të krahasosh me numrin e fëmijëve që lodhin futboll në Shkodër. Dhe ndoshta për ta është një investim shumë i madh. Ndërtimi i një fushe, nësa në Shkodër, si thash, vetëm në atë që administrojnë zyra rajonale në kampionatin amator janë mbi 1500 fëmijë që kërkojnë me lutje dhe numri i fushave që kena sot për momentin është shumë i vogël.
0: Ju keni ndërtuar prej vitesh një akademi futbolli që punon sidomos me talentet e reja. Nuk e di nëse ju bën një pyetje të tillë sepse gjithmonë varet nga kushtet financiare, a keni një projekt konkret që mund ta realizoni brenda mundësive që keni?
1: Po projektet është du gjohën varsit e cërive të cërisa dhe të fmive. Se sikur të thash më përparën të këneve që du gjohë parët për momentin i në të parën vetëm nga pagesat që
0: është të kryin
1: shpinë. Nësa për ma të tepër duhet që një fmi të eci në nivel europian që ne dhe pakon kena përfitime nga drejta e formimit, po që kjo merët për të parë në vazhdim.
0: Nëse bëjmë një krasim Akademinë e Futbolit Vllaznia dhe një akademi private si qeni ju?
1: Krasimi është i pa mujtën për është sepse Vllaznia, përveç emrit Vllaznia, ka dhe gjithë në shtetin e duhet
0: qofë. Pa, ju mendoni që ka kushte më të përshtatshme në raport me akademinë tuaj?
1: Kushtet nuk e kanë më të përshtatshme sepse në kena mundësi më të epër për saj për këtë numër të mive.
0: Pikrisht, pra, sepse kështë synimi kërësor.
1: Dhe fushat që kena në dispozicion, sigur që në këtë aspekt kena është në oshta që ma të përvizum ne. Por edhe mija Vllaznia ka një gjatë jetër, sepse përveç emri, kam shtetin e klubit

0: vllaznia, kam fshetin e bashkisë që e kanë përdorim.
1: Pra, ka një lloj baze financiare që
0: asnjë diskuton.
1: E lecën në fund mënyrë punën e kësaj akademie në raport me pjesën tuaj që jeni direkt të varur nga prindrit. Unë thash që si punot me talentet e reja sot, çfar ekipesh menaxhoni ju sot?
0: Klubi
1: akademia, futbol, akademia si mosha
0: pa. Ku të rej, ne kina ekipe duke fillu nga mosha U7, që janë 5 vjeç, 6 vjeç, apo dhe 7 vjeç, deri dhe këtë mosha U7. Deri, gjdo ekip, deri dhe U5 mëta, i kina A dhe D, gjë që ja banë të mujtën në faktin e kampionat, në marë minuta, sa ma shumë tjetë e mujtën për gjdo këmi, qofte dhe një fillë e start, dhe dhe të këmosha u shka
1: pa. Qëllimi kërësorë në thashë në fillim të kësaj bisede është talentet e reja. Duke qënë se arrini dhe në u 17, kupto që kale talentet që s'pikasim. Si, mu, si promovoni jo këto, për t'i hapur rrugë?
0: Për momentin e objektivi kërësorë që t'jen pjesë në vazhdim të akademia dhe të Akademia Vllaznia dhe më mrapa edhe tek ekipi i parë. Prapë këto këtë gjë fokusohet tek Akademia Vllaznia. Për ta shikuar nëse një futbollist është i gatshëm për një nivel më lart, prapë duhet të promovohet tek ekipi U19 apo tek ekipi U18. Kështu që prapë për neve i vetmi nga mundësi është Akademia Vllaznia.
1: Nëse do të kishte një interesim bashkisë ose federatës drejt për drejt, çfarë do t'i kërkonit më tepër ju si Akademi Futbollit? Gjithmonë prioriteti është që ne punojmë për talentet e reja. Qëllimi zhvillimi i futbollit.
0: Po çdo lloj ndihmës për neve është shumë e dobishme. Çdo lloj ndihmës, çdo e vogël. Për momentin nuk kemi asnjë lloj mbështetje, e vetmja mbështetje që kemi është uniformat që i sigurojnë çdo fëmijë në federata, si edhe kompletimit me topa.
1: Vetëm kjo pjesë është që ju lehtëson pak.
0: Vetëmja ndihmë që kena për momentin. Me sa për neve, çdo lloj ndihme tjetër që mund merrim për çoftë edhe nga biznesit ndryshme, sepse edhe sot në botë, ose paktën aty unë kam jetuar në Angli, ku janë shumë biznesmen ndryshëm që thjesht venosin që të sponsorizojnë apo të ndihmojnë një ekip futbolli, ndoshta duke pa të mundësu pagesën një treneri, duke ja mundësu bazën materiale ose krijimin e kushtit për stërvitje, që besoj janë një nivel shumë më
1: bukur. Ju mendoni që duke qenë se Federata Shqiptare e Futbollit tashmë futbollistët U21 po nisin ose U19 dhe kombëtarja i ka të gatshëm, nuk e shem me shumë interes që të kthej kokën edhe nga terreni i mbrëmshëm këtu.
0: Po sigurisht mundësia është e hapur, por mendet për pasë se sepse është pak komplekse, sepse kërkohet investimi i bashkisë, kërkohet investimi i federatës, por që të investohet në një ambient privat është pak prapë vështirë, se mrapa masonena krijohen konfliktet e interesit, se ku do ta përdorin, si do ta përdorin.
1: Është e kuptueshme.
0: Është pak problematike kjo pjesë.
1: Duke qenë se ne folëm për futbollin, për kushtet, për zhvillimin e tjerë etj. Talenteve të reja, dhe është qëllimi kryesor i juaj që punoni çdo ditë me këto breza. Flasim pak për atë festë të madhe që jetojmë me futbollin botëror. Tashmë kampionati botëror ka arritur një fazë krejt tjetër. Janë larguar disa ekipe me emra, kanë mbetur ekipe të tjera që do të vazhdojnë më tej luftën për fitimin atë që është kryesorja, titullin botëror. Në përgjithësi si e keni parë këtë kampionat botëror, duke pasur parasysh se duket se s'ka diferenca shumë mes ekipeve.
0: Po, në kohët e sotme po shikojmë se çdo kombëtare arrin që të formojë një ekip tepër të mirë, tepër konkurues. Në fakt, këtë botënore ka fillu me surprizat. Akoma pa fillu, me që përderë sa Italia nuk është pjesëmarrëse, për shembull, me të jashtë një emër shumë i njohur.
1: Është larguar Gjermania, është larguar Brazili. është larguar Holanda, imagjinoni që deri dje ishin
0: majën
1: e pretendentëve për fitimin e titullit dhe sot shohim që nuk janë më pjesë
0: e vërtet. Ne sa shikojmë që një ekip që si kepi i gjelbër që arrin të surprizojnë në një pozici aq të vogël dhe që sigurisht edhe kushtet e futbollit nuk besoj se
1: s'mund krahasohet me Anglinë ose me Francën ose me të tjera
0: dhe të arrin në një nivel tillë sinqerisht surprizuese.
1: Me kë mendoni ju që do të jenë katër ekipet që do synojnë titullin?
0: Katër ekipet besoj që Franca, Argentina, besoj që këto dhe të janë, pakën të dyja besoj që janë ekipit.
1: I menoni në finali që të përsëritet finalja e...
0: Pakën me qëkën apo...
1: E para 4 viteve përsëri.
0: Pakën apo adretesh, besoj që janë dy ekipit.
1: Që... Edhe Anglia me rezultatet, me lore që ka paraqitur, apo
0: Anglia...
1: E shikoni pak me më dyshje, nuk jeni shumë i bindur.
0: Ma qëkën apo, të e shikua dhe...
1: Sepse kemi edhe Spanja.
0: Edhe Spanja, edhe Anglia, por që nuk ka arrit në bërë
1: të dy ekipe me ndoni jo që do të japin tonin këti botërori?
0: Unë besoj Argentina dhe Franca, sidomos Franca, besoj që të neshe ka arrit në bërë diferencë, kushën e lojës.
1: Dhe Franca do marim mend që ta klej atë titull të humbur për para 4 vitesh, vetëm nga pika e barë.
0: Besoj që Franca dhe shpallet në më tim.
1: Ja i bidur plasisht.
0: Përveç kësaj, Franca ditët e fundit ka bërë jashtë zakonisht mirë edhe besoj që është një ekip që mund krijon dhe jo një kumëtare, por disa kumëtare edhe që mund t'ishim prapë konkurente dhe në fund. Edhe shikojmë se çdo ekip në gjithë Europën është e pa mujtën që mos ketë një ditarë francez edhe që mos jetë tjetë kërësore e ekipit.
1: Por Brazilin, pse dështoj kjo ekip? Si në ndonë kjo?
0: Por janë shumë faktorë. Po me thonë drejtën, prapë Brazili që ishë në vitin 2006 në ndeshën punër Francës, besoj që Zidane aty ja dha punin Brazilit. Dhe që në atë kohë nuk kena rritë me pa një Brazil që tjetë një nivellin që nejnë...
1: Pra, nuk pati një vazhdimësi për të përënduar. Kjo është mendimi i vojë.
0: E sakë. Pakten nuk në gjëson me Brazilin që nejnë amësume.
1: A të tjetë kjo Norvegjia që pan në një surprizë të ti kampionatit?
0: Sigurisht një surprizë shumë e male. Dhe një kitë që edhe ato vetë janë surprizu.
1: Edhe Belgjika që nuk ishte në ato nivellet pritshmërisë që jemi mësuar ta shohim, por duket se po shpërthen. Fitoria 4-1 ndaj Shteteve të Bashkuara nuk është pak.
0: Pra Belgjika ka shumë lojtarë që mund bëjnë diferencën, edhe është e pritshme ose nga ekipi i Belgjikës. Po prapë që të rritë të realizojnë edhe të eliminojë Amerikën Shtetë Bashkuara në vendin e tyre. Tanin e gjithë i pozove të në një rezultat t'ilë, kemë mund që e sërbizuese.
1: Atë mirë. Besoj se kemi diskutuar, kemi folur, jemi ndalur tek problematikat dhe atë qëfar përkoni ju që futbolli, shkodranë dhe përgjësi futbolli shqiptar të zhvidohet, duke kryuar kushte, duke investuar. Nëse ne nuk investojmë sot, nuk kemi qëfar të presim një të ardhme.
0: Shemoj ma e mirë besoj në këtë punë. Është përgjërisht ekipi i Norvegjis në këtë kubote që arriti aty ku është tjesht falin investimeve që janë bërë në të kalume.
1: Edhe nga shteti që ka pas një interes të jashtë zakonshëm për të sjellë deri në këto nivele që është sot, sepse ka bindur me lojë. Nuk është tjesht një surpriz që ka marrë një rezultat në vush e tjere, por ka bindur me loja duke pasur në krye dhe një futbolist kalibri botëror si që është Haaland.
0: Në një moment ishte shumë, të bënte shumë konfuz, sa lepte të shtypin si kush është Brazili e kush është Norvegjia.
1: Duke qënë se tashmë ushtroni rolin e trajnerit, me talentet e reja. A keni një mesazh drejtuar prindërve, institucioneve, që të japin më tepër mbështetje këtij brezi që të rritet në kushte bashkohore dhe të zhvillojë të lloj sporti brenda parametrave që kërkon dhe me që ketë kënaqësi jo vetëm prindri, por edhe fëmia që luajnë futboll.
0: Më thaë që është që fëmijët, sigurisht që të në mos neve në qytetën e Shkodrës, do fëmijë në rëndë që në tarmen të bëhat futbolist. Por edhe në qëllë se nuk bëhat, por është rëndësishme që fëmijëve të i kryohen kushtet mundësit që të patën të ndjekon këtë andër. Edhe në këtë kontekst besoj se duhet mbështetja e prindërve, duhet mbështetja e institucioneve. Edhe kena një brez që të lidet me dëshirën për me jetë spora.
1: Nëse ne punojmë gjithë për një qëllim për bashkët, kupto që rezultatet dhe frytet do të marrim ashtu si që duhet të jenë në realitet. Edhe njëherë, faleminderit.
0: Faleminderit për këto minuta.
1: Dhe ju uroj suksese në punën tuaj, në punën që bëni çdo ditë me talentet e reja, për t'i promovuar, për t'i stërvitur, për t'i përgatitur, për të ardhmen e futbollit shkodran dhe më gjerë të futbollit shqiptar. Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot në mikrofonin e Radio Unës një trajner të ri që punon me shumë pasion, me synimin që të frymëzoj të rinj, që të besojnë në ëndrat e tyre për sportin e futbollit, Zotin Met Hase, si trajner tashmë i licencuar i certifikuar nga UEFA. Na unë, Gens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni, Armando Rustemi dhe Bajtalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premten në 16:30 dhe shtunën pas orës 22 bashkë, mirë dëgjofshit.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Në ndihmë, çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Në ndihmë, në valët 107.6 MHz.
1: Ju flet Radio Ehona.
2: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Ehona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Ehona.
3: E diel, ora 07, prezentimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 09, emisioni Mirëmëngjes Jehon. Ora 12:30, këngë popullore shqiptare. Ora 17:30, muzikë dhe këngë të huaja. Ora 18:15, flesh 7, lajme kryesore të javës. Ora 18:30, emisioni hite popullore. Ora 20:45, flesh 7. Ora 21, këngë kosovare. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23, emisioni Ora e Xhumas. Ora 23:45, emisioni E jeni të mësojmë anglisht. Ora 23:50, serenad korçare. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
4: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
5: E për ata që duan diçka më të lehtë,
4: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
6: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Par, kati i par në 500 me ur. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilë ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Fon për 55 minutat në vijim, jam unë Hilmi Velagoshti. Kujtesa historike.
12: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 11 korrik. Si sot më 1740-ën filloi pogromi ndaj hebrejve. Ata u surgjinosën nga Rusia e vogël, Ukraina e sotme. Në këtë datë të vitit 1859 u botua romani, Rrëfenja e dy qyteteve, i Charles Dickensit, një nga romancierët më të mëdhenj botërorë. Me këtë kryevepër, Dickensi e njeh lexuesin me tmerrin, terrorin dhe fytyrën e akullt të vdekjes përgjatë ditëve të revolucionit francez. Gjatë leximit të romanit, do të ndjeni forcën e dashurisë, sakrificës dhe të së vërtetës. Të njëjtën ditë në vitin 1895, vëllezrit August dhe Louis Lumière u prezantuan shkencëtarve teknologjitë e filmit. Si sot, më 1899, në Torino të Italisë, u themelua nga Giovanni Agnelli, kompania Fiat Automobile. Përveç se ishte prodhuesi më i madh i automobilave në Itali, Fiat i mbeti prodhuesi më i madh i automobilave në Evropë dhe i treti në botë, pas General Motors dhe Fordit. Fiat ka marrë shumë çmime ndërkombëtare, duke përfshirë 9 çmime evropiane. Në këtë datë të vitit 1921, Irlanda e Veriut fitoi pavarësinë nga Irlanda si rezultat i luftës irlandeze për pavarësi, një konflikt gueril midis ushtrisë republikane irlandeze IRA dhe forcave britanike. Të njëjtën ditë të 1947-s, anija me emrin Exodi u nis nga Franca me mbi 4500 emigrant hebrej në bord, shumica të mbijetuar të Holokaustit për të shkuar në tokat e premtuara në Thonjza, në Palestinën e atëhershme të kontrolluar nga Britania. Fregatat britanike e rrethuan anijen pambarritur ende në ujrat territoriale palestineze, pasi anija në fjalë nuk kishte leje për të dalë në stere. Mes forcave detare angleze dhe emigrantëve, pati një përleshje me pasojë të vrarë dhe plagosur. Më pas, autoritetet britanike i deportuan emigrantët hebrejnë në Evropë. Si sot, më 1947-ën, të nxitura nga doktrina Truman, Turqia dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nënshkruan marrëveshjen e parë për ndihmë ushtarake. Ndërkaq që edhe pse fliti prej kohësh, kufizimi i përdorimit të ndihmave amerikane në kuadrët të planit Marshall doli sheshit me incidentin e njohur si Letra e Johnsonit, që parandaloi përkohësisht ndërhyrjen ushtarake të Turqis në Kipro. Në këtë datë të vitit 1962, për herë të parë, përtej Atlantikut u realizua transmetimi televiziv nëpërmjet satelitit. Të njëjtën ditë të vitit 1971, Kili shtetëzoi minirat e bakrit. Rezervat më të mëdha të bakrit gjenden në kontinentin amerikan, ndërsa vendet më të pasura me këtë mineral shumë të rëndësishëm për industrinë janë Kili, Peruja dhe Kanadaja. Si sot, më 1975-ën, në ish-kryeqytetin Shanxi të Kinës, u zbulua një ushtri prej qeramike prej 6.000 statujash. E njohur botërisht edhe si ushtria e terrakotave, ajo daton 2.000 vjet më parë. Statujat ishin në përmasa të vërteta dhe me pajisje ushtarake. Ishte i habitshëm fakti që asnjë ushtar prej qeramike nuk i ngjante një tjetri. Në këtë datë të vitit 1982, Italia fituaj për herë të tretë kupën e botës FIFA, duke mposhtur Gjermanin perëndimore me rezultatin 3-1 në kupën e botës të mbajtur në Spanjë. Të njëjtën ditë të 1985-ës, 10.000 gra u mblodhën në Nairobi për konferencën ndërkombëtare të gruas. Si sot, në vitin 1995, njësit e ushtrisë Republikës Serbe të Bosnjës, të komanduara nga generali Ratko Mladić dhe me ndihmën e militantëve të ardhur nga Serbia e Rusia, bën një masakër në Srebrenicë, e cila ishte shpallur zonë e sigurt kinse nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Në gjenocidin e Srebrenicës, mbi 8.000 mysliman boshnjak të parmatosur, kryesisht burra dhe djem, u masakruan dhe u groposën në varre masive. Në këtë datë të vitit 1996, sateliti Turksat u lëshua në hapësirë nga Guajana franceze dhe u vendosë në orbitën e përkohshme. Të njëjtën ditë të vitit 2000, pas vdekjes së kryetarit të shtetit të Sirisë, Hafiz Esad, në vend të tij u zgjodh me referendum i biri, Beshar Esad. Çdo ditë e çdo viti tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 11 korri kundër vite. Do të takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Kur shojmë një hartë, rallë herë ndalemi të mendojmë për emrat që lexojmë mbi të. Malet, lumenjt, qytetet apo shtetet kanë emrat e tyre dhe na duket sikur ata emra kanë qenë aty gjithmonë. Por çdo emër mbar të një histori. Disa lindin brenda një nate me urdhër të një sundimtari. Të tjerë ruajnë kujtimin e popujve të lashtë që kanë jetuar në ato troje. Ka edhe emra që udhëtojnë për mijëra vjet, duke kaluar nga një gjuhë në tjetrën dhe nga një hartë në tjetrën. Historia që do të ndjekim sot është pikërisht një prej tyre. Historia e një fjale të vetme, Palestinë. Mirë po, kur u shfaq për herë të parë ky emër? Kush e përmendi atë i pari dhe kush e shkroi? Dhe si arriti të mbijetoi në harta për më shumë se 3000 vjet? Në thelb, pyetja jonë është kjo. Sa emra të ndryshëm mund të mbajë një copë tokë gjatë historisë? Qëllimi ynë në këtë program nuk është vetëm të rrëfejmë ngjarjet e mëdha historike. Do të ndalemi më shumë te hollësitë që shpesh kalojnë pa u vënëre. Do të shqyrtojmë harta të vjetra, do të lexojmë mbishkrime të gdhendura në gur, do të ndjekim gjurmët e gjuhëve të harruara dhe do të vizitojmë qytete të lashta që kanë mbetur nën tokë. Do të ndalemi në portet e dikurshme dhe do të ecim përgjatë rrugëve ku dikur kalonin karvanët. Sepse, ndonjëherë, historitë më të jashtëzakonshme fshihen pikërisht te gjërat që mendojmë se i njohim mirë. Dhe ndalesa jone parë është ky emër, Palestinë.

sipas burimeve historike, u vendosën në brigjet lindore të Mesëdheut. Sipas shumë ekspertëve, pikërisht këtu nis edhe historia e emrit Palestinë. Megjithatë, historia është edhe më ndërlikuar. Sepse këto troje njiheshin shumë kohë për para se në harta të shfaqej emri Palestinë. Në një periudhë quheshin Kanan, Qenan, ndërsa banorët quheshin Kananej. Në burime të tjera, si Terrakota, përmendet emri Amor ose Amaor. Tregtarët që kalonin në për këtë rajon përdornin emërtime të ndryshme, ndërsa mbretërit fqinje i regjistronin këto toka me emrat të tjerë. Me ndryshimin e perandorive, ndryshonin edhe kufit edhe hartat. Por vetë gjeografia mbeti po e njëjtë. Ky brez i ngushtë toke në bregun lindor të Mesëdheut vazhdoi të ishte një nga nyjet më të rëndësishme të kalimit në historinë e njerëzimit. Shekuj më vonë në skenë doli perandoria romake. Roma nuk ishte vetëm një fuqi ushtarake që ndërtonte qytete dhe rrugë. Ajo u vendoste edhe emra të rinj territoreve që pushtonte. Dhe ndonjëherë një emër jetonte shumë gjatë se vet ushtrit. Në shekullin e dytë të erës sonë, në dokumentet romake fillon të shfaqet emri Siria Palestina. Me kalimin e kohës, ky emërtim hyri në dokumentet zyrtare, u shënua në harta dhe u përfshi në librat e gjeografisë. Edhe pas rënjes së perandorisë romake, ai vazhdoi të përdorej për shekuj me radhë. Ndoshta pikërisht këtu qëndron veçantia e kësaj historie. Shumë emra vendesh e qytetesh që i përdorim sot në botë janë ndryshuar, janë harruar ose janë zëvendësuar gjatë historisë. Ndërsa emri Palestinë, edhe pse është shqiptuar në forma të ndryshme nga gjuhë të ndryshme, ka arritur të përshkoj afro 3000 vjet histori. Ai ka mbijetuar si emër, si hapësirë gjeografike dhe si pjesë e kujtesës së përbashkët njerëzore. Në episodet e ardhshme do të zbulojmë shtresat e ndryshme të kësaj kujtese. Do të udhëtojmë drejt Erihas ose Jerikos, një prej qyteteve më të lashta në botë. Do të shqyrtojmë alfabetet e humura. Do të zbresim në tunelet e fshehura nën Kuc, Jerusalem, dhe do të njohim dietarët që vështronin qiellin mijëra vjet më parë. Do të ndalemi edhe nën hijen e udhimeve shekullor, dëshmitar këta të heshtur të historisë. Por çdo udhëtim ka një pikënisje. Për ne, ajo ishte pyetja me të cilën ne nisëm këtë episod. Sa gjatë mund ta ruaj një emër shpirtin e një toke? Në episodin e ardhshëm do të kushtojmë vëmendje gjuhëve të para që jetonin në këto troje. Do të flasim për gjuhën kananite, aramaishten dhe historinë e alfabeteve të lashta që për një kohë u menduan të humbura. Faleminderit që ishit me ne. Mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Kur bëhet fjalë për industrinë e mbrojtjes, hapat e hedhura nga Tyrkia në vitet e fundit tregojnë tashmë diçka shumë më të madhe se sa thjesht pjesëmarrjen në përpanajire. Panajiri Saha Expo 2026 u dallua natyrisht me sistemet që u shfaqën për herë të parë në vitrinë, me platformat e pritura prej kohësh dhe me marrëveshjet e reja të nënshkruara. Megjithatë, kur bën një hap pas dhe vështron tablën e përgjithshme, bie në sy veçanërisht dy çështje. Fuqia e Tyrkisë për të zhvilluar platforma dhe sisteme nanojore u pa në mënyrë kaq konkrete mbase për herë të parë. Në plan të parë dolën në ndecjet e vogla, me dhe pa ekuipazh, që do të marrin përsipër role kritike në thellësitë atdheut të kaltër, mjetet ujore sipërfaqësore pa pilot, kamikaze nanojore, si dhe mjetet që mund të veprojnë me konceptin e tufës në ujra të thella. Një çështje tjetër ishin zgjidhjet që Tyrkia ka paraqitur kundër kërcënimit të sistemeve pa pilot në përgjithësi dhe jo vetëm mbi apo nën ujë. Shihet qartë se Ankaraja nuk e ka parë këtë çështje thjesht si prodhim të dronëve të armatosur dhe pa armatosur, por ka menduar seriozisht edhe për sistemet e reja e shumë të avancuara që mund të shërbejnë si zgjidhje ndaj kërcënimeve të tilla. Atëherë, si arriti Tyrkia në këtë pikë? Dhe cili është ndryshimi kryesor që e ndan këtë hovë në New York nga vendet e tjera? Përgjigjen e këtyre pyetjeve e ka analizuar Sertaç Aksan nga TRT Haber së bashku me vlerësimet e ekspertit të industrisë së mbrojtjes Kozan Selçuk Erkan. Tyrkia kaloi në një fazë ndërgjegjësimi. Eksperti i industrisë së mbrojtjes Kozan Selçuk Erkan nënvizoi se Tyrkia ka kaluar në një fazë ndërgjegjësimi. Natyrisht, në këtë pikë, rrezaton rëndësia e të bërit të gjërave në mënyrë vendase dhe kombëtare. Sepse çdo reagim që merrni nga terreni, apo çdo vëzhgim në pikat të tjera të nxehta, ju mundëson të bëni produktin që keni në dorë edhe më të përsosur. Ankaraja dalloi shumë shpejt epokën e re dhe mori pozicion, thot Erkan. Përpara se të kaloj të thellësisht në New York, ai hapi një klapë për çështjen e sistemeve pa pilot. A i theksoj se jo vetëm që kemi prodhuar sisteme, por është të bërë edhe punë jashtëzakonisht efektive për zgjidhjet që mund të bëjnë ballë platformave të tilla. Faktin që vetëm në Saha Expo u hodhën 3 firma në këtë fushë, a i e interpreton si një shenjë për periudën e ardhshme. Prodhimi i nën komponenteve është një aftësi shumë e vlefshme. Sa u përket projekteve në New York, Erkan shprehet, produktet që më pare kemi parë si modele apo prototipa, tashmë janë përfunduar. Ka kaluar një fazën e prodhimit në seri dhe madje janë nënshkruar kontrata me forca përkatëse. Ai thekson se në një të ardhme të afërt, Tyrkia do të pajiset me platforma jashtëzakonisht kritike, edhe nën ujë dhe i mbyll fjalët e tij si vion. Bota nanojore është një botë krejtësisht më vete dhe është ende shumë e virgjër. Të jesh në gjendje të prodhosh diçka këtu është jashtëzakonisht e vlefshme. Duke qartë se Ankaraja do të përqendrohet gjithnjë më shumë në këtë fushë. Na presin në ndecje të vogla, platforma të reja që do të marrin përsipër misione kamikaze në ujra të thella, si dhe municione e sisteme që do të ngrenë në nivele shumë të larta aftësinë tonë për të kryer sulme në ujë. Të gjitha këto janë të rëndësishme, por një nga aspektet më emocionuese është se në këtë faqe të re që po hapim, shkalla e prodhimit vendas është çuditërisht e lartë. Është bërë një përparim serioz në çështjen e lokalizimit të prodhimit. Atëherë, pse është kjo e rëndësishme? Për shembull, edhe Ukraina mund të realizojë një prodhim mjaft të lartë sa u përket sistemeve pa pilot. Megjithatë, nën sistemet në këtë prodhim janë pothuajse tërësisht të varura nga jashtë. Ka komponent kritik që vijnë nga vende të ndryshme të Evropës, nga SBA-ja dhe Kina. Ndërprerja më e vogël në zinxhirin e furnizimit mund të bllokojë të gjithë mbarvajtjen e punës. Tyrkia nga ana tjetër e ka parë këtë. Në pak vite që lan pas, ajo u përqendrua në prodhimin vendas të këtyre në sistemeve dhe siç e pam në Saha Expo, suksesi është arritur. Kjo është mjaft tërheqëse, në fund të ditës, nëse arrim të veçojmë siç duhet në udhërfyesin ton, mund të nisim një periudhë ku emri ynë do të dëgjohet shpesh edhe në sistemet nënujore pa pilotë.

Thonia, sytë janë pastyra e zemrës, përdoret shpesh në Tyrkje, por a është e vërtet kjo? A është vërtet e mundur të kuptosh mendjen, ndjenjat dhe mendimet e një personi duke parë atë në sy? Pretendohet se ka pasur një grup tjetër njerëzish që i besonin kësaj thënie në të kaluarën, po aq sa ata që e kanë thënë të parët këtë shprehje. Gjyqtarët që ishin përgjegjës për dhënien e drejtësisë në krye në shekullin 12. Thuhet se syzet e para të diellit të bëra me metoda shumë primitive janë zbuluar dhe përdorur nga gjyqtarët kinezë edhe pse rastësisht. U desh shumë kohë që syzet të arrinin elegancën dhe teknologjinë e tyre aktuale. Edhe pse historia e qelqit, lënda e parë e thjerzave, lenteve të syzeve, është shumë e vjetër, zbulimi se xhami mund të zmadhoj objektet, mendohet se daton që nga romakët, të famshëm këta për bibliotekat dhe librat e tyre. Filozofi dhe dramaturgu romak Seneca, i cili ka jetuar 2000 vjet më parë, dihet se ka përdorur një glob xhami për të lexuar librat. Po ashtu, në pikturat e qytrimeve të lashta kineze, ka figura njerëzore me syze. Kur të vimë në vitet 1200, venedikasit, të cilët bënin tregti me tregtarët kinez përmes rrugës së Mëndafshit, kishin bërë përparim të madh në industrinë e qelqit. Mjeshtrit venecian prodhuan syze që ata i quanin gur leximi, duke ushtuar këtyre gotave konkave korniza prej kocke ose druri, pasi dije se forma konkave e xhamit e zmadhonte shkrimin. Krahët e syzeve, të cilat na lejojnë t'i fiksojmë ato duke vendosur në vesh, u shpikën nga Edward Scarlett në 1727, saktësisht 450 vite pas shpikjes gurve të leximit. Ndryshe nga syzet optike që përdoren për të korrigjuar shikimin në distancë ose afër, syzet e diellit kanë lindur si rezultat i një nevoje krejt tjetër. Dokumentet dhe pikturat historike të disponueshme tregojnë se format primitive të syzeve të diellit të sotëm janë përdorur për herë të parë në Kinë në shekullin e 12. Këto syze dielli bëheshin me një metodë shumë të thjeshtë, atë të nxirjes së xhamit me blos zjarri, dhe janë përdorur nga gjykatësit në Kinë. Sipas dokumenteve të vjetra, gjyqtarët kinezë i përdorin syzet e diellit për të fshehur shprehjet e fytyrës dhe për të errësuar atë që po mendonin kur ata merrin në pyetje dëshmitarët. Por këto syze, ashtu siç nuk u vinin në ndihmë njerëzve me shikim të dëmtuar, nuk i mbronin syt nga rrezet e diellit. Si babai i syzeve moderne të diellit njihet James Ayscough, një modelist dhe mjeshtër syzesh britanik i shekullit të 18. James Ayscough prodhoi syze prej xhami me ngjyrë blu ose jeshile për disa pacient, syt e të cilëve ishin të ndjeshëm ndaj diellit. Synimi i tij ishte të gjente një metodë të re për sëmundjet e syve, por kjo ide nuk u prit me shumë interes, sepse në atë periudhë burrat dhe gratë mbanin kapele kur dilin në rrugë dhe kapelet me stre të gjerë hjesonin rrezet e diellit. Megjithatë, ky dizajn i parë me lente me ngjyra i modelistit britanik Ayscough konsiderohet si paraardhësi i syzeve moderne të diellit. Edhe pse modelet e syzeve të prodhuara për të eliminuar dëmtimin e shikimit, qoftë ky dëmtim miopi apo hipermetropi, nuk kanë ndryshuar për shumë vite, i njëjti konstatim nuk mund të bëhet edhe për syzet e diellit. Një ndikim të madh kanë pasur këtu sektori i kinematografisë dhe moda. Në vitet 1920, përdorimi i syzeve të diellit u përhapa veçanërisht në mesin e yjeve të Hollywoodit. Në të njëjtën periudhë, pilotët amerikan luftarak filluan të përdonin gjithashtu syze dielli për të reduktuar reflektimet e dritës së diellit në lartësi të mëdha. Dhe kjo metodë e re e filluar nga njerëzit e këtyre dy profesioneve të preferuara të kohës u përhap me shpejtësi në mbar botën.
Me kalimin e kohës, modelet e syzeve të diellit u bën ikonike. Janë prodhuar dhe shitur me miliona syze në formën e syve të maces që mbante Marilyn Monroe, syze dielli me skeletë gjigante të Jackie Kennedy-t, dhe syze dielli me dizajn të veçantë që aktoria Audrey Hepburn mban në filmin me titull Breakfast at Tiffany's. Syzet me thjerëza të nxira, të cilat u përdorën shekuj më parë nga gjyqtarët kinezë për të fshehur shprehjen e syve të tyre, sot janë bërë një aksesori domosdoshëm, si për femrat, ashtu edhe për meshkujt. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

0: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Par, kati i par në 500 me ur. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se da gjej unë dërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Lani jem urarizue në radhë parë, falenderoj Zotin, që kam mundësi me majtë premtimin para 3 vite që kam deklarue për këtë vargun Shaura vjetër e mesit 180 meter. E nisa para 5 ditëve këtë varg, 5 ditë ka bon vargu më bon, 180 metra. Kemi marrë pjesë apërshisht ka 3-4 pëndorë në ditë, apërshisht 20 pëndorë janë dhe është 25 pëndorë mu realizu këtë varg. Dhe që rje ka jetë bukur, shohën shpesohën dhe shdirë të qëmë dhe planit dhe në fund, dhe të ura vjetër e mesit. Këtë e kam bon, ma tepër iniciativë heme për respekt zonës teme të postribsh, për respekt qipsh auto tonë e jona është të rësin beshqare, dhe për ure në mesit që është mrekullit zonës tonë, të ratë vitër të tritë, të pak për të shërui fije, nuk ka pak interes, vetëm brezë e jonë i sistemi djetër, e kultivojnë, e dojnë, rinja, shpesojnë rinja, me në gjani pak, sa të pak i fije. Vitë pas vitit nërshen të shmimet, kur ka problem të rritë pak trego, djetë të shmimi do të rritë. Kur ka problem të lartë, djetë të shmimi bjenë. Kja është promovim ma të ebër, por me njoftë sa ma shumë qepën tonë, o të tonë e 300 vjeqare, është qepë e jashtë zakonshme, e shishme, nuk është qepë tjera që ka trego vendës, apo importë që vinë për jashtë, është qepë e jashtë zakonshme në shije. Po ka vite ka herë që edhe dështojmë ka herë, për fatë ka herë dështojmë, të shmimi. Sot për sot, shmimi ato shqitë faktisht lirë. 25 lek, ato shqitë 20 lek kilogram më shëmisë. Që kosa e prodhimit shko 25 lek të reja për kilogram. Dhe fitimi djetë e sarrenë masanit, do së fëqia pëndore, mjedhja, farnat, besoj se është e po përfilë shumë këtë shvim. Vinë, bojnë këso seminare të njëshme, po konkrete në gjo nuk shumë, që me në thonë mjedhën i qepin, se do gërmullin e ti gërmullin të gjo, jo, vetëm me hameni e mjedhën e sheshëm. Jo, në subvencionën 36 vite, asë një subvencion nuk e kam në shteti.
5: Se?
4: Nuk e di, nuk përfiton të duhet me pas përfilmi e tokës, son zakonisht 6-2 tokë kam të pas mjetë të, nuk e përfitoj, nuk i ati kraj, si kam jeti kraj.
6: Përshëndetje. Jemi sot në rrugën, fakt që ne i themi rruga Komanit, që ndërlidh dhe pjesën e hidrocentralit Komanit, që në fakt është një rrugë e rëndësishme sepse përmbush dy elemente. Së pari bën ndërlidhjen ndërmjet pjesës së segmentit që na lidh nga Vau Ideas dhe të çon në Puk për të hidrocentrali i Komanit, pra vepër energjetike, por nga ana tjetër është edhe një segment rrugor që ka edhe një aspekt tjetër të rëndësishëm sepse ndërlidh banorët e këtyre zonave, por ka edhe një element turistik të rëndësishëm, pasi qarku i Veriut, dhe kryesisht qarku i Shkodrës, ka edhe këtë specifik që është piktoresk dhe ka elementet e bugra të natyrës, por nga ana tjetër edhe ndërlidhja shpeshherë jo gjithmonë ka qenë e thjeshtë për të realizuar. Ami si kemi ecur këtu në punimet, pasi shoh se ka patur një avancim shumë të mirë.
1: Ecuria është mjaft pozitive në fakt, ministër. Ky është një aks për rreth 31 km i gjatë. Punimet kryesisht konsistonin në zgjerimin e aksit, duke përmirësuar edhe sigurinë rrugore të tij, pra ne këtu kemi element mbrojtjes së skarpatave, ashtu si edhe vendosjen e gardrelave që përmirësojnë ndjeshëm sigurinë rrugore në këtë aks. Janë bërë ndërhyrje veçanërisht edhe në disa kthesa të rrezikshme. Dhe specifikisht këtu ne kemi arritur të eliminojmë tre kthesa të rrezikshme që përbënin pikat zeza që janë edhe në gjuhë teknike, ndërkohë që është punuar edhe me niveletën në mënyrë që të përmirësohet pjerësia e aksit në segmentet të caktuar të tij. Në 31 km sot është përfunduar të gjithë punimet me binder, ndërkohë që në 6 km të para janë punuar edhe shtresat asfaltike. Aktualisht punimet konsistojnë në këtë segment të parë, në vendosjen e sinjalistikës horizontale, por dhe me vijimin e vendosjes së gardelave të cilët ju e shikoni që po bëhet edhe në të mënyrë që ne po inspektojmë së bashku.
6: Në ndërkohë që ne edhe shijojmë pak pamjen shumë të bukur natyrore, në fakt tu kemi edhe një shkurtim të distancës nga rreth 1 orë 20 që bënte për të shkuar në hidrocentralin e Komandit, tani kemi pothuajse 40 minuta.
5: Po, sipas respektimit të tabelave sinjalistike.
6: Në qartë. Dhe që detaje teknike kemi patur këtu?
5: Në këtë segment, 31 km është përfunduar faza e binderit dhe tapetit. Mm-hmm. Momentalisht të punohet me sinjalistikën rrugore që janë guardrelat, tabelat. Kemi njësën një segment në Koman për pasin e vizimeve. Jemi edhe me elementet e kokave të mureve dhe janë përfunduar gjithë shka. Tani, momentalisht ngelet vetëm pjesa e sinjalistikës për të mbyllë.
6: Po pjesa tjetër që për shtrimin e tapetimit, për pjesën e rreth 20 km, 20 km, edhe është mbyllë dhe gjithë dhe pjesa e tapetimit.
5: Nga kilometri 0 dhe të 30-700 që është në panurës drimit, që është hyrja e hidrocentralit.
6: Shkëllqyre, në fakt, si që thash, kjo është edhe i pjesë e rëndësishme dhe turistike, pasi edhe gjithë turistat që përdorin dhe themi daljen e Komandit për të shkuar në pikat e tjera turistike, kjo rrugë i shërben. Por Ami, në fakt, kjo është ndër ato rrugët që ne kemi diskutuar vazhdimisht fakt edhe me autoritetin rrugor shqiptar, që bëjnë dhe ndërlidhjen, si që thashe, dhe të disa ndoshta segmenteve që deri tani kanë patur edhe vështirësi komunikimi. Ne kemi bërë bashkë bisedim edhe për një pjesë tjetër që përsëri lidhet me veprën energjetike, që është pjesa Fierzi Ball, që përveç se bën ndërlidhjen me veprën energjetike të Fierzës, po ashtu bën edhe ndërlidhjen me të mirë në mjet Pugës dhe Fusharzit, që përveç se lidh Pugën e Fusharzit, është edhe element që ndërlidh më mirë ato dy qytete, por edhe nga pikpamja turistike për t'i dhënë një hapësirë më të mirë turistike. Ne kemi diskutuar që autoriteti rrugor shqiptar do bënte një detyrë projektim zbatimi në fakt. Në çfarë faze jemi aty?
1: Sakt minister, në ARSH në këto momente është duke marrë me gjithë dokumentacionin për katës në mënyrë që sa më parë, duke qenë që ne kemi një zë të parashikuar në buxhetin ton, të nisim edhe prokurimin e këtij kontrate që është mjaft e rëndësishme siç e theksuat dhe ju për aspektin turistik veçanërisht në këtë zonë që ka mjaft turizëm. Ishte interesante në fakt që edhe gjatë rrugës që ne po vinim së bashku u krizova me mjaft turistë të huaj që kishin zgjedhur disa prej tyre të kalonin nëpërmjet mjeteve motorike, pra motocikleta. Dhe ndalëm edhe në një moment në bisedë me to dhe ishin të mrekulluar nga peizazhi që është fantastik në fakt në këtë zonë.
6: Po në fakt, sepse edhe kjo, si që thash, kjo zonë është një zonë shumë turistike dhe piktoreske, pa tjetër, duke patur edhe një shtrirë gjeografike, pak me të zgjeruar, shpesher ka patur edhe vështirësi në komunikimet në mjet zonave, fshatrave, apo edhe në mjet bashkive. Dhe në fakt, edhe kjo rrugë është financuar nga korporata elektroenergjetike shqiptare, hynë tipikisht nga ato rrugë që shërbejnë edhe në pjesën e zhvillimit të biznesit të shoqërisë kesh, për prodhimin e energjisë dhe për të patur akses më të mirë të veprat energjetike, por edhe për ndërlidhje më të mirë të zonës dhe për zhvillimin turistik të zonës. Shkëlqyer, Ami, faleminderit.
1: Inxhinier,
6: faleminderit. Punë dhe punë të mbarë. Dhe faleminderit gjithë.
7: Të dashur qytetar, mbreti doli lakuriq edhe këtë radhë. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhe më 10 qershor deklaroi se shteti nuk do të jepte asnjë lek financim për këngëtarin Kanye West, një reper kompleks për të cilin në disa vende të Evropës janë anulluar koncertet. Ndërsa dy ditë më parë kryeministri i vendit njoftoi se shteti ka dhënë vetëm 4.2 milion euro nga fondi i rezervave të buxhetit të shtetit për këtë koncert, ndërkohë që buxheti i Ministrisë së Turizmit është 190 milion lek në vit për ngjarje kulturore dhe turistike. I alarmuar që biletat e këngëtarit Kanye West nuk janë shitur pasi ngriti një stadium pa asnjë transparencë për qytetarët, kryeministri vendosi të zhvaste nga xhepat e qytetarëve jo pak, por 4.2 milion euro e t'ia plotësoi kërkesën reperit duke mashtruar shqiptarët përmes aktit normativ nr. 3 të Këshillit të Ministrave të datës 6 korrik me motivacionin për mbarvajtjen e aktiviteti kulturor turistik me ndikim në promovimin e turizmit dhe të imazhit të Republikës së Shqipërisë. Zoti Ram do të bënte gjithçka që të mos i binte kjo fazat dhe 4.2 milion euro nga xhepat e shqiptarëve i firmosi me lehtësi të habitshme për kudo që punon me ndershmëri në këtë vend, sa dhe me lehtësi të papërballueshme për pensionistët që duhet të numërojnë qindarkat e shtuara në pensionin denigrues me të cilin nuk mbyllin dot asnjë hall. Kryeministri nuk ndaloi këtu, por u angazhua me mbushjen e stadiumit për këngëtarin e famshëm si kundërvënie ndaj protestës së shqiptarëve që mbahet çdo ditë në bulevard Falas pa asnjë fond publik. U mobilizua Ministria e Arsimit dhe gjithë rrjeti arsimor për të shpërndarë bileta pa pagesë për nxënësit që stadiumi të mbushet plot e që të krijohet iluzioni entuziazmit popullor, imazh që kaq shumë dëshiron të servir kryeministri i normalitetit në vend, ku spektakli i paguar me bileta falas të zëvendësoi protestën e përditshme të qytetarëve në Tiranë. Por, çfarëdo që të bëj, e sa do të investoj Edi Rama, nuk e mbulon dot më këtë imazh të rrem, korrupsionin që ka fundosur çdo funksion publik, trafiku ndërkombëtar të drogës, dosjet e shitjes së trojeve shqiptare të publikuara në Albanian File dhe mjerimin e përditshëm ekonomik të vendit. Nga zyrat arsimore u urdhëruan shkollat dhe mësuesit të hartojnë lista e të kontaktojnë prindërit për të dërguar fëmijët në koncert me bilet falas. Janë detyruar edhe mësuesit që do të shoqërojnë nxënësit në koncert. Urdhri është përcjell dhe është zbatuar në kohë rekord në shkollat nëntëvjeçare dhe në shkollat e mesme dhe sot është hartuar edhe lista e përgjithshme me nxënësit që do të mbushin stadiumin e koncertit të Kanye West. Të ishte ky zell për mosbraktisjen e shkollës prej nxënësve, për infrastrukturën arsimore, për rritjen e cilësisë në mësimdhënie, për trajtimin në mësuesve, apo për përmirësimin e rezultateve të vlerësimeve ndërkombëtare PISA, sistemi arsimor sot nuk do të ishte duke mbushur stadiumin me paratë publike që janë zhvatur nga xhepat e çdo shqiptari. Duke denoncuar këtë akt që bie ndesh me ligjin, i bëj thirrje prindërve që të refuzojnë abuzimin me fëmijët e tyre, të ndalet trysnia ndaj mësuesve të cilët janë me pushime. I bëj thirrje institucioneve legjislatuese të hetojnë këtë krim financiar prej 4.2 milion euro, që i shtohet miliona eurove nga Parku Eden, nga inceneratorët, koncesionet e shëndetësisë, tuneli Llogaras dhe nga gjithë abuzimet që rëndojnë shqiptarëve për 13 vjet, për të cilat i japin përdit kryeministrit leksionin Rama jepe dorheqen dhe në protestën këmbëtare të 11 korrikut do ta shndërrojnë bulevardin në tribunë të Lirisë, ku zëri i qytetarëve nuk blihet me bileta falas, por ngrihet i lirë dhe i fuqishëm për të shembur fasadat, për të rrëzuar propagandën dhe për t'i dhënë fund pushtetit autokratik të Edi Ramës.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesi tuaj.
8: Kontakto në Radio Jehona.
9: Radio Jehona.
8: Numër telefoni 06 66 483

Autoservista e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjama, bebe brava. Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonin shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.
1: Lend.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General.

0: konvergjencën full option që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Profesor, një humje 2-1 në Shkodër, e pritshme për ju?
4: Ju e të këllu lozë të uvanë në këtëdej në Shkodra. Did you wait to... You lost 2-1, how you think about that? Did you accept it?
5: A që se congratulation, urime të Vlaznia?
4: Sport urime Vlaznis.
5: If you score 2 goals and you win, you deserve.
4: Nëse këshë në 2 gola dhe ke fitu e ke meritu.
5: But still, in these 90 minutes, was full of passion, desire.
4: Këta 90 minuta kanë në shumë pasion të tjirë.
5: A lot of positive situations, actions.
4: Shumë situata pozitive me aksione.
5: Unfortunately, also some situations where we can solve better.
4: Fatkeqësisht disa situata ku kena mujtë nështë një zilë ma mirë.
5: And, a striking point was definitely the red card. When we consider the second goal,
4: te rosti kartonit të kuq kur e kemë marrë gollin e dytë.
5: And for me we played in the second half with one less better with the confidence to
4: for
5: go also to second goal.
4: Por
5: mu pjesën e dytë didn't score.
4: Por mu pjesën e dytë mas kartonit që kemi marrë me lojtar më pak, kemi pasur një paraqitje të mirë në lojë mirë.
5: And for me it's a balanced situation. We can win in home and then we can pass around.
4: Për mua është një situatë e balancuar që mujna me fitu në shpe edhe mujna me kalu tuti.
6: Profesor, shumë i irrituar në arbitri, si pasi ju shpikojnë në ndeshje?
4: He was unhappy with the referee and Didi decided to give.
5: I have to be careful.
4: Duhet të jam i kujdesshëm.
5: With some answers.
4: Me disa përgjigje.
5: For me, referee, he let too much for Vlaznia going and they interrupt so many times Vlaznia the game and it's also small faults you have to punish. You can't say all the time when you kill a player that you give a yellow card. I felt that Vlaznia made 50 fouls, you know, and you must interrupt as a referee then, you know. You can't say, oh, it was not that much foul and I don't give the yellow card, you know. So, and we came all the time in disadvantages with that situation, you know. And for me, a referee was not that good performance. That's why I don't say it's an excuse that we lost
6: the referee.
4: Po nuk po e arsyton humbjen për shkak të referimit, po nuk u honi kënaqur në disa momente që Vllaznia ka bërë shumë ndërhyrje, edhe pse të leta nga një herë, po ka derisa na kanë lënduar shumë, nuk ka jap kartona të verdhë. Në shumë raste e kanë ndërprer disa momente tona të mira me faulla taktik në kësi rast, edhe ka leju shumë me bë faulla më duke mos i ndëshkuar edhe na e ka ul në stop ritmin e luajtjes.
5: But I must also say we give Vlaznia too much in transitions. We didn't play it out, or we didn't penetrate in the right moment in the first half to make the second goal, and then we go in negative transition and we give Vlaznia too much opportunities to shoot and to come in opportunities and then they exploit.
4: E kena leju, nuk e kena shënu gollin e dytë në një moment edhe kena leju Vlaznis shumë raste më na dolën tranzicion edhe mundësi për më pos tranzicione për Vlaznin.
3: Ka forca Maliçeva të përmbys rezultatin një javë më pas?
4: Vot të rëmëm të adaj në shtimë.
5: Të
4: Maliçeva

0: Come back, Rasul, in Pristina. Have a force.
1: Normal. Of course. Of course.
0: Not a reshiko.
1: We showed today.
0: They cannot tregu sod.
1: Unfortunately, we lost the
0: game. But we will
1: learn from that.
0: For me, we
1: have everything in our hands in this.
0: For more, just can do and turn and dish in a bit. Vlasnia can have a 5-6 player more because they can federation the player. It's one opportunity to federation all the players.
1: Yeah, this is for advantages, disadvantages. This is a club decision, you know, how to deal with that. I work with the players what I have, Eddie works with the players what he has. So, and let's make a good match, a second match in...
0: Po të regon që kjo ka punu me ata letor që i ka posë dhe Edi ka punu me letor që i ka posë dhe të shumë ndeshën
2: tjetër. Sa avantaj psikologjik do tjetë fusha për Marishevën, po nga në tjetër disavantaj për vojë ndërkomtarë që ka Vlasnia në raport me Marishevën?
0: Vlasnia have more experience in Europe and Marisheva is less more than... But how is the advantage in the situation?
1: Yeah, of course, if you have this experience as a club, definitely you have advantages. To be honest, this is one match next week, and we have to put, we have to go on maximum on that, and to show why we want to go to the next round, and doesn't matter who has more tradition or experience, this is, don't count on that.
0: Po të regon që është edhe ndeshja e dytë, nuk ka një tregu që nuk ka rëndësi shumë eksperienca me dhe me tregu që muj me rikthy se po full pak shumë tani
3: po më një. Për shumë me të smuar, as në qëtë ndeshjes, as pas ndeshjes me kjo bandë të jetë një dore të një Edi Martini.
0: Ka diska që nuk shumë Edi Martini hands or no?
3: Sepse në Shqipëri keni qenë ndeshjë të mirë bashkë.
1: Yeah, of course. Before the match, after the match. To congratulate, to be fair, valiant, and honored.
0: What did you talk with him? What did you communicate?
1: Yeah, I said to him, congratulations that he kept Eddie in the summer and to go change the coach.
4: Duke qëndruar në këtë temë, patet emocion sot në Lorë Borici me këtë rikthim?
0: Emotion me të returnin të Lorë Borici?
1: Ja, pak. Opa. Shumë pak.
2: Ju në gjallë pak i fëtot Lorë Borici sonë të pashën të kos?
0: What do you think about Lora Borici without tifos?
2: Tifos.
0: Without tifos, how do you see
1: that? I mean, I was focused on the game, and for me it was the intense game in the first half.
0: Uponi fokusu në lojë dhe për to uponi
1: intensive. This is where I have to focus and not on the circumstances.
0: Në poshtë fokusu në gjona tjera ma shumë dhe.
5: Ngjarja e ditës.
6: Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell. Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin, edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
5: Radio Jehona ju paraqet.
7: Kuzhina turke.

Përshëndetje nga studia Radio Zëri Turqisë. Në programin ton Kuzhina Turke, ne ju përcjellim informacione të shkurtra për kulturën turke të ushqimit dhe recetat të ndryshme nga kjo kuzhinë e pasur.

Sot do të flasim dhe të ndaj me ju recetën e një ëmbëlsire që i përket kuzhinës së pallateve osmane dhe që vazhdon të gatuhet edhe sot e kësaj dite, edhe pse më rrallë sa jo periudhë. Emri kësaj ëmbëlsire që bëhet me orizë dhe merr emrin nga erëzat e shiqme si shafran dhe kurkuma është zerde. Zerdeja, që në periudhën osmane në fillim njihej si një gatim zie, më pas filloi të shërbehej në ditë veçanta si synete e fitore dhe u kthye në një ëmbëlsirë festash. Arsye pse zerdeja u pëlqye kaq shumë është ngjyra e saj e bukur e verdhë e shafranit që i ngjan fluririt dhe diellit. Për shkak se shafrani është një bimë e shtrenjtë dhe e bën koston e zerdes të lartë, kjo ëmbëlsirë mund të gatuhet duke përdorur vetëm kurkuma. Por ne përsëri ju këshillojmë të qëndroni besnik recetës origjinale. Të jeni të sigurt që shija e zerdes së vërtet të përgatitur me aromën e shafranit të kulluar me ujin pra lëngun e trëndafilit do të jetë e pakrahasueshme.

Tani le të radhisim hargjët që në nevojitem për të gatuar zerdan. Një gotë ujë me oriz, 2 litra ujë, gjysmë kilogram sheqer ose një gotë gjysmë ujë me mjalt. 2 luk buke nisështë misri, gjysmë gotë ujë me lëng ose ujë të rëndafili, 1 gram shafran, gjysmë lugë çaji me kurkuma. Për të zbukuruar, 30 gram rrushi that, 30 gram stika pishe.

Tani le të shpjegojmë se si gatuhet. Veçanërisht shafranin e lëmë që nga darka në lëngun e trëndafilit një tas të mbyllur ose kavanoz me kapak. Rrushin e that e lajmë dhe e lëmë në një tas me ujë që të zbutet dhe fryhet. Ndërkaq lajmë rizin dhe e lëmë të zije me 2 litra ujë, derisa të zbutet mirë. Një seshten e hollojmë me gjysmë gotë ujë dhe ashtojmë tenxheres ku zihen rizi. Në tenxhere shtojmë gjithashtu edhe sheqerin dhe mjaltin, lëngun e trëndafilit me shafran dhe kurkuman. E lëmë të zihet edhe 1-2 minuta duke të razuar vazhdimisht. Pasi të ketë marrë vale, ulim zjarin dhe e lëmë të zihet edhe për një kohë të shkurtur derisa të trashet pakës zerdeja. Zerden e ndajmë në mënyrë të barabartë në 6 tasa dhe pasi të jetë ftohur e shërbejmë duke zbukuruar me rrush dhe stika pishe. Ju bëftë mirë!

0: Në programin e kësaj jave ndamë ju recetën e zerdes, deri në takimin tonë të radhës me shije të tjera nga kjo kuzhinë e pasur, mbeq me shëndet.
1: Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Përshëndetje të gjithve, mirë se vini në Radio Jehona, mirë se vini në Mirë Mëngjes Jehon me hite shqiptare. Do të jemi bashkë 2 orë me preferencat tuaja të muzikës shqiptare, sigurisht. Ju përshëndes të gjithve, ku do që jeni duke në ndjekur, përshëndes sponsor të anë Yxha Cafe ku që zite deni, lule naturale dhe kërshoplejnë dhe hidrosanitare mirë që bëjnë të mundur emisionin ton. Në pultin e transmitimit kemi Ubejdin që do tjetë sot gjatë këture 2 orve pra, në disponibilitetin tuaj, në fakt kam bërrit telefonata e parë. Okej. Okay. I lajmë intrat me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, përshëndetje, Spartaku nga...
0: nga largë, nga largë, nga skaji tjetër, që farkë në qësie. Mirë se vjen.
1: Nga skaji jugori Leskovit.
0: Po.
1: Atere pa unë vërko, po lasë popullor nga papni shajini, përmet.
0: Po.
1: Përshëndetje, asko për dinon nga shkotër, zonën nga durti, nero.
0: Po.
1: Një dita dhe në zonën e Leskovikut.
0: Po, pa tjetër.
1: Miru gjofi.
0: Shumë faleminderit, ishe telefonata e parë për sot, të përshëndes, të uroj një të diel bukur, një javë të mbarit bukur. 067-46-22-36-6 vazhdon të jetë numri ynë i mesazheve dhe 067-66-48-388 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itcom përmes internetit. Unë mendoj për të përshëndetur sponsorët tanë, do t'ja la fjallin teknikut me njëherë.

të dit. Kam dëshirë që ta shof synin tënd, kam shmin sy që shëndrit. Çdo moment e shroj që t'jesh me mu, për qafin këtë kërkoj. Mos pengoj kur duhet me të thënë, t'kanshmën fjalë të dashuroj.

0: Kemi telefonatën e dytë për sot. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, jeta Muameri nga Korça.
0: Mirë se na vjen, e kënaqësi që jemi ne.
1: Mirë se gjitha një ditë të mbarë.
0: Gjithashtu.
1: O, doa një këngë të këtë nga Shqyqë Jalushë, më ta kini?
0: Pa tjetër.
1: Në të flëtyra të në studio, bashkë me mundim, familjen time, vajtë Amerikë, yllin nga Korça, avion nga Dushi, pitri nga Mirdita, dhe i telefonës e rikët radio, dhe shpatak, dhe i telefonës e rikët radio.
0: Shumë faleminderit. Të përshëndesim.
1: Përshëndetje nga Korça.
0: Përshëndetje edhe nga Shkodra. Të uroj një ditë bukur e një javë të bukur. Mirë u dëgjofshim, ndërkohë vazhdojmë me përshëndetjet që kemi për Yda Cafe, Kuçezi Kedeni, Lule dhe Korshoplendi, Hidrosanitari Mirë e me njëherë.

Jemi rikthyer bashk në fakt u ndua të bëj një përshëndetje speciale. Jo vetëm për Yxha Cafe, por për ju që po pini Yxha Cafe në këto momente. Do t'ja la fjalën Ubejdit me një këngë shumë të bukur më një herë.

0: Jemi rikthyer sërish bashkë, shumë e bukur kjo këngë, pak e trishtuar, por me që filloj edhe e shiu, piklinat e shiut, e o bejtën e përshtatet. Nashkan, ju që po përgatiteni për të udhëtuar, mos harroni, Anatours Company ju ofron udhëtimin më komod, më të qetë, më të bukur, më të gëzuar, duke ju ofruar shërbim transport, shërbime të ndryshme transporti. Shërbime firmeve, agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, tragjeti dhe autobuzi. Anatours Company ofron udhëtime me destinacionet më të bukura në Malgjepsëse edhe brenda vendit, në zonat e Dugagjinit apo në lumin e Shalës, në Melgush, shtëpia, bujtina ditore apo për aq ditë sa ju dëshironi, ferma, mëngjesi me një kafe falas dhe ambiente për parking. Anatours Company me qendër në Tiranë për me zemër në Shkodër e gjeni në rrugën Edith Durham. E kontaktoni në numrat 06-7405-3706, 06-7405-3707, 06-7405-3709, 06-7405-3720. Sa herë që t'ju shkoj mendja për udhtim, mendoni vetëm për Anatours me zemër të qetë dhe me një pozitivitet të jashtëzakonshëm gjatë udhëtimit. Anatours mos harroni në Shkodër në rrugën e Durham. Po ashtu, shumë e rëndësishme është edhe rruga e Greqisë që bëhet çdo ditë, me nisje afër kompanisë në orën 13 çdo ditë për në Greqi. Ubejt, unë dua edhe një kafe tjetër, edhe një përshëndetje tjetër, për Yxha Kafe, sigurisht në basë kësaj kange që kemi në sfond. Për Yxha Kafe, tek tuneli zigzag në Parruc, për Yxha Coffee Shop të rruga Gjan, për Yxha Coffee Shop afër shkollës ose Kuka, por në veçanti, një përshëndetje për Yxha Coffee Shop zigzag në Xhebije. Një këndi ngrohtë ku aroma e kafes së freskët bashkohet me ëmbëlsitë artizanale dhe me rehatinë e përditshme. Zgjojeni mëngjesin me një kafe të përgatitur mjeshtërisht nga përzierje prej shoqëruar me një brioche të ngrohtë e të butë, çajra natyrale, lëngje frutash të freskëta, akullore me shije të ndryshme, mini brioche që merren edhe me vete, vetëm tek Yxha Coffee Shop Zigzag Xhavie. Ju përshëndes edhe një herë. Kemi telefon, ma kalo, përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Po, më vjen mirë, si keni një?
0: Po, hajtë mirë, po ju si keni një?
1: Po, mirë duke në ato,
0: Atyre, cila do t'jejtë përshëndetja për sot?
1: Ako si më shpja omen ako i otej?
0: Edhe njëherë, bardi se më vjen zani keq, po?
1: Ako fillu shpja omen ako i
0: otej? Po, ka fillu.
1: Po mjë vërën. A kini mos që dhe me vidi?
0: Ja.
1: Apo kini makin?
0: Ne me zi po pris, ne me në ra pak shi, me në fresku pak.
1: Pek.
0: Si do mos u vejdi?
1: Pek.
0: Me ja ullë pak temperaturën e... Se s'po e përmeni.
1: Ja. Atere për shtetë... Së
0: ju lëndoj.
1: Kam të jarë një përpëri i kanë këtë dëne, ma i mali, bëja shëmë i ju.
0: Po?
1: Në të ku, njështë i bikë noja dhe që e lusi, kishin bënë një kalo, ma në figurative një kalo, që punë e rëzatë, me nërfe figurative në të thonë, me kongë shpëdranë. U lujoshin vetëm të talin tunë. Dhe me thonë, Violeta Zdefi, Mugatës Shonga, Adon Bolla, etjetje. Por kur ka ardhë Bujar Qamili, ka shpërthyet fort, me fort, dhe ka një, ka thonë, diko, të shte, bëllëkin i kënu, u lujnë nga ty mënë, e pushoni pak, të dhe mund të thesh. Bujari 15 vjetë që ka hinë me tërtin teatrë, ka kënu, dhe sëto herë që ka kënu, nuk ka pas të dhe zemën, po du të rëkit 2-3 herë, mu këtë bizë. Ka kënë për mu, në të kohë ka kënë më i njërë, ka kënë një freski, një amërsi, një zonit, më të dhe tesh e vazhdanë.
0: E përshëndesim artistin, po.
1: kjo, jo vetëm nga talenti që ka poshtë, por ai ka kënë edhe dhirë me tritë falit futbol. Dhe futbolin, sporti, gjithë që të një manë edhe për zhvillimin e trupit, edhe trunit, por edhe për tjetër nuk di se që asë më bëmë në sportit, por sportin një manë që më kënë i fort, Një jetë, me përbalu jetën e fështirë.
0: Pra ndaj i ka dediku këtë shumë kangë vëznis.
1: Të që, a me atë kongën e tretë e kështë e prujë, një jetë po një bë, hajtë. Në këtë fëtëpori për shnërësiusi, së tëfë?
0: Po.
1: Për të zëtë një realitin,
0: po.
1: Dhe shpesë si më sumjet me që bani Brazili dhe kënë kalu këne në Spanja.
0: Me siguri.
1: O, arrova me të rrëti për Spanja ma. Arrova, në pale.
0: Ska gja.
1: A unë jam gëzur shumë, që fitaj Spanja. A ma betoni?
0: Na ba qefi, falim nërës shumë prej të jetë.
1: Prej zhuri të thamë këtë punë, ja? A këpëtëm dhe. Përshëndetje zëtni dinën.
0: Po.
1: Përshëndetje Ibrahimin, Agronin, familjen teme, duke fillu me bashkëshortën, me esin tem, shpirtin tem, stojin, zana vëtë.
0: Po, i përshëndes, po.
1: Njërgini, kuptoj që e akse të pasë me shpojnë më veteranë, no? Dhe më bëmës me, bëmës më gëzohën për Spanjën, e më qëtë për shpijet.
0: E përshëndes.
1: Për shqortin e Jurgenit Lisen.
0: Po.
1: Kam edhe një gëjnë zvogël me më bujarin.
0: Po.
1: Kam të përnu të bënga, gëjnë një gjithë bujarin me marrën kredi. Ma si marrën punë nga të gratë, një moment, marrën me ti paus e së rajtë të përnu bujarin.
0: Mm-hmm.
1: Allo, një dhe kope për të moment dhe të të dollë bëjari, i kam bëjari një sekundi për. Një minut në e të ndjeshëm e fillon me kënu. Allo, në kur shoshë të bëjari, një minut më në një duhet një muziki, i së doshë një sekundi se këtë është në se janë tira gjithë. Dhe shumë një rrej një ditë bukër, me gjithë se janë rrej, për të një këmë thonë, i shalë të pahopët më rrej.
0: Jo, freskë të më freskë. Shumë faleminderit, të përshëndes të roja dhe unë një ditë bukur, një e javë të mbaret bukur, pa tjetër që do tjetë Bujar Qemili është vazhdimisht i pranishëm në emisionet të una live, një nga artistët më të mirë. Obejt, kemi telefon. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
2: Në më gjesi, Lida, mirë se kam gjesi, a mi unë ka babëru i si
0: e Mirë se na vjen, mirë, po ju?
2: Mirë, falem dhe i pa më kosë dhe me përshëndetin, një përshëndetin më qipë të avdrisus, përshëndetin e në kolosh në zotin dhe në alonë që të zimë si për dhe mëjë me fejvala ka është në kolosh.
0: Oh, falem indirit.
2: Të shëndet që gjeni kohë dhe i sam shërem sa më shpejt i shava zotit të shiran dhe në amërë në radio, përshëndet dinu nga Shkodra
0: me përshëndet.
2: Ambi nga Kruja, përshëndet fillin nga Koqa, më të ndjeme mira Koksiana, më bashkërtin time, përshëndet Artani nga Tetelena Babet. Nga Tepelena, bledi me bëllime nga Vlora Jashari nga Drenica, për shëndes poetik se fali Zotin Pjetër, dhe gjithë telefonusën dhe gjusit me një këngë nga Vargjergji, kush më angusit të të valin. Falem dhej për kohë që më dhe bashkë me në gjotë një fundjavë të këndshme.
0: Një fundjavë të këndshme dhe për ty, një javë të mbaret bukur që po vjen. Isha të i thanë që tek Ygja Coffee Shop Zigzag në Gjabije, kafe artizanale me shije të thellë e të balancuar, brioshë të freskët atë pjekura çdo mëngjes, ëmbëlsira shtëpie për çdo shije, edhe akulloret me shije të ndryshme tash në verë, çajra të zgjedhur për relaksim dhe aromë të veçantë, ambient i këndshëm dhe mikpritës. Aty ndjeni diferencën që sjell dashuria për shijen dhe freskinë, për një mëngjes të mrekullueshëm, për një pushim të këndshëm apo për një takim me miq të zgjidhni Ygja Coffee Shop Zigzag në Gjavije. Një atmosferë me të vërtet shumë e bukur për çdo moment të ditës. Për t'ju, për para se t'ja la fjallën teknikut, ju kujtoj që Yxha Cafe e për t'u njohër më nga afër me produktet, vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. E porositni edhe në numrin 069-2098-410, kafe në Yxha e gjeni edhe në marketet të ndryshme në Shkodër dhe jo vetëm. Dhe për, të, për t'ju përshëndetur... Shumë e bukur kjo këngë, do t'jetë për Yxha Cafe dhe për ju që po pini kafe në këto momente.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Macadal, eh. Macadal, Macadal, eh.
1: Jemi rikthyer bashk dhe unë sërish dua të bëj një përshëndetje të veçantë për kuqezit e Deni, dyqanin e sportit dhe traditës. Në një vend të vetëm, takohen edhe sporti edhe tradita. Kur pasioni për sportin takohet me krenarin për traditën shqiptare, lind kuqezit e Deni. Dyqani që sjell cilësi, stil dhe identitet për çdo sportdashës dhe patriot. Do gjeni një përzgjedhje të pasur, veshjesh sportive, fanellash, aksesorësh dhe produkte me motive kuqezi, të përshtatshme për të gjitha moshat. Çdo produkt është zgjedhur për t'ju ofruar komoditet, cilësi dhe një stil që përfaqëson me krenari ngjyrat tona. Pavarësisht nëse jeni duke kërkuar veshje për aktivitetet sportive, një dhuratë me vlerë simbolike apo artikuj që shprehin dashurinë për Shqipërinë, kuqezit e Deni është destinacioni i duhur. Sporti bashkon njerëzit, tradita jep identitet. Pikrisht për këtë, misioni i kuqezit e Deni është ju ofrojë produkte që ndërthurin performancën me krenarinë kombëtare. Përveç kësaj, te kuqezit e Deni do gjeni uniformat e kombëtareve të ndryshme, uniformat e klubeve vendase dhe të huaj, aksesorë sportiv, flamuj të shteteve të ndryshme, shallat të shteteve të ndryshme, suvenire të bukra nga të gjitha trejvat shqiptare, topa futbolli e basketbolli, bluza dhe komplete me shqiponj apo me flamurin autokton. Kuqezit e Deni sport dhe tradit, gjithmonë pran jush. Gjatë këti kampionati, sigurisht që duhet jetë të frekuentuar shumë për... Sigurisht për uniformat e kombëtareve të huaja. Një përshëndetje për Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi, bukuria që frymëzon në çdo hapësirë. Çdo lule

kuru ar shtëpin ose biznesin tuaj tek lindi, gjeni zgjidhjen e duhur. Çdo krijim realizohet me përkushtim dhe vëmendje ndaj detajeve. Tek lule naturale lindi dhe koshop lindi zbuloni botën e bukurisë naturale, cilësia dhe eleganca, shërbimi për zemërt bëhen bashk dhe zbukurojnë festën tuaj duke e bërë atë një event të paharrueshëm për ju dhe për të ftuarit. E gjeni në segmentin rrugor Paruci sa vëletini 100 metra pasurës Dervishbeg. E gjeni edhe në rrjetet sociale si dhe në numrin e telefonit 067-2741-261. Në fakt, ne po mendonim të ju përshëndesnim me një kangë nga kombëtaret pjesëmarrëse që janë kualifikuar fiku, por në pamundësi do t'ju përshëndesim me këngë shumë të bukura që ka për zgjedhur Bejdi për ju. Ju falenderojmë që na mbështesni më një herë për kënaqësinë tuaj.

Jemi sërish bashk, ju kujtoj edhe një herë që për mesazhet tuaja vazhdo të jetë numri 06-746-2236 dhe për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp për mes internetit mundësuar nga it.com vazhdo të jetë numri 06-746-4888. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne për mes faqes tonë të internetit Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet sociale Radio Jehona për mes linkut të transmitimeve tona live ku jemi 24 orë pranë jush ku do që të jeni. Një përshëndetje e veçantë për Hidrosanitare Mirin, cilësi, besueshmëri dhe zgjidhje për çdo punë. Hidrosanitare Miri është partneri më i besuar për pajisje hidrosanitare dhe vegla pune, duke ofruar produkte të sigurta, funksionale dhe me cilësi të lartë. Do gjeni një gamë të gjerë pajisje si është hidrosanitare, rubinetësh, lavamanësh, aksesorësh për banjo, tubacione, lidhse, si dhe vegla pune për profesionistë dhe përdorues të përditshëm. Çdo produkt është përzgjedhur me kujdes për të garantuar performancë, qëndrueshmëri dhe vlerë afatgjatë. Stafi është gjithmonë i gatshëm t'ju këshilloj në zgjedhjen e produkteve më të përshtatshme, duke ju ofruar shërbim profesional dhe zgjidhje sipas nevojave tuaja. Pavarësisht nëse jeni mjeshtër, ndërtues apo po realizoni një projekt në shtëpinë tuaj, tek Hidrosanitare Miri do të gjeni gjithçka që ju nevojitet në një vend. Vizitoni Hidrosanitare Mirin dhe përfitoni nga cilësia, zgjedhja e pasur dhe shërbimi i besueshëm. E gjeni në dy adresa, Bulevardi Bojar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër dhe Autostrada Shkodër-Tiranë kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Mirin e gjeni edhe në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 06-822-93-524 për t'ju përshëndetur, fjallën e ka Ubejdi.

Je mirë i kthyer bashkë, ju sugjeroj të vizitoni pa tjetër sa më shpejt hidrosanitare Mirin, sepse së fundmi lavamanët me format ndryshme si vepra arti. Unë po i shikoj në rjetet sociale. Lavaman me dizajn unik të krijuar për ata që kërkojnë më shumë se funksionalitet. Linja artistike, ceramika premium dhe përfundimi i rafinuar i japin banjës një identitet të veçantë. Me dëvërtet nga pamja që shohun si vepra arti. Hidrosanitare Mirin e gjeni në dy adresa, Bulevardi Bojar Bishanaku për balë stadiumit Shkoder, Autostrada Shkoder Tiran, kilometri 5 Mërgush, në rjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068-229-3524. Ndërko ju kujtoj, obejt the ishim në fundin, në fundin e pjesës së parë të emisionit, po. Është momenti për të bërë një pushim, për të pirë një kafe. Gjatë korrikut, kafja e korrikut, pra, kafja Uganda, e cila, përveç aromës fantastike të kafes, karakterizohet edhe nga nota çokolate dhe arresh. Aciditet i moderuar deri i ullët dhe një profil i pasur aromatik, që e bën një zgjedhje shumë të mirë si për konsum të përditshëm, ashtu edhe për kafe speciale. Për vetëm 90 lek tek Yja Cafe, kafja Uganda. Ju përshëndes, ju baft mirë kafja, ndërkohë dhe ne do të pim kafe, sepse kemi pushimin e madh. Pas një hapsire të shkurtër publicitare, pas dy këngëve shumë të bukura me të cilat do t'ju përshëndesim. Do t'jetë Fatmir Shahini Obejt për knaqësinë e Spartakut dhe më pas një tjetër këngë, Davis Gjerahu, që Ubejdja ka zgjedhë për t'ju përshëndetur gjithë ju dhe sponsorët tanë. Dhe pas një hapsire të shkurtër publicitare dedikuar gjithë bizneseve që kanë zgjedhë Radio Jehonen për bashkëpunim, ne do t'jemi bashkë në pjesën e dytë të emisionit.

0: Radio Hona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Hona.
3: Radio Hona.
2: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Rikthehemi bashkë në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare, bashkë me Obedin, bashkë me sponsorët tan, Yxha Kafe ku qezite Deni, Lule Naturale Lendi, Dekor Shoplendi dhe Hidrosanitare Miri, që i përshëndesim i falenderojmë. Ne do të jemi bashkë deri në orën 11, unë do të mirpres mesazhet tuaja në numrin 0674622366 dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundsuar nga it.com 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8-8. Një përshëndetje edhe njëherë për ju që jeni me ne përmes internetit në faqen e Radio Jehuna Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehuna përmes linkut të transmetimeve tona live. Obejt, po menoj mbas kësaj kange shumë të bukur, është edhe për ju dhe të shi e dasmave dhe vinë emigrantët, po... Atëherë, mbas kësaj këngë të bukur, do të kemi një nga këngëtarët më të mirë për gjithë nostalgjikët e muzikës popullore, për kënaqësinë e Muamerit nga Korça, do të jetë Shqyrja Lushi.

0: Jemi rikthyer bashkë mbas kësaj atmosfere kaq të bukur, kaq nostalgjike, mbas këtij zëri të pavdekshëm. Do të jemi bashkë deri në orën 11:06 7462236. Vazhdon të jetë numri ynë i përhershëm i mesazheve. 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8. Vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit. Mos harroni gjatë këtyre ditëve që kanë mbetë nga kampionati botëror, sigurisht atmosfera bëhet edhe më e bukur me kuqe zi të dini. Aty ku gjeni flamujtë të gjitha shteteve me përmasa të ndryshme, shalla dhe kapele nga shtete dhe nga ekipe të ndryshme kombëtare, po ashtu edhe nga ekipe, nga klube vendase dhe të huaja. Aksesor të ndryshëm sportiv, topa futbolli, basketbolli, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, suvenire të ndryshme nga të gjitha trejvat shqiptare, madje edhe bluzyqet e bukura që në përgjithësi shkodrant kur vinë prej Italijet i kanë shumë qejf. Zakonisht unë dhuroj suvenire që ngjiten tek frigoriferi. Dhe ju kujtohem unë vetë sa herë që hapin frigoriferin, ju shkon mendja te unë, po. Kuqezit e dini e gjeni në segmentin rrugor, parruci sa buletini 100 metra pas urës Dervishbeg, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 0-6-7-2-7-4-1-2-6-1. Një përshëndetje për lule naturale, lindi dhe dekor shop lindi, me të gjitha llojet e luleve naturale dhe me buqetat si pas preferencës suaj për të dekoruar ambientin me lule naturale, apo edhe me aksesor të ndryshëm dekorativ, për çdo fest, për çdo rast që mund të keni, apo thjesht për një dekorim të shtëpis, të oborit, apo të një ambienti biznesi. Lule naturale dekor shop lindi është vendi i duhur ku duhet të drejtoheni. Përveç kësaj, sjell edhe veshjet e personazheve më të dashur, më të famshëm nga bota e fëmijëve, Lego të gjitha moshave, nga më të voglat deri tek më gjigandet. Festa juaj bëhet një event i paharrueshëm dhe mbetet gjatë edhe në kujtesën e të ftuarve tuaj. E gjeni afër dyqanit Kuqezit e Deni, e kontaktoni në numrin 0-6-7-2-7-4-1-2-6-1, si dhe në rrjetet sociale. Dhe për para se të vazhdojmë me preferencën e bardhit, po... Për para se të vazhdojmë me preferencën e bardhit, ju kujtoj që Yxha Cafe ka sjell Yxha Cafe Child, që është shija perfekte për çdo moment për të gjithë adhuruesit e kafes që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike. Yxha Cafe Child sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhan e përgatitur me kujdes dhe paketuar në formë çaldash praktike, është zgjidhja ideale për përdorim të përditshëm. Yxha Cafe Child Intenso apo Decaffeinato për ju që e doni aromën e kafes, shijen e kafes, por pa efektin e kafeinës. Çdo filxhan një kënaqësi në vete. Edhe një herë përshëndes Yxha Cafe, kemi telefon, e mirë pres, përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Alo, përshëndetje.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Mirë se gjeta, si e dida?
0: Mirë, po ju si jeni?
1: Shumë mirë. Atëherë, pa unë vërko, sot dua një këngë nga parë si maku, më the të dua.
0: Po.
1: Jo, përshëndes ju atë në studio të dy, një të mrekullueshëm.
0: Faleminderit.
1: Përshëndes miqtë e mi, Yllin Akosha, Basin Afjeri, Bledin dhe Brunën. Përshëndes mikesën time në Ibë, Parua Zamirën edhe zonjën Stanie në Hasë. Dhe të gjithë miqtë e mi që më të gjojnë të vëmendje. Të uroj një ditë të mbarë të bukur dhe shumë faleminderit, miru djoshim.
0: Shumë faleminderit ty, miru dëgjofshim, të uroj edhe unë një ditë të mbarët bukur, një javë të mbarët bukur që po vjen. Obejt për kënaqësinë e bardhit, Bujar Çamili, ju përshëndesim.

E falenderojmë teknikun, po. Një përshëndetje për hidrosanitare mirin edhe një herë, aty ku funksioni takon estetike në zgjidhje të zgjuara për banjo, guzhinë dhe çdo ambient tjetër. Produkte cilësore, dizajn modern dhe këshillim profesional për çdo projekt. Hidrosanitare mirin e gjeni në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit këtu në Shkodër. Në superstradën, tashmë autostradën, Shkodër.

0: Kemi një telefonat në linje, mirëpres, përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Përshëndetje, si jeni?
0: Mirë, po ju, si jeni?
1: A keni një mirë?
0: Mirë, po ju?
1: Kështë me kongën e pragur vegjëlis.
0: Po?
1: Me përshëndet në të mi, edhe jo fata që marrin pjesë, pa përmendem nëse bojnë shumë. Shkojmë dirë nesër me përshëndetëve ju, që jeni radio ma mirë. Ti në veçantë në drejtori në mërkullushëm, edhe gjithë të finalirin me obetin, volnetin, edhe mundin.
0: Faleminderit.

0: Washington Avenue.
1: Do të kemi pa tjetër pragu i vegjëlis për kënaqësin tënde. I përshëndes edhe djemë të përshëndes edhe vajzen, uroj tjeni gjithë mirë, ju përshëndesim familjarisht. Vazhdojmë me preferencën e Samiut.

Jemi rikthyer sërish bashkë, unë e përshëndes Sami Jon edhe një herë, do të jemi bashkë si mbas kohës së rregullt. Edhe 12 minuta. 0674622366 vazhdon të jetë numri mesazheve. 0676684888 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Do të jetë parashevisi Maku për Agronin që e përshëndesim dhe pragu i vegjelis për mirin bashkë me familje që e përshëndesim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Jemi rikthyer bashkë ndërkohë që dal nga dal, po na vjen funi. Ju kujtoj që sigurisht edhe gjatë këtyre minutave që kanë mbetur, do të mirëpresim mesazhet në numrin 06-746-22-36-6 dhe thirrje direkte në numrin 06-766-48-388 me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga itcom. Ubejdeni e hapëm duke përshëndetur dëgjuesit tanë, sigurisht nga gjitha trevat edhe nga diaspora, por duke përshëndetur edhe sponsorët tanë. Unë sërish kam dëshirë të përshëndes sponsorët e emisionit tonë edhe njëherë. Yxha Cafe, Kuqezite Deni, Lule Naturale Lendi dhe Koshop Lendi dhe Hidro Sanitare e Miri, me dy këngë shumë të bukura që i ka zgjedhur Ubejdi për ju, për t'ju falenderuar.

Të dashurmit, jemi në fund të emisionit ju. Falenderoj të gjithve për pjesëmarrjen tuaj. Ju falenderoj të gjithve që ishit me ne dhe ju ftoj të vazhdoni të qëndroni me Radio Jehonen 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim. Qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona, ku jemi 24 orë live me transmetimet tona. Ritransmetimi i emisionit Mirëmëngjes Jehon do të jetë ditën e hënë mbas orës 6:30. Ndërkohë unë përshëndes dhe falenderoj. Ka herë se kisha një gjuhë këtë kanga shikanti. Përshëndes dhe falenderoj edhe një herë sponsorët tanë që bëjnë të mundur emisionin tonë. Yxha Kafe, me kafen fantastike, tek tuneli zigzag në Parucë, Yxha Coffee Shop të rruga Gjan, Yxha Coffee Shop Afërshkollës ose Kuka, Yxha Coffee Shop zigzag në Gjavije, ku përveç kafes fantastike, aty kombinimi special, kombinimi ideal që nuk të zhgënjen kur, kafe e brioche, po ashtu edhe çajra aromatike, pije freskuse, akullore me shije të ndryshme, çdo gjë që dëshironi për ta ëmbëlsuar ditën, për ta ëmbëlsuar edhe gjendjen shpirtërore. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop e porositni edhe në numrin 06-19-20-98-410. Një përshëndetje për kuçezit e deni, dyqani traditës kombëtare dhe sportive me uniformat të gjitha kombëtareve, me uniformat të klubeve, vendeseve të huaja, aksesor të ndryshëm sportiv, suvenire nga të gjitha treve të shqiptare, çdo gjë që duhet për një jetë sportive apo për aktivitet të veçanta sportive. Kuçezit e deni e gjeni në segmentin rrugor Parucë Sabuletini 100 metra pas orës Dervish Beg, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-274-1261. Një përshëndetje gjithashtu për lule naturale Lendi dhe Koshop Lendi me lulet naturale të freskëta dhe buqetat. Si pas preferencave tuaja, shërbimi korrekt në orarin që ju dëshironi të bëni ndoshta një surprizë. Deko Shop Lendi arredon ambientin ku ju keni zgjedhur të festoni dhe festa juaj bëhet një event i paharrueshëm. Me aksesorët më të mirë, më të bukur e dekorativ, me veshjet e personazheve më të dashur e më të njohur nga bota e fëmijëve, të dhëmbace me helium të gjitha ngjyrave dhe nuancave. E gjeni afër dyqanit Kuçezit e Deni në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-274-1261. Një përshëndetje për hidrosanitare Miri me pajisje jetë më të mira e më të bukura hidrosanitare. Risia e fundit, lavamanët në forma artistike, si vepra arti. Hidrosanitare Mirin e gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, në autostradën Shkodër Tiran, kilometri 5 të Mëlgush, përveç pajisjeve hidrosanitare, theksoj që gjeni edhe vegla pune, jo vetëm për profesioniste, për projekte të mëdha, por edhe për amator, për gjanat vogla në për shtëpi. Hidrosanitare Mirin e gjeni edhe në rrjetet sociale dhe kontaktoni në numrin 06-822-93524. Unë ju falenderoj, ju uroj punë të mbarë suksese, shumë faleminderit që mbështesni Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare. Ju kujtoj që nëse jeni të ju ba gati me ba një uftim, drejtohuni tek Anatours për uftim komod dhe të gëzushëm me Anatours Company në Tiranë, është qendra, por edhe në Shkodër në rrugën Edit Durham. Një përshëndetje dhe një falenderim për teknikun që ishte disponibël gjatë këtyre dy orve tek Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare. Ubejt, unë duke të uruar ty një javë të mbarë të bukur, duke ju uruar të gjithve një javë të mbarë të bukur, Winston Churchill thot, më pëlqeu kjo, fanatik është ai që nuk ndryshon mendim e nuk ndryshon as temë. Ke parasysh janë disa njerëz që gjithmonë flasin të njëjtën gjë, 100 herë të njëjtën temë. Ky është fanatizmi i vërtet. Zonja dhe zotrinj Lida Ubejdi, stafi Radio Jehonës, Yxha Kafe, Kuçezit e Deni, Lule Lendi dhe Koshop Lendi dhe Hidrosanitare Miri, urojnë për ju një javë të mbarë të bukur, miru takofshim.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht ishtë thot populli, për të eqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069-69-73-99. Adresa, në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Profesor, një humbje 2-1 në Shkodër e pritshme për ju?
4: You waited to lose 2-1 today in Shkodra. Did you wait to... You lost 2-1, how you think about that? Did you accept it?
5: A që se congratulation, urime të Vlaznia?
4: Sport urime Vlaznis.
5: If you score 2 goals and you win, you deserve.
4: Nëse ke shënu 2 gola dhe ke fitu, e ke meritu.
5: But still, in these 90 minutes, was full of passion.
4: Këta 90 minuta kanë në shumë pasion të tjirë.
5: A lot of positive situations, actions.
4: Shumë situata pozitive me aksione.
5: Unfortunately, also some situations where we can solve better.
4: Fatkeqësisht disa situata ku kena mujtë nështë në mizil ma mirë.
5: And yeah, a striking point was definitely the red card when we consider the second goal.
4: Te rosti kartunit të kuq kërë e këna morë dhe gullën e dytë.
5: And for me we played in the second half with one less better, we had the confidence to
4: for
5: go
4: mu,
5: also to second goal, for I thought we didn't score.
4: Për mund pjesën e dytë mas kartunit që kemi orë militarë ma pak, kemi posë një paracitjet mirë, një dojtë mirë.
5: And for me it's a balanced situation, we can win in home. And then we can pass around.
4: Për mu është një situatë e balancuar që mujna me fitu në shpe edhe mujna me kalu tuti.
6: Profesor, shumë i irrituar në arbitrit, si pasi ju shpikojnë në ndeshje?
4: He was unhappy with the referee and did he decide to
5: give? I have to be careful.
4: Duhet të jam i kujdesshëm?
5: With some answers.
4: Me disa përgjigje.
5: For me, referee, he let too much for Vlaznia going and they interrupt so many times Vlaznia the game and it's also small faults you have to punish. You can't say all the time when you kill a player that you give a yellow card. I mean, I felt that Vlaznia made 50 fouls, you know, and you must interrupt as a referee then, you know. You can't say, oh, it was not that much foul and I don't give the yellow card, you know. So, and we came all the time in disadvantages with that situation, you know. And for me, a referee was not that good performance. And that's why I don't say it's an excuse that we lost the referee.
4: Po nuk po e arsyton humbjen për shkak të referimit, po nuk u hondi kënaqur në disa momente që Vllaznia ka bërë shumë ndërhyrje, edhe pse të lehta nganjëherë, po ka është derisa na kanë lëndu shumë, nuk ka jap kartona të verdhë. Në shumë raste e kanë ndërprer disa momente tona të mira me faulla taktik në kësi rast edhe ka leju shumë me bë faulla më duke mos i ndëshku edhe ne e ka ul në stop ritmin e lojës.
5: I must also say we give Vllaznia too much in transitions. We didn't play it out, or we didn't penetrate in the right moment in the first half. We make the second goal, and then we go in negative transition, and we give Vllaznia too much opportunities to shoot and to come in opportunities, and then they exploit.
4: I can tell you, no, I can't show you goal in the difference in the moment. I can tell you, Vllaznia, some roster man adol in transition, and we must see for me. Me pos tranzicione për Vllaznin.
3: Ka forca Maliçeva të përmbys ta përmbys rezultatin një javë më pas.
4: Butë rëmontada në Prishtinë.
5: Çka?
4: Që Maliçeva comeback results in Prishtina have a force.
5: Normal. Of course.
4: On not a rishiko.
5: We showed today.
4: Ne kemi tregu sot.
5: Unfortunately, we lost the
4: game. But we will
5: learn from that.
4: For me, we
5: have everything in our hands in this.
4: For more, just stand door and turn and decision a bit. Vllaznia can have 5-6 players more because they can federation the player. It's one opportunity to federation other players.
5: Yeah, this is for advantages, disadvantages. This is a club decision, you know, how to deal with that. I work with the players what I have, Eddie work with the players what he has. So, and let's make a good match, a second match in...
4: Po të regon që kjo ka punu me ata letarë që i ka posë dhe Edi ka punu me letarë që i ka posë dhe të shumë ndeshën
7: tjetë. Sa avantaj psikologjik do tjetë fusha për Maliçevën, po nga në tjere disavantaj për vojë ndërkomtarë që ka Vllaznia në raport me Maliçevën?
4: Vllaznia have more experience in Euro and Maliçeva is less more than... how is the advantage in the situation?
5: Yeah, of course, if you have this experience as a club, definitely you have advantages. But to be honest, this is one match next week, and we have to go on maximum on that and to show why we want to go to the next round. And it doesn't matter who has more tradition or experience, don't count on that.
4: Po tregon që është edhe ndeshja e dytë, nuk ka më tregu që nuk ka rëndësi shumë eksperjenca me dhe me tregu që muj me rikthyse po fol pak shumë tani
6: po. Për shkak të vlerësuar as të çdo ndeshjes as pas ndeshjes me Gjovan di Edi Dore Tranieri di Martini.
4: Ka diçka që Edi Martini Hanzo no.
6: Sepse në Shqipëri keni qenë ndesh mirë bashkë.
5: Yeah, of course. Before the match, after the match. To congratulate, to be fair, Italian, and other.
6: Pali do një bisedë me presidentin Alban Xhaferi pas ndeshjes.
4: Po, Alban Xhaferi what did you talk to him, what did you communicate?
5: Yeah, I said to him congratulations that he kept Eddie in the summer and to go change the coach.
3: Duke qëndruar në këtë temë, patet emocion sot në Lorë Borici me këtë rikthim.
4: Emocion me të latritoni të Lorë Borici?
5: Ja, pak. Shumë pak.
7: Ju në gjallë pak i fëtot Lorë Borici sonë të pashën tifos?
4: Pa do you think about Lorë Borici without tifos, ta një shumë?
7: Pa tifos.
4: Pa tifos. Without tifos, how you see that?
5: I mean, I was focused on the game and... For me, it was the intense game in the first half.
4: So this is where I have to focus
5: and not on the circumstances.
4: Në poshtë fokusu në gjona tjera ma shumë lojë.
3: Benjar Gjega, president i Vllaznia Elit në Milanot Italis, i panishim në zyrën e presidentit të klubës futbolit Vllaznia Alban Xhaferi, së bashku me një mik nga Italia që po diskutojnë për një projekt ambicios në lidhje të bashkëpunimit Vllaznia Shkodër, Vllaznia Elit. Po, Benjar.
8: Përshëndetje, po, e kena ardhë në Shkodër në radhë parë për neshën e Vllaznisë që është në Kupat e Europës që do duhet sonte. Kena arë me zhvillu i takim me presidentin Alban Xhaferi për këtë bashkëpunim që ne mund të bëjmë nga Italia me Vllazninë e Shkodrës për Shkodrën. për një projekt që ne kemi vazhduar vitin e kaluar, projektin e vaznisë Elite Milano, që vazhdon këtë vit me një projekt shumë më ambicioz, më të rëndësishëm me një societë si thënë ish sportive në Itali që me disa drejtora që kanë pas marr pjesë, kanë pjesë një kompeticionit italian, do të thonë ish lojtar të serisa italiane. Me drejtorin që ka arë sot këtu, që është drejtori vaznisë Elite, sa po kemi firmuar kontratat me te.
9: Se quhet?
8: Quhet Francesco Di Pinto, ish lojtar i serisë italiane, është bashkëpunëtor me shumë ish futbollistë të serisa, me projektin e tij. Ai është edhe një biznesmen i fuqishëm në brendet e tija italiane, në bizneset e tija, plus që është edhe personi i duhur besoj për vaznin Elite, për marketingun, për bashkëpunimin edhe me vaznin e shkodrës.
9: Konkretisht disa nga pikat kryesore që do të jetë bashkëpunimi vaznia Elite Milano, vaznia shkodrës.
8: Atëherë bashkëpunimi besoj që mund të jetë real i shumë i mirë si për vaznin shkodrës apo vaznin Elite Milano, një bashkëpunim real që mund të jetë në vazhdimsi për një projekt shumë të rëndësishëm në momentin që ne arrim në një nivel profesionist në Itali. Dhe me thonë që për të rritë shkodran, për pjesën e U18, U19 të vaznis që mund tjetë bëja vaznis në shkodër, që mund kënë mundësi në dyrë të hapëra për me ardhë me lujtë në kampionatin italian në o eqelenca në sridë italiane. Dhe me thonë me bashkëpunim gjithmonë me vaznin në shkodrës, me ban një benjezin real që në Itali ekziston një vazni Elite që është pjesë e vaznis shkodrës.
9: Gjatë takimit të Murarec u prezentua dhe një panel, disa simbole, edhe në këtë aspekt në bazën materiale mund të ketë bashkëpunim?
8: Po, mund të jetë bashkëpunim, tash i vaznia normalisht këtë vit ka zgjall komplete dhe me thonë për vitin 2026-2027. Ne për vitin tjetër, bashkë me Albanin, po bëjmë një bashkëpunim që tjetë disa një brand italian dhe me thonë i rëndësishëm, që mund të zgjidhin vaznia me historinë e vjetër Shkodrës, si thënë me mapën shkodrane, me matë vjetër që ka ekzistuar 600 vjet përpara.
9: Me që jemi në ditën e pragneshjes vaznia Malisheva, Bernard Xheka si zakonisht vjen nga Italia për të ndjekur të tilla evente sportive të vaznisë kur ka momente kulmore.
8: Po, unë jam gjithmonë pjesë e vaznisë, çdo neshë që sidomos kur luhet në neshat e Europës, edhe neshët që janë derbi që ju na dinë të Shqipërisë me klasikën me Tiranën, me tjerat të Shqipërisë, jam gjithmonë prezant. Edhe me gjithmonë ftesën e Albanit që kanë gjithmonë prezant të xhana. Besoj që sot kena një bën neshë të mirë, është po punohet mirë për sa kam pa. Besoj që të arrim një rezultat mirë pozitiv neshit parë se duhet ashtë të rëndësishme me alanat forcen edhe ne si tifoza, si thënë të vaznin shkodrës. Besoj që do të të kalojnë me sukses.
2: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
13: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni,
15: Si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier

www.giovannicutter.com si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty. Mobileri, mobileri trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza e gjemura si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio je hona, që je hon kudo me valet e saj.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
7: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

të, se t'jep energji dhe forcë, qëfshë plakën. Qëfshë për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik qami!

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Alo, po vite jonë se këtu të unë shumë va plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
0: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
0: Kronotex.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza dhe mura, si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkurri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706, 067-40-53-707, 067-40-53-709, 067-40-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, ndjer bishën brenda teje.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sandwich, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Early Novoni Banyan Apo Ambiente Tuaje z Givni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: رادیو یهونا تو نمبر 1.
1: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. 107.6 MHz. 6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

nuk i hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona.
1: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam to halle.
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Ose kuptoj pse ndëruam këta. Kur goma sra.
1: Na duhet ne për videoklipin, prandaj.
2: Get ready. Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Tu Radio Jehona. Radio Jehona. 107.6
3: MHz.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këty.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Ngjarja e ditës.
7: Doni jem urarizue në radhë parë, falenderoj Zotin, që kam mundësi me majt premtimin para 3 vitit që kam deklaruar për këtë vargun Saura vjetër e mesit 180 metër. E nisa para 5 ditëve këtë varg, 5 ditë ka bon vargu më bon, 180 metra. Kemi marrë pjesë apërshisht ka 3-4 pëndorë në ditë, apërshisht 20 pëndorë janë dashtë 25 pëndorë mu urarizu këtë varg. Dhe çuri ka qenë bukur. Shohim shpresojmë deri te planin deri në fund, deri te ura vjetër e mesit. Këtë kam bë më tepër iniciativë ime për respekt zonës sëmë të postrips, për respekt sips autotone jona është tërësin mesore dhe për urën e mesit që është mrekulli zonës tonë, tradita e drejtë, kanë pak për të shëruar fije, nuk ka pak interes, vetëm brezi jon i sistemit vjetër e kultivojnë, e duajnë. Rinia, shpresojmë rinia menazhoni pak sot pak i fije. Vit pas vitit ndryshon çmimet. Kur ka prodhim tani pak tregu, dihet se çmimi do të rrit. Kur ka prodhim të lartë, dihet se çmimi bën. Kjo është prodhim më tepër por me njoft sa më shumë çepën tonë ose tonë 300 vjeçore, është çep e jashtëzakonshme, e shijshme, nuk është çep tjera që ka tregu vendos apo import që vin pa jashtë, është çep e jashtëzakonshme në shije. Po ka vite ka herë si edhe dështojmë ka herë. Për fat keq ka herë dështojmë të çmimin. Sot për sot çmimi ato shit faktisht lirë. 25 lek ato shit 40 lek kilogram shëmis. Sikosa e prodhimit shkon 25 lek treja për kilogram. Dhe fitimi dihet se arrin më tani plus fuqia pendore, miellja, farnat, besoj se është po përfitim këtë çmim. Vin bojnë këto seminare të ndryshme, por konkrete në gjë nuk shumë. Si më thon miellin i sipin se do gëmullin e ti gëmullin të gjo, jo, vetëm me hameni e milën e sheshëm. Jo, në subvencionën 36 vite, asë një subvencion nuk e kam në shteti.
8: Se?
7: Nuk e di, nuk përfiton të duhet me pas përfitim e tokës, që në zakonisht 6-2 tokë kam të pas me të. Nuk e përfitoj, nuk i jam ati krajës, kam një ati krajës.
9: Përshëndetje. Jemi sot në rrugën, fakt që ne i themi rruga Komanit, që ndërlidh pjesën e hidrocentralit Komanit, që në fakt është një rrugë e rëndësishme sepse përmbush dy elemente. Së pari bën ndërlidhjen ndërmjet pjesës së segmentit që na lidh nga Vau i Dejës dhe të çon në Puk për të hidrocentrali i Komanit, pra vepër energjetike, por nga ana tjetër është edhe një segment rrugor që ka edhe një aspekt tjetër të rëndësishëm sepse ndërlidh banorët e këtyre zonave, por ka edhe një element turistik të rëndësishëm, pasi qarku i Veriut dhe kryesisht qarku i Shkodrës ka edhe këtë specifik që është piktoresk dhe ka elementet e bukura të natyrës, por nga ana tjetër edhe ndërlidhja shpeshherë jo gjithmonë ka qenë e thjeshtë për të realizuar. Ami si kemi ecur këtu në punime, pasi shoh se ka patur një avancim shumë të mirë.
8: Ecuria është mjaft pozitive në fakt, ministër. Ky është një aks për rreth 31 km i gjatë. Punimet kryesisht konsistonin në zgjerimin e aksit, duke përmirësuar edhe sigurinë rrugore të tij. Pra ne këtu kemi element mbrojtjes së skarpatave, ashtu si edhe vendosjen e gardrelave që përmirësojnë ndjeshmërinë sigurinë rrugore në këtë aks. Janë bërë ndërhyrje veçanërisht edhe në disa kthesa të rrezikshme, Dhe specifikisht këtu ne kemi arritur të eliminojmë tre kthesa të rrezikshme që po bënin pikat zeza që një janë edhe në gjuhë teknike, ndërkohë që është punuar edhe me niveletën në mënyrë që të përmirësohet pjesësia e aksit në segmente të caktuar të tij. Në 31 kilometra sot është përfunduar të gjithë punimet me binder, ndërkohë që në 6 kilometra të para janë punuar edhe shtresat asfaltike. Aktualisht punimet konsistojnë në këtë segment të parë, në vendosjen e sinjalistikës horizontale, por dhe me vijimin e vendosjes së gardelave të cilët ju e shikoni që po bëhet edhe në këtë moment që ne po inspektojmë së bashku.
9: Në ndërkohë që ne edhe shijojmë pak pamjen shumë të bukur natyrore, në fakt tu kemi edhe një shkurtim të distancës nga rreth 1 orë 20 që bën të për të shkuar në hidrocentralin e Komandit, tani kemi pothuajse 40 minuta.
3: Po, sipas respektimit të tabelave sinjalistike.
9: Në qartë. Dhe çfarë detaje teknike kemi pasur këtu?
3: Në këtë segment 31 km është përfunduar faza e binderit dhe tapetit. Momentalisht po punohet me sinjalistikën përpara që janë guardrailat, tabelat. Kemi nisur një segment në Koman për pasën e vizimeve. Jemi edhe me elementet e kokave të mureve dhe janë përfunduar gjithçka. Tani momentalisht ngjelet vetëm pjesa e sinjalistikës për të mbyllur.
9: Po pjesa tjetër që për shtrimin e tapetimit, për pjesën e rreth 20 km, 20 km. Edhe është mbyllur i gjithë pjesa e tapetimit.
3: Nga kilometri 0 deri tek 30700 që është në panelin e zdrimit, që është hyrja e hidrocentralit.
9: Shkëlqyer. Në fakt, siç e thash, kjo është edhe një pjesë e rëndësishme dhe turistike, pasi edhe gjithë

0: lidhjen me veprën energjetike të thjerëzës, po ashtu bën edhe ndërlidhjen e më të mirë ndërmjet pugës dhe fusharzit, që përveç se lidh pugën e fusharzit, është edhe element që ndërlidh më mirë ato dy qytete, por edhe nga pikpamja turistike për t'i dhënë një hapësirë më të mirë turistike. Ne kemi diskutuar që autoriteti rrugor shqiptar do bënte një detyr projektim zbatimi, në fakt. Në çfarë faze jemi aty?
1: Sakt, minister, në ARSH në këto momente është duke marrë me gjithë dokumentacionin për katës në mënyrë që sa më parë, duke qenë që ne kemi një zë të parashikuar në buxhetin tonë, të nisim edhe prokurimin e këtij kontrate që është mjaft e rëndësishme, siç e theksuat dhe ju, për aspektin turistik veçanërisht në këtë zonë që ka mjaft turizëm. Ishte interesante në fakt që edhe gjatë rrugës që ne po vinim së bashku, u kryqëzova me mjaft turistë të huaj që kishin zgjedhur disa prej tyre të kalonin nëpërmjet mjeteve motorike, pra motocikleta. Dhe ndalëm edhe në një moment në bisedë me to dhe ishim të mrekulluar nga peizazhi që është fantastik në fakt në këtë zonë.
0: Po në fakt, sepse edhe kjo, si që thash, kjo zonë është një zonë shumë turistike dhe piktoreske, pa tjetër, duke patur edhe një shtrirje gjeografike, pak me të zgjeruar, shpesher ka patur edhe vështirësi në komunikimet në mjetë zonave, fshatrave, apo edhe në mjetë bashkive. Dhe në fakt, edhe kjo rrugë është financuar nga korporata elektroenergjetike shqiptare, hynë tipikisht nga ato rrugë që shërben edhe në pjesën e zhvillimit të biznesit të shoqërisë kesh, për prodhimin e energjisë dhe për të patur akses më të mirë të veprat energjetike, por edhe për ndërlidhjen më të mirë të zonës dhe për zhvillimin turistik të zonës. Shkëlqyer, ami faleminderit.
1: Inxhinier, faleminderit.
0: Faleminderit, punë dhe punë të mbar. Dhe faleminderit gjithë.
2: Të dashur qytetar, mbreti doli lakuriq edhe këtë radhë. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhe më 10 qershor deklaroi se shteti nuk do të jepte asnjë lek financim për këngëtarin Kanye West, një reper kompleks për të cilin në disa vende të Evropës janë anulluar koncertet. Ndërsa dy ditë më parë kryeministri i vendit njoftoi se shteti ka dhënë vetëm 4.2 milion euro nga fondi i rezervave të buxhetit të shtetit për këtë koncert, ndërkohë që buxheti i Ministrisë së Turizmit është 190 milion lek në vit për ngjarje kulturore dhe turistike. I alarmuar që biletat e këngëtarit Kanye West nuk janë shitur pasi ngriti një stadium pa asnjë transparencë për qytetarët, kryeministri vendosi të zhvaste nga xhepat e qytetarëve jo pak, por 4.2 milion euro e t'ia plotësoi kërkesën e reperit duke mashtruar shqiptarët përmes aktit normativ nr. 3 të Këshillit të Ministrave të datës 6 korrik me motivacionin për mbarvajtjen e aktiviteti kulturor turistik me ndikim në promovimin e turizmit dhe të imazhit të Republikës së Shqipërisë. Zoti Rama do të bënte gjithçka që të mos i binte kjo fazat dhe 4.2 milion euro nga xhepat e shqiptarëve i firmosi me lehtësi të habitshme për kudo që punon me ndershmëri në këtë vend, sa dhe me lehtësi të papërballueshme për pensionistët që duhet të numërojnë qindar katështuara në pensionin denigrues me të cilin nuk mbyllin dot asnjë hall. Kryeministri nuk ndaloi këtu, por u angazhua me mbushjen e stadiumit për këngëtarin e famshëm si kundërvënie ndaj protestës së shqiptarëve që mbahet çdo ditë në bulevard Falas pa asnjë fond publik. U mobilizua Ministria e Arsimit dhe gjithë rrjeti arsimor për të shpërndarë bileta pa pagesë për nxënësit që stadiumi të mbushet plot e që të krijohet iluzioni entuziazmi popullor, imazh që kaq shumë dëshiron të servir kryeministri i normalitetit në vend, ku spektakli i paguar me bileta falas të zëvendësoj protestën e përditshme të qytetarëve në Tiranë. Por, çfarë do që të bëj, e sa do të investoj Edi Rama, nuk e mbulon dot më këtë imazh të rrem, korrupsionin që ka fundosur çdo funksion publik, trafiku ndërkombëtar të drogës, dosjet e shitjes së trojeve shqiptare të publikuara në Albanian File dhe mjerimin e përditshëm ekonomik të vendit. Nga zyrat arsimore, u urdhëruan shkollat dhe mësuesit të hartojnë lista e të kontaktojnë prindërit për të dërguar fëmijët në koncert me bilet falas. Janë detyruar edhe mësuesit që do të shoqërojnë nxënësit në koncert. Urdhri është përcjellë dhe është zbatuar në kohë rekord në shkollat nëntëvjeçare dhe në shkollat e mesme dhe sot është hartuar edhe lista e përgjithshme me nxënësit që do të mbushin stadiumin e koncertit të Kanye West. Të ishte ky zell për mosbraktisjen e shkollës prej nxënësve, për infrastrukturën arsimore, për rritjen e cilësisë në mësimdhënie, për trajtimin e mësuesve apo për përmirësimin e rezultateve të vlerësimeve ndërkombëtare PISA, sistemi arsimor sot nuk do të ishte duke mbushur stadiumin me paratë publike që janë zhvatur nga xhepat e çdo shqiptari. Duke denoncuar këtë akt që bie ndesh me ligjin, i bëj thirrje prindërve që të refuzojnë abuzimin me fëmijët e tyre, të ndale trysnia ndaj mësuesve të cilët janë me pushime. I bëj thirrje institucioneve ligjzbatuese

0: të hetojnë këtë krim financiar prej 4.2 milion euro, që i shtohet miliona eurove nga Parku Eden, nga inceneratorët, koncesionet e shëndetësis, tuneli i Llogaras, dhe nga gjithë abuzimet që rëndojnë shqiptarve për 13 vjet, për të cilat i japin për ditë kryeministrit leksionin Rama jepe dorheqen, dhe në protestën kombëtare të 11 korrikut do ta shëndërrojnë bulevardin në tribunë të Lirisë, ku zëri qytetarëve nuk blihet me bileta falas, por ngrihet i lirë dhe i fuqishëm për të shembur fasadat, për të rrëzuar propagandën dhe për t'i dhënë fund pushtetit autokratik të Edi Ramës.
1: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Backstreet.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 0-6-7-6-6-4

0: The Journey Radio Yehona.
1: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Thank you, thank you, thank you, far too kind.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Kryengritja e fuqishme paqësore, rinore, qytetare që kaloi 21 ditë me pjesëmarrjen më të madhe që nga vitet 90 historinë e vendit ka fituar mbështetje dhe simpati të madhe ndërkombëtare. Kjo kryengritje po gjen mbështetje të gjerë në të gjithë spektrin politik europian, por dhe qytetarët e vendeve të lira të Evropës. Nga ana tjetër, Edi Rama damkoset çdo ditë më shumë si një narkodiktator, për të cilin ligjet dhe kushtetuta e vendit janë një letër e vdekur. Libri i kuq i Edi Ramës është de facto trajtimi i Shqipërisë nga Edi Rama si çiflik familjar dhe dorëzimi i këtij çifliku në duart e mafjes shqiptare dhe botërore. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike do ta dorëzojë së shpejti por prokurori një akt akuzë mbi të gjitha veprat penale të kësaj dosje. Po provohet ajo që ne kemi thënë në kohë, se Skapi është një seksion apo një organizat, një seksion juridik i Partisë Socialiste apo organizatë e saj. Kjo është e vërteta. Kjo dramë të mërshme që ndodhë në Shqipëri me eurot, ka si shkak kryesor narko-eurot që futën në Shqipëri me gjemi, kontejner. Ju e dini, shqyqyri, që unë denoncova para tre javsh shkarkimin e tre kontejnerve plot me euro me vinç, narkesa shumë të mëdha, dhe që shkuan në destinacionin e tyre pa u hyrë ferran kam. Këto narko-euro kanë hedh për tok euron e tregut, normal. Dhe aq e vërtet është kjo, sa që vitin e kaluar, Banka e Shqipërisë duke tentuar për një mbrojtje, ka bler 1 miliard euro. Imaginoni sa lek janë hedhur. Turizmi në Shqipëri mori një goditje shumë të rëndë, i ndëruar zotëri, nga narko euro. 1.5 miliard euro janë fondi që Edi Rama ka përcaktuar për zgjedhjet lokale. Është fond elektoral që don të ndajë dhe të vjedhë së bashku me bashkjakët e vetë. Është një akt i shëmtuar në prag të fushatës elektorale. Samitin

0: me bashkiakte vet është një akt i shëmtuar në prag të fushatës elektorale. Samitin ka sepse padrinoja i Shqipërisë me ekshibicionizmin e tij të papërmbajtur mendoi se në samitin në serioz të planetit mund të shkohet me atletet e basketbolistit. Nuk kam asgjë për atletet, por ato janë për evente sportive. Kurse në ata summit, vetëm ai që nuk ka mend, vetëm ai që është torollak, vetëm ai që është i smur dhe nuk kontrollon ekshibicionizmin e tij, mund të bëjë një akt të tillë. Ai personalisht mori atë që meritonte, Edam Kosën, si shakaxhi, si hokatar dhe servil mediat më të mëdha të botës. Por Shqipërisë nuk mund të them se nuk i mbeti turpi i përfaqësimit nga një individ si ky.
1: Të zezat që ka bërë çifti Meta Kryemadhi nuk kanë të sosur dhe asë mbrojtja
2: se një avokatë, se thë mund.
1: Dhe asë mbrojtja e 10 avokatëve që ndronë e lartë dhe poshtë, nuk kanë për të
2: bërë. Pashit e heqim drejtën që të mbrojtën, për kjo së shkonë.
1: Pa tjetër i të mbrojtë.
2: Por në flasin për standartë.
1: Dënimi duhet të adish që është
2: unë uroj, ja do të ambash ma e mendë është, 9.26, uroj që të ambash mendë.
1: Do dali pa faqë.
2: Pas një viti.
1: Sepse jeni ju.
2: Jo, pas ka lidhë me pa faqë.
1: Janë gjukatat të stilët janë ju.
2: Do flasësh me një din standart kur t'jen hetime dhe personat tjera, për ja?
1: Në aferën që e zdia, ka vdekur një ambasador, është vrar një ambasador, sepse i dinde këto marifet leqet. është vrar i ndjeri dritan prifti. Janë vrar bodyguardët që vodhën floririn në krab. Ku janë dy bodyguardët e ti që e vajtën bënë, morën pjesë ati. Çdo vjedhje e madhe e këtyre ka pasuar dhe vrasje mrapa, të cilët duhet të hetohen, por këtu s'ka, nuk ka prokurorit fort, nuk ka gjukata, edhe pse i kemi kryuar.
2: Si më s'ka,
1: nuk ka.
2: Është u bë kërdin së pagu, pra se u kryu, ka shumë u kryu për të bë kërdin.
1: Këtu duhet të nuar të thash dhe njërë, të gjithë nga kryetar bashkije, drejtor, drejtorisht, deri lartë.
2: Po dako, për të dënash, për të dënash për procedur me ligjë. Jo se kemi qef ne, se ka qef po, për të dani dasin e
1: 20. Ka burgje të mbaj këta. Nuk ka burgje, aj shumë janë. E kupton që i bërë, që i kam dorë Shqipërisë dhe ekonomista?
3: Ministre, qendra shëndetësore veriore Talës, si gjithë qendrat e tjera, ka vendosur një sim pos për pagesat e tarifave për të huajt në qendrat shëndetësore veriore.
4: Ka filluar
5: për kushtet e huaj që vin.
4: E mira është thjesht për të përdorur, duke qenë se edhe stafi pothuajse janë të ri. Sqarohet duke u bazuar tek lista e çmimeve që është afishuar tashmë, i bëhet me dije të gjithë huajve, që nuk janë shtetas shqiptar. Lista e çmimeve për shërbimet respektive. E mira e kësaj pune është që i gjithë transakcioni ndodhë vetëm me kartë, edhe kjo le të themi e bën më të thjeshtë, më të kuptueshme,
3: më transparente. Sistemin e mbledhjes së të ardhurave dytësore për qendrën. No,
5: absolutisht. Dhe në fakt është një risi që kemi futur këtë vit, pagesën për shërbime shëndetësore nga turistët e huaj. E theksoj dhe njëherë nga turistët të huaj, jo për shtetës e shqiptare, që sigurisht vazhdojnë falas, si shka qënë gjithmonë. Por, për pushuesit e huaj, kemi futur tarifat të thjeshta, kryon mundësin për pasaj që në shtetësori që të kenë të ardhurat dytë, dhe këto të ardhurat të përdoren në një mënyrë të tjilë që ti të investohet pasaj në përmirësimin nga vetë që në shtetësore. Pra, kryon një loj autonomie financiare, të që në shëndetësore për të reinvestuar ato që të ardhurat që krijojnë nëpërmjet këtij shërbimi. Do të them që vetëm që nga 1 qershor që kusha për sezoni kemi pasur 17.000 pushues që kanë kërkuar ndihmën shëndetësore, nga ato 21% ka qenë pushues të huaj turist.
3: Ministri do doja të shtoja që në fakt këto tarifa mbledhen nga qendra shëndetësore më, që arrin ti menaxhoj më pas këto të ardhurat edhe për ambulanca të tjera, pika të tjera, njësish ku jepet shërbimi, pra jo vetëm në funksion të qendrës shëndetësore verore që i mbledh, por në funksion të gjithë komunitetit që është pjesë qendra verore.
4: Ajo që ka blenë për të theksu për çështjen e transakcionit vetëm me kartë është edhe fakti që karta nuk është se ka nevojë që të ketë njëtën valutë me shqiptare, sepse e bën vetë atë përcimin, kështu që e gjitha shkon e plot ashtu siç është e përllogaritur, ku në fakt nga të thënat e disa

0: turistëve, tarifat janë, le të themi, minimaliste, e dukshme dhe e matshme në rajon, po kam përshtypjen edhe për dhe i rajonit.
1: Ne kemi filluar në këtë mënyrë, po sigurisht do është një metodologji që do vazhdohet, por sigurisht tarifat rishikohen, çdo vit shikohen në çdo vend botës tarifat dhe pastaj
2: rikostohen
1: dhe shërbime dhe mund të rikostohen edhe më tepër shërbime. Kemi rikostuar disa shërbime bazike, por sigurisht duke edhe mësuar nga ky vit do t'i
2: Këto e ndëma tipike ku merret shërbim të qendrave verore.
1: Kjo është një qendër medikamentet e ndihmës shpejt dhe të
0: me të pajisura me oksigjen, andaj kemi defibratorin, të gjitha pajisjet që duhet të jenë shëndetësore verore për ato shërbimet që japin ÇSHV-t. Duhet të theksu kjo.
1: Po gjithashtu edhe kundër antivipra, kundër pickimit të
0: gjerbit,
1: apo në det nga pickimi nga kandili.
0: Në fakt, duhet theksuar që këtë vit ka nisur që me datën 1 qershor, kompletimi me të gjitha medikamentet e duhura, ku operatori ka bërë një punë të shkëlqyer për sa i përket pajisjes, ku edhe mjekët janë ndjerë që ditën e parë, le të themi, më të relaksuar, për mënyrën se si do japin shërbimet. Pastaj, ne si njësi vendore, kujdesemi gjatë gjithë kohës në komunikim me mjekët, kemi ndërtuar një strukturë ku e kemi në kohë reale harxhimin e medikamenteve në formë të tillë që të mos gjendemi përballë ditës fundit, por që ti paraprim edhe parashikimeve dhe ti plotësojmë të gjitha nevojat.
1: Keni pasur një fluks këtu pikrisht turistësh të cilësi si të vendit
3: dhe kemi pas vendas normal.
1: Po s'ka problem, se dhe është fillimi, në mënyrë të është fillimi
3: sezonore, kemi pas diku 420
1: pacient. Trajtuar faktikisht në qendrën shëndetësore dhe pastaj kthehen sepse nuk mi ngarkojnë spitalet.
3: Jo,
1: kjo është një gjë tjetër e rëndësishme ku funksionon qendra shëndetësore. Spitali nuk ka
0: blokimin që është nga prioritetet që ne diskutojmë shpesh me stafin e ÇSHV-ve edhe në Tale edhe në Shëngjin.
4: 2.5%, 2.7% ishte vitin e kaluar referimi për spitale.
1: Shumë mirë.
4: Një fitë shumë i madhë.
1: Shumë i madhë. Kjo është shumë rëndësishme dhe kjo është shumë rëndësishme dhe qytetarët të dinë, sepse në njerë dhe shumë rëndësishme informacione që jepë dhe komunikim.
2: Perceptim.
1: Sepse krijon dhe një siguri, ashtu si duhet, në shërbimin shëndetësor shtetëror.
2: Ministra, në fakt, vetëm për këtë sezon ju përmendët 17.000 pacientë që janë drejtuar qendrave shëndetësore verore. Nga këta vetëm 500 raste kanë qenë raste që është kërkuar dhe ndihma e urgjencës mjekësore.
1: Normal, sepse kanë pasur
2: trajnimi i vazhduar që kanë nga qendra kombëtare urgjencës mjekësore.
0: Vjet e re që 127 bën edhe një punë verbale telefonike duke marrë, le të themi, edhe një parantezë të çështjes për ta vlerësuar që të mos shkojë për tek spitali. Dhe ka ndikuar jashtëzakonisht shumë që vetë pacienti e ka marrë, le të themi, komunikimin e parë në telefon dhe është i sigurt që këtu do ta marrë atë shërbim dhe pastaj futen në lojë mjekët e.
1: Por pati e personelit të ri dhe kë kontakti me pacientin me një kumbrau në shkollë është shumë i rëndësishëm. Se satisfakcioni që merë në atë kontekstin direkt dhe trajtim patologjive që janë patologji të zakonshme. Sepse në njërë ditë të trajtosh patologji që janë të komplikuara, po shumica e qytetarëve atyre që kërkojnë ndihmë kanë patologji që mund të trajtohen shumë mirë në qendra shëndetësore.
5: Faleminderit, punë të mbarë.
6: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Jehona 107.6 MHz. Radio Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
7: Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash 7 në Radio Jehona. Politik.
0: Kryeministri Edi Rama, një herësh kryetari i Partisë Socialiste, gjatë një bashkëbisedimi me të rinjt në Rin Kamp 2026 në Jal, u ndal të procesi integrimit evropian të Shqipërisë, duke cilësuar atë si një proces kompleks që përfshin sfida teknike, politike dhe gjeopolitike. Rama tha se antarësimi në Bashkimin Evropian nuk kufizohet vetëm në plotësimin e kushteve, por kërkon parafrimin e mira akteve ligjore dhe nënligjore me legjislacionin evropian, si dhe zbatimin e tyre në praktik. Sipas tij, Shqipëria ka arritur të shpejtoi ndjeshëm procesin e transpozimit të legjislacionit fal përdorimit të inteligjencës artificiale. Rama njoftoi se do të udhtojë në Paris me ftesë të presidentit francez Emmanuel Macron për festimet e 14 korrikut dhe më pas në Bruxelles, ku sipas tij do të nisë faza e mbydhjes së kapitujve të negociatave. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka paralajmëruar se opozita do të depozitojë një kallëzim penal në prokurorinë e posaçme SPAK ndaj kryeministrit Edi Rama dhe ministrit Blendi Gonxhaj, lidhur me fondin prej 4.2 milion eurosh të miratuar për organizimin e koncertit të reperit amerikan Kanye West. Në një reagim në rrjetet sociale, Bardhi e cilësoi vendimin si shkelje të ligjit dhe abuzim me fondet publike, duke pretenduar se financimi është bërë nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, i cili sipas tij duhet të përdoret vetëm në rast fatkeqësisht natyrore ose situata të jashtëzakonshme.
2: Aktualitet.
0: Një atentat i organizuar me kujdes i mori jetën 40-vjeçarit Aleksander Koçeku përgjatë aksit Kir-Prekal në Shkodër. Në vend ngjarje, grupi hetimor ka sekuestruar 25 gzhoja automatike, të gjitha të qitura nga e njëjta armë, çka tregon se autori ose autoret kanë vepruar me një plan të mirë organizuar dhe kanë synuar eliminimin e viktimës. Sipas hetimeve paraprake, Koçekut i është zënë prit teksa lëviste me automjet. Ai është qelluar me breshëri dhe ka humbur jetën në vend. Viktima u gjet nga një kalimtar i rastësishëm, i cili njoftoi me njëherë policinë. Ekspertët kanë kryer kryerjen e vendit të ngjarjes, ndërsa po analizohet çdo provë materiale që mund të çojë në identifikimin e autorëve. Megjithse hetimet janë ende në fazën fillestare, burimet pranë grupit hetimor bëjnë me dije se pista kryesore lidhet me konfliktin mes familjeve Koçeku dhe Shkambi, i hapur në vitin 2017. Atëherë Artan Koçeku, vëllai i viktimës së sotme, vrau me armë zjarri Angelin Shkambin. Sipas dosjes hetimore të kohës, ngjarja kishte në themel një konflikt për një borx prej 40.000 eurosh, por edhe motive që lidheshin me nderin e familjes. Për këtë krim, Artan Koçeku po vuan dënimin. Familjarët e Aleksandër Koçekut e lidhin atentatin pikërisht me këtë konflikt. Sipas tyre, 40 vjeçari jetonte prej vitesh nën frikën e hakmarrjes dhe lëviste gjithmonë me kujdes. Deklarimet e tyre kanë forcuar dyshimet e hetuesve se ekzekutimi mund të jetë kryer në kuadër të gjakmarrjes. Shërbimet e komisariatit të policisë Kurbin po vijojnë kontrole intensive të territorit nga toka dhe ajri nëpërmjet përdorimit të dronëve. Gjatë kontrolleve dhe bazuar në informacionet e siguruara të rrugëve operacionale, u goditën 3 raste të kultivimit të bimëve narkotike si dhe u arrestuan në flagrancë 3 shtetas. Shërbimet e komisariatit të policisë Mirdit arrestuan në flagrancë shtetasin JR 21 vjeç banues në Durrës, pasi gjatë kontrollit të kryer në fshatin Sheshaj Mirdit u kap duke u kujdesur për 222 bim të dyshuara narkotike cannabis sativa të kultivuara në këtë zonë. Po ashtu, seksioni për hetimet e narkotikve të drejtorisë vendore policore Lezhë në bashkëpunim me specialistët për hetimin e krimit të komisariatit të policisë Kurbin arrestuan në flagrant shtetasin DN 47 vjeç banues në fshatin Laç Kurbin, pasi u kap duke u kujdesur për 151 bim të dyshuara narkotike cannabis sativa. Specialistët për hetimin e krimit të komisariatit të policisë Kurbin arrestuan në flagrancë shtetasin VM 44 vjeç, pasi në lagjën Rahu i Pashës Laç u gjetën 63 bim të dyshuara narkotike cannabis sativa për të cilat dyshohet se kujdesej. Bimet narkotike të konstatuara u asgjësuan me anë të djegjes. Materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme.
2: Sociale.
0: Shërbimin shëndetësor përpushuesit vijon pa ndërprerje në 36 qendra shëndetësore verore në të gjithë vendin. Për hir të parë këtë sezon turistik po zbatohet kuadri unifikuar i tarifave për shërbimet e caktuara shëndetësore vetëm për turistët e huaj, jo për rezidentët në Shqipëri. Të ardhurat e krijuara nga këto tarifa do të përdoren nga vetë qendrat shëndetësore për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve dhe plotësimin e nevojave më imediate. Gjatë inspektimit në qendrën shëndetësore verore në Tal të Lezhës, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale e Visale theksoi se tarifat nuk prekin në asnjë rast qytetarët shqiptar, të cilët vijojnë të marrin shërbim shëndetësor falas, siç parashikohet nga sistemi publik. Një gjerdan 110 metra me qep, fermeri Postribes promovon traditën shqiptare. 1.2 ton prodhim në një varg. Një varg i pazakont i gjatë sa një rrugicë e tërë është krijuar në Postrib të Shkodrës. Fermeri Kujtim Plangaj ka thurur një varg prej 110 metrash me qep autoktone shqiptare në një përpjekje për të promovuar një nga produktet tradicionale të zonës. Për këtë punim janë përdorur mbi 1.2 ton qep të prodhuara nga vetë fermeri, i cili synon të sjellë në vëmendje jo vetëm vlerat e qepës autoktone, por edhe traditën bujqësore të zonës së Posrribes në lidhje me simbolikën e urës së mesit. Plangaj tregon se pas këtij vargu qëndron një punë gjatë në kultivimin e farës dhe ruajtjen e një varieteti tradicional shqiptar, ndërsa shprehet se fermerët që merren me produkte autoktone kanë nevojë për më shumë mbështetje. Sipas tij, pavarësisht përkushtimit dhe prodhimit të realizuar, ai nuk ka përfituar asnjë ndihmë nga skema shtetërore për bujqësinë. Vargu gjigant me qep është një mënyrë simbolike për të promovuar prodhimin vendas dhe për të treguar potencialin e fermerëve të zonave rurale të Shkodrës.
2: Ekonomi.
0: Mbi 1/4 e popullsisë në moshë pensioni në Shqipëri po përballen me rrezikun e varfërisë ekstreme, ndërsa pensionet mbeten shumë larg kostos reale të jetës. Të dhënat zyrtare tregojnë se pavarësisht rritjes ekonomike të vendit në vitin 2021-2025, përfitimet nuk janë reflektuar te pensionet. Sipas statistikave, pensioni mesatar për ata që dolën në pension gjatë vitit 2025 ishte rreth 16.000 lekë në muaj, 3% më i ulët se një vit më parë. Ndërkohë, 25% e pensionistëve përfitojnë pension të pjesëshëm, me një pagesë mesatare prej 13.500 lekësh, shumë poshtë nivelit të nevojshëm për të përmbyllur shpenzimet bazë. Ekspertët theksojnë se kjo situatë bie në një kontrast me statusin e Shqipërisë si vend me të ardhurat mesatare të larta. Sipas standardit të Bankës Botërore, kufiri minimal i varfërisë për këtë kategori vendesh është rreth $249 në muaj, ndërsa pensionet shqiptare mbeten dukshëm në këtë nivel. Tatimet kanë nisur një val kontrollesh ndaj individëve me pasuri të lartë, duke zbuluar deri tani 770.000 euro të ardhurat të padeklaruara. Procesi i verifikimit vijon për qindra persona me risk të lartë për shmangje të detyrimeve tatimore. Nga viti 2025 deri në fund të qershorit të këtij viti, administrata tatimore ka kontrolluar 129 individ me pasuri të konsiderueshme, ndërsa hetimet për rastet e evidentuara vazhdojnë. Kontrollet janë pjesë e agjendës së reformave dhe synojnë verifikimin e burimeve të ardhurave, pasurive dhe detyrimeve tatimore të individëve që paraqesin risk të lartë për mos deklarim. Sipas planit të administratës tatimore, deri në fund të vitit 2026 pritet të auditohen 200 individ me pasuri të lartë. Përveç 129 kontrolleve të përfituara, janë hapur procedura verifikimi edhe për 144 individ të tjerë me kontrolle të nisura gjatë këtij viti. Administrata tatimore po përdor edhe të dhëna nga

0: po me kalane rrezafës çfarë keni o patriota, apo të shkatrojmë sa të mundemi turizmin, se duhet i përzëm të huajt dhe të kthehemi tek koha kur hanim njëri tjetrin, shkroi Rama. Kryeministri kërkoi ndërhyrje në organeve të drejtësisë duke u shprehur se pret që prokuroria të veprojë sa më shpejt ndaj personave që po dëmtojnë interesin publik dhe po shantazhojnë qytetarët përmes këtyre veprimeve. Në ambientet e xhamisë së Plumbit në Shkodër u promovua libri më i ri i drejtorit të qendrës për hulumtime Mimber, Dr. Ferit Piku, me titullin Kontributi i autorëve shqiptar në fushën e shkencave kuranore gjatë periudhës osmane. Ceremonia mblodhi studiues, përfaqësues të komunitetit musliman dhe të ftuar të tjerë, të cilët vlerësuan rëndësinë e këtij botimi si një kontribut në pasurimin e studimeve mbi trashëgiminë intelektuale shqiptare. Autori i librit Dr. Ferit Piku tha se studimi është mbështetur në burime shkencore dhe synon të sjellë një pasqyrë objektive të rolit të autorëve shqiptar në shkencat kuranore gjatë periudhës osmane. Ai theksoi se interpretimet e njëanshme ose ideologjike rrezikojnë të lënë në harres një pjesë të rëndësishme të historisë kombëtare. Përmes këtij botimi, Dr. Piku argumenton se shqiptarët kanë qenë pjesë aktive e jetës akademike dhe fetare të Perandorisë Osmane, duke dhënë kontribute të rëndësishme në fushën e shkencave kuranore dhe disiplinave të tjera të dijes. Libri synon të shërbejë si një referencë për studiuesit dhe lexuesit e interesuar për historinë e mendimit islam dhe kontributin e autorëve shqiptar në këtë fushë.
1: Sport.
0: Kush do të mendonte që një futboll hiperteknologjik do të përfundonim të diskutonim për gola të shënuar me ndim dhe me telekamera. Dhe në fakt, kjo është ajo që ndodhi në Angli-Norvegji. Në shënjestër të kritikave është pikërisht goli i barazimit 1-1 të Anglisë i shënuar nga Bellingham. Pas rivënjes së topit në loj nga portieri Neyland, topi u duk se goditi kamerën ajrore ose siç e quajtë ndryshe spider kamera, përpara se të zbriste në tokë. Një devijim thuajse i papercepueshëm, por që u duk se kishte ndryshuar drejtimin e topit. Futbollistët anglezë rikuperuan topin dhe 8 sekonda më vonë shënuan me fantazistin e Real Madridit, trajneri i Norvegjisë Stel Solbakken protestoi te arbitri në fund të ndeshjes dhe më pas shpjegoi gjithçka. Shumë nga pankina e kuptuan më njëherë, topi zbriti nga qielli në mënyrë të menjëhershme. Mu duke qartë se ka pasur një prekje, tha Stolbakken. Pak minuta më vonë, FIFA doli në një komunikat në llogarinë e saj në rrjetet sociale duke postuar videon e episodit dhe duke pohuar se çipi në brendësi të topit nuk sinjalizoi asnjë prekje përpara asaj të futbollistit anglez. Botrori 2026 ka hyrë në fazën vendimtare, ndërsa është shkruar një faqe e re në historinë e Kupës së Botës. Për herë të parë ndonjëherë, katër kombëtarët e para në renditjen zyrtare të FIFA-s kanë siguruar njëkohësisht një vend në gjysmëfinale. Franca 1, Argentina 2, Spanja 3 dhe Anglia 4 do të luftojnë për dy biletat e finales, duke konfirmuar dominimin e tyre në futbollin botror. Në çerekfinale, Anglia mbështeti Norvegjinë me rezultatin 2-1, ndërsa kampionja në fuqi Argentina triumfoi 3-1 ndaj Zvicrës pas kohës shtesë. Më herët Franca dhe Spanja kishin siguruar gjithashtu kualifikimin duke kompletuar një katërshe historike. Tashmë janë përcaktuar edhe çiftet gjysmëfinaliste, me 14 korrik do të përballet Franca dhe Spanja në një duel mes dy prej favoriteve kryesore për trofeun, ndërsa me 15 korrik Anglia do të sfidojë Argentinën e Lionel Messit në një tjetër super sfidë që pritet mbaj të mbërthyer tifozët në mbar botën.
1: Nga bota.
0: Në qendrën memoriale Potiçari në Srebrenicë, në 31 vjetorin e gjenocidit do të varrosen mbetjet mortore të 10 viktimave. Viktima më e re është Senat Jusić, i lindur në vitin 1975. Ai u zhduk në korrik të vitit 1995 në zonën e Bratunçit, ndërsa mbetjet e tij mortore u zhvarrosen në vitin 2022. Viktima më moshuar është Ramo Dautović, i lindur në vitin 1939. I cili u zhduk në zonën e Zvornikut. Me 11 korrik në mbar Bosnjë-Hercegovinë dhe në vende të ndryshme të botës, po shënohet 31 vjetori i krimit më të rënd të luftës në Europë.

0: pas luftës së dytë botërore, gjatë të cilit në verën e vitit 1995 u vran mbi 8300 boshnjak. Në Potoçar pritet të marrë pjesë një delegacion nga Bosnia dhe nga jashtë vendit, si dhe mira pjesëmarrës të marshit të paqes, të cilët për 3 ditë ecën përgjatë rrugës nëpër të cilët të mbijetuarit u përpoqën të arratiseshin nga Srebrenica e rrethuar. Me 9 korrik në New York u mbajt një ceremoni përkujtimore në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Deri më tani në qendrën memoriale të Potoçarit janë varrosur 6772 viktima të gjenocidit të Srebrenicës, ndërsa rreth 250 të tjera janë varrosur në vende të tjera me dëshirën e familjeve të tyre. Por më shumë se 1000 persona të vrarë nga Srebrenica dhe komuna përreth nuk dihen ende, mbetjet e tyre mortore vazhdojnë të kërkohen. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në vitin 2007 nxori një akt gjykim, në të cilin konstatoi se në korrik të vitit 1995 në Srebrenicë, e cila atëherë ishte zonë mbrojtur e OKB-s, ushtria e Republikës Serbska kreu gjenocidin, po e njëjta gjykatë e shpalli Serbinë përgjegjëse për mosparandalimin e gjenocidit dhe konstatoi se ajo kishte shkelur detyrimin për të ndërshkuar autorët e gjenocidit. Para gjykateve të ndryshme deri më tani, më shumë se 50 persona janë dënuar me mbi 600 vjet burgim për gjenocid dhe krime lufte në Srebrenicë. Me burgim të përjetshëm janë dënuar ndër të tjerë ish presidenti i Republikës Serbska Radovan Karadžić dhe komandanti ushtrisë së këtij enti Ratko Mladić. Edhe e kundërta është e vërtet. Nervozizmi, ankthi dhe depresioni janë armiq të jetëgjatësisë. Jo vetëm faktorët e stilit të jetesës si dieta dhe ushqimi, por sekreti i jetëgjatësisë mund të qëndrojë edhe në personalitetin. Ata që kanë tendencë të jenë të hapur dhe kurioz për gjëra të reja edhe kanë një prirje pozitive janë një avantazh, ndërsa negativiteti, një tendencë drejt ankthit dhe depresionit dhe një natyrë disi neuretike janë armiq të jetëgjatësisë. Këtë sugjeron një studim i nga studiues të Universitetit në Kaljari, studimi përfshinte një mostër të banorëve të Sardenjes në të ashtëquajtur zonë blu, një emër i vënë vendeve ku banorët jo vetëm jetojnë gjatë, por edhe me jetë të shëndetshme me një cilësi të lartë jetese, duke i krahasuar ata me banorët e zonave rurale fqinje. Një total prej 125 të rriturish rezident midis moshës 70 dhe 101 vjeç, për të kuptuar se çfarë kontribuan në plakjen e suksesshme të 100 vjeçarve. Studimi përqendrohet në marrëdhëniet midis jetëgjatësisë dhe cilësisë së jetës që lidhet me shëndetin, e cila shpije mbi moshën dhe ndikon në plakjen dhe jetëgjatësinë. Ndërsa studimet e mëparshme janë përqendruar në faktorë të tillë si ushqyerja dhe ushqimet, faktorët psikologjik që kontribuojnë në plakjen e suksesshme mbeten të paqarta. Në mënyrë specifike, studiuesit vlerësuan nëse profili i personalitetit të moshuarve të zonës blu ndryshon nga ai i të moshuarve me jetë të shkurtër. Ata zbuluan se të moshuarit e zonës blu kishin tendencë të ishin më kurioz, më të prirur për të provuar aktivitete të reja dhe demonstronin kompetencë më të madhe emocionale, që do të thotë aftësia për të kuptuar dhe ndarë ndjenjat e tyre me të tjerët. Banorët e zonës blu trajtuan problemet e përditshme me strategji më efektive. Kjo aftësi për të menaxhuar stresin ishte gjithashtu e lidhur me një ndjenjë më të mirë të shëndetit të përgjithshëm.
1: Flash 7 në Radio Jehona. Ktu Radio Jehona.
2: Ai rire raji, s'po të shoh në Terezire. Mos i rire çamilu se mbarova nga të nxiti. S'di ç'a më burëri. Ai ti të gjej undërmanin. Në pije këtë, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, XL, e pa përbadueshme. Muzik qami!

Uj Gjakofi Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz, ju përshëndesim nga interneti në faqen tonë Radio Jehona Shkodër, ju përshëndesim nga rrjetet sociale Radio Jehona, mirë se vini në hite popullore, ne takohemi bashkë si çdo të shtunë. Do t'jemi bashkë 2 orë me preferencat tuaja të muzikës popullore që do t'vinë tek ne përmes mesazheve në numrin 0674622636 si dhe përmes thirrjeve direkte në numrin 0676664888 me numër apo me WhatsApp përmes internetit, mundësuar nga itcom thirrje direkte pra edhe përmes internetit. Përshëndetja e parë për sot është sigurisht për gjithë ju që jeni me ne në këtë momente, për sponsorët tanë Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur hite popullore çdo të shtunë në Radio Jehona dhe për teknikun Mondin i cili do t'jetë në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre dy orëve. Mondi, si m'keni? Si ç'koj java? Të tana ok? I ngarkuar, thot Mondi. Mirë, me që je, me që na ke ardhë, na përshëndet gjithve, po, me një herë.

Jemi rikthyer për të përshëndetur Yja Cafe me kafen më të mirë dhe brioshin më të mirë me të cilët fillojmë ditën dhe vazhdojmë ditën në veçanti klientët e Yja Coffee Shop Zigzag në Xhavije, fjalën e ka sërish Mondi.

kemi një telefonat, unë do ta mirëpres më një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po. Përshëndetje, po, mirë se na vjen. Është larguar, rilidhemi më vonë, rikthehemi, përshëndetjes për Yxha Cafe.

0: Kimi, një telefonat për shëndetje. Mirë se na vjen, po. Po, për shëndetje, kënaqësi që jemeni.
1: Atëre, me traditat mizeqare, për shëndetje aftor për tina, askondra një rojë shëndetë malvinjarisht, tjetëri nga Mindita, përnë nga Gjursi, Meron, nga Korqa, zonën e Leskovikut, edhe gjithë të Gjusi të radio Shkodrës.
0: Shumë faleminderit, të përshëndes, të uroj një fundjavë të bukur.
1: Ju
0: rikthehemi për Yxha Cafe, vazhdojmë përshëndetjen.

0: Zonja dhe zotrinj, jeni në valet e Radio Jehonës, jeni duke ndjekur hite popullore, sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe dhe Giovanni 4, që I përshëndesim, I falenderojmë që bëjnë të mundur emisionin ton. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6, vazhdon të jetë numri ynë I mesazheve, dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8, vazhdon të jetë numri për thirrje direkte, përshëndetje, mirë se na vjen, po... Përshëndetje.
1: Përshëndetje Lida, si keni jeni?
0: Po, mirë, po ju?
1: Mirë duket.
0: Shumë e dobë telefonata, po?
1: Atëherë po e shoj zonën e tij
0: më tepër. Po.
1: A më jeni?
0: Po, po.
1: Tash. Jeni të bëhet.
0: Po.
1: A keni pikë kafe?
0: Po.
1: Si një këzonë. Atëherë përset dhe të qërë një futbolli kongë shkodrone në Ben Gogi dhe Bërspoja.
0: Pa.
1: E Beni kam posërë rastin e fotin e mamë në kumë një gjithën familjarë të mikojën në besin popti.
0: Mm-hmm.
1: E këtë e kërë një atë dy mikrofonë, më në që me e di se kënojnë dhe në. Adë rastin u pa me një treqë me mikon të më dhe me Beni, shku me shumë një.
0: Se si,
1: ti, man, zoni dytë, man, e them të parin, ju të me pasi ti e ma të fort, man. A dhe unë e kam këtë punë.
0: Klumët.
1: Me këtë përpër ju përshënës të ju të sa?
0: Felim indirit.
1: Përshënës të zërë një realistin?
0: E, përshëndes, po. Po.
1: Përshënës të dinon?
0: Po. E, përshëndes dinon, po.
1: Familjen teme?
0: Po
1: përësim me bashkëshotën, me esen, me Birgenin, me Ndisen, me Solen, Indindem.
0: Po.
1: Edhe një të fjallë për Spajen, Spajen për të e mëram, edhe uaj për kualifikimin. Po edhe shumë e mjën.
0: Dakar të
1: jam. Të më të games vogël,
0: për të shumë ujëtëm. Po.
1: Dhe e vjen boj dhe vëzhe e me më të Babi e për më folë, për më ebi 3.000 Për më e thë më në Po ku je? Ka morë dhe me foristrata I të porë në në të dira I me foristrat në lëbë mu 3.000 Mje më njëse për da vjen Dhe shita, jure një ditë bugoj shko marë më zionë
0: Shumë faleminderit, të përshëndes edhe unë. Ju uroj një ditë bukur, ju përshëndes familjarisht. Me siguri e ka dasht, ndoshta me frygomat, apo jo mendi. Një përshëndetje speciale për gjithë ju që jeni me ne përmes internetit në faqen tonë. Më falni, Radio Jehona Shkodër. Dhe ju që jeni me ne në përmes rrjeteve tona sociale Radio Jehona. Jemi live 24 orë përmes internetit ku do që të jeni. Një përshëndetje speciale për ju që keni fillu me në ardhë, për ju që po baheni gati me në ardhë e për ju që do të vini nga fundi verës, ju përshëndesim. Një përshëndetje speciale dhe njëherë për Yxha Cafe. Për brioshët në veçanti me çfarë do lloj shije që ti zgjidhni, është gjithmonë brioshi për shtatur për kafen e mëngjesit apo për pushimin ditor. Unë do t'ja la fjallën sërish, teknikut I cili, sot s'më ka ba as një kafe. I cili sot më ka lëndu jashtë zakonisht shumë. Po... Atëherë mëndi, ta përshëndesim kafen Yxha, se unë s'ka mas interes me shku keq me ty, a kupton. Kafet, a kemi telefon. Okej, okay, gjithse si kafen, mos harro më nej. Përshëndetje, mirë se na vjen, po? Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
2: Jam Joli, Mida, Jona.
0: O, oh, përshëndetje, e mirë se na vini.
2: Po, kam një vrejtje për atë...
0: Për teknikun?
2: Të punëte, aty që s'ta ka balja kafen ty.
0: A shef?
2: Edhe, urej që dilë që të mërej unë këtë kërkes, aj me ta bëmë me ta fru, edhe më lejmë ra. kafe më të mirë Igja, kafe më të mirë që qysh se kena lej nuk e jena do kafe së kërë, dhe betohen, që dhe mos kësajt parruks.
0: Po, dhe më ndi që po ndez ekspresin, po përgatit kafe.
2: Ma që mtoj.
0: Po.
2: Bravo, mund është edhe me postulit, eh?
0: Po.
2: Se me që lek këto së paguin shqiptarët, lek të pak të marrin stimule për njerësve.
0: Po, ja, më ndi që po ma ben kafen, po.
2: Unë nuk dhe me kërku kur gja, po dhe me jalan ati të pultit me ma vuat shkodranën që të nej. Po, kështo fort si e dinaj dhe. Jeni shumë të mje, Lida. Jeni shumë të mje.
0: E dashur, unë do të dërgoj me prova reale që më ndi me koba kafen. Jeni shumë të mjerë dhe ju për shefoj shumë.
2: A, shumë se jeni dur të mundet, je sigur, pra.
0: A, shefti.
2: Po, ju përqafoj,
0: kalofshi bukur edhe ju. Atëherë Mondi, do të vazhdoj me përshëndetjen për Yxha Cafe, për Yxha Cafe në Parruc, tek tuneli zigzag në Parruc, për Yxha Coffee Shop të rruga Gjand, për Yxha Coffee Shop të shkolla Osokuka dhe për Yxha Coffee Shop zigzag në Gjabije. Si që thash, me qfar do mbushje që të zgjedhë një brioshin, është gjithmon i duhuri. Sërish fjallin e ka tekniku.

0: Kemi sërish një telefonate mirëpres, përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Përshëndetje, Muamiri nga qyteti i Korçës.
0: Mirë se na vjen, kënaqësi që jemi ne.
1: Jo, një ditë të mbarë, një fundjavë të shkëlqyer.
0: Gjithashtu edhe për ju.
1: Më frenë se jemi muzikur për sotë, me kënjën e së pravire këmë nga Buja Kamili, më base se Buja Kamili është këngëtari i preferuar.
0: Po, pa
1: vjetë. Do të vëdhe ju e aty në studio.
0: Faleminderit.
1: Pesëm e mirë ditë, kolisim dhe këfiketim e Shkodër, Spartakun me Leskovit, Azoni nga Durrësi, Juli nga Korça, Komandan Gjekun në Sovanë, dhe gjithë të rekonës e Rikur Sarazës, si dhe familjen tim, jorojnë një ditë të mbarë, një fundjavë të këndshme.
0: Gjithashtu, një ditë të mbarë, një fundjavë të këndshme, ju përshëndesim. Ju kujtoj... Përshëndetje edhe nga Shkodra. Ju kujtoj edhe një herë që tek Yxha Cafe, kafja e muajit korrik është Uganda me shije fantastike. Vazhdojmë përshëndetjen, po.

0: Jemi rikthyer bashk, plotësuam edhe preferencën e Spartakut nga Leskoviku, e përshëndesim. Nëse do t'ju duhet të udhtoni, zgjidhni Ana Tours, siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Me një eksperiencë shumë vjeçare në treg, Ana Tours Company ju ofron udhtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, tragedi dhe autobuzi, udhtime individuale dhe në grup. Ana Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin me gjepsës të Dugagjinit, me ture çdo ditë apo drejt Thethit dhe vendeve të tjera në Alpet Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju mirëpret është lumi i Shalës me pamjet shumë të bukura të natyrës me ujin kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë me Ana Tours nisja nga kompania, pra pranë kompanisë në orën 13. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore apo për aq ditë sa ju dëshironi. Ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm që shoqërohet me një kafe falas nga Ana Tours. Po ashtu disponohen edhe ambiente për camping. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që sjell Ana Tours Company me qendër në Tiranë, po ashtu edhe në Shkodër, në rrugën Edit Durham. E kontaktoni në numrat 067-40-53-706, 067-40-53-707, 067-40-53-709, 067-40-53-720, për udhëtimet me zemër të qetë, me alegri e me pozitivitet. Vetëm Ana Tours ju a plotëson këtë. Ju përshëndes ju që po bëheni gati për udhëtimin e radhës. Tash është edhe për juve e verës se njerëzit lëvizin mundi. Do të kalojmë tani tek preferenca e bardhit. Që të mos ja vonojmë shumë përshëndetjen me njëherë. Apo kemi telefon, mirë pres telefonatën pa tjetër. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Alo, mi mjesi, mjesi e zhaj Pjerini nga Lezha.
0: Mirë se në vjenë në knaqë, si që jemi ne.
1: Nësi janë gjithmonë e imja, ku një i valë të kësaj radio të bekume, do t'ju përshnes ju gjithve në studi, stafin e radionës.
0: Falemi, gjithve
1: në gjusit, do t'ju rëj një muaj një të bekume, edhe një vejlë, gjitha këto.
0: Po, falemi në dirit. Gjithashtu
1: dhe për ju. Por do t'i shprej ngushëllimet e imja më të sinqerta nga shpirti, këngëtarit, artistit dhe Princit folkur shqiptar, Zëvan Nishani, të cilit i ka ndru jetë bashkëshore në Italia. Tani, ati dhe të ngushëllojnë shumë këngëtare, shumë njerëz, jepë sashtë kumara imi kunorës, por qështë nga viti 1910 kërriku i famëshëm, kur jë bashkëshore që vëtë gjithë dukazini po prejtë e ushtekin më të male, njësën e sa mi me ta borë, pra dërgut pashtë në Zafni Adrit, këtë fest nuk e ka lutë mame më zdi. Ela i hejë shprejnë gushëllimet e minja dhe shumë jetë
0: në manë të e rrëtë. Në emër të stafit, po më vjen me dëvërtet shumë keqë.
1: Ta njën do t'i përshneti gjithë dhe gjusët edhe ju me një kongë të ti, në që se kini, jem shoshnjan e jem shqiptar.
0: Pa tjetër, pa tjetër.
1: Gjithë jurojt gjithat mirat, mirë dhe gjoshin një misën tjetër.
0: Shumë faleminderit, gjithat mirat edhe për ty, mirë dhe gjoshin. Mondi, kalojmë tek preferenca e bardhit me njëherë.

0: jemi i bashk, ju kujtoj edhe një herë numrat tanë të kontaktit 0674622366 për mesazhet tuaja dhe 0676464888 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundsuar nga itcom. Thirrjet edhe nga larg mund të bëhen përmes internetit. Një përshëndetje edhe një herë për Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Vendi ideal për të nisur mëngjesin për një pushim të këndshëm gjatë ditës apo për të kaluar momente të bukura me miqtë dhe familjen. Aty do të gjeni kafen me aromë të pasur dhe cilësi të lartë, cappuccino kremoze të përgatitura me kujdes, një përzgjedhje të gjerë çajresh për çdo shije. Në ditët e ngrohta, kulloret e freskëta janë zgjedhja perfekte për të freskuar dhe për të shijuar çdo moment. Atmosferë e ngrohtë, ambient mikpritës, produkte cilësore. Këto janë arsyet pse gjithnjë e më shumë klientët të zgjedhin Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. E në fund, mos u largoni pa provuar brioshët. Kemi telefon mundi? Okej, po hajmë brioshin mbas telefonatës. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, Lida, mirë më ngjesi, mirë se gjeta, sa në langa pa brojës, jeni.
0: Mirë se na vjen, mirë, po ju.
1: Mirë, falem dhe e tomë, po shumë përshëndetje.
0: Po.
1: Gjubës e stem drejtus, presidentin se vale ga në alunis, në rëshit me si, për të për me se vale ka që në produsnës. Vini nga Shkodra, dhe vini po një vore ndërruar dhe respektuar, dhe shkodë në time, më të time mire Fuxiano, ku e të në kësaj valë dhe të i kjetër, në dhe nga Forqa Fledin dhe Bërnu dhe nga Vlore, Altani nga Tefelina, Babi nga Tefelina dhe Elsharin nga Dërnita dhe gjithë telefonur e në dhjusë e se valë ka që të këllushme. Nga buja që amin e lullet bukra ta Shkodra, falem dhe të rëtojnë të mëve bazin e në dhjopshim.
0: Po, pa tjetër, miru dë gjofshim, ju uroj një dit bukur, një fundjavë të këndshme dë bukur. Po thoja që tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije, nuk duhet të largoheni asnjëherë pa provuar brioshet. Të freskëta, të buta, aromatike, me mbushje të ndryshme, mini brioshet për t'i marrë me vete, por sigurisht edhe tek lokali mund të konsumohen, mund të kombinohen shumë bukur me kafe apo cappuccino. Një shije që do t'ju bëj të riktheheni sërish. Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije ju mirëpret çdo ditë me shije, me cilësi dhe me buzëqeshje. Kafe në Yxha sigurisht e gjeni edhe tek tuneli Zigzag në Parruc, Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka. Kafe në Yxha gjeni në markete të ndryshme të Shkodrës e jo vetëm, vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E kontaktoni edhe në numrin 0619 20 98 410, edhe në shumë lokale të tjera të Shkodrës shërbehet Yxha Cafe. Ju përshëndes, ju falenderoj edhe njëherë. Ndërkohë ne do të kalojmë tek përshëndetja që kemi për Jolin, për Jonen dhe për Miden me njëherë.

E falenderojm teknikun për disponibilitetin që po të regon deri tani. Po. Një përshëndetje për Giovanni 4, zgjedhja e duhur për pajisje hidrosanitare dhe plaka cilësore. Kur cilësia, eleganca dhe besueshmëria janë prioritet, Giovanni 4 është destinacioni ideal për çdo projekt ndërtimi apo rinovimi. Aty do gjeni një përzgjedhje të pasur të pajisjeve hidrosanitare dhe plakave moderne që kombinojnë funksionalitetin me dizajnin bashkohor. Nga lavamanët, WC-t, rubinetët, kabinat e dushit, sorte banjes deri te pllakat. Për ambientet të brendshme e të jashtme, çdo produkt është zgjedhur me kujdes për të garantuar cilësi, jetëgjatësi dhe estetik. Çdo hapësirë meriton të jetë unike, prandaj Giovanni 4 ofron modele të ndryshme, ngjyra dhe stile që përshtaten me çdo shije dhe buxhet. Stafi profesional është gjithmonë i gatshëm t'ju këshillojë për të zgjedhur atë që është më e mira për shtëpinë, biznesin apo projektin tuaj. Produkte cilësore dhe të garantuara, koleksione moderne të pllakave dhe pajisjeve hidrosanitare, çmime konkurruese dhe oferta të vazhdueshme, shërbim profesional, këshillim i personalizuar, zgjidhje për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 e gjeni në segmentin në Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-4001 Shkodër. E gjeni edhe në rrjetet sociale Giovanni 4, www.giovanni4.com, si dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Sa kafe duhet me pi njeriu për me kenë koherent prezent në gjitha format. Më undit undë kokën, ma aprovën do me thonë. Faleminderit shumë për aprovimin. Atëherë më undit, ne do të kalojmë tek përshëndetja për Muamerin dhe Samiun do të jetë Bujar Xhamili me njëherë.

e falenderojmë teknikun për këtë miksim kaq të bukur të këngëve të Bujar Çamilit. E përshëndesim edhe artistin. Tek Giovanni 4, plaka Fior di Bosco sjell ngrohtësi dhe një elegancë që nuk ta lodh syrin kur natyra dhe dizajni gjejnë në gjuhën e përbashkët. Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 Shkodër, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Ne do të vazhdojmë tani me preferencat e miqëve tanë, sigurisht. Do të jetë preferenca Pierinit edhe njëherë në emër të stafit unë gjej rastin të shprengu shlime artistit Gjovalin Shani për këtë humbje të madhe. Shpresoj të qoj zoti forcën e duhur për të përballu. Do të kemi me njëherë.

Giovanni Cotter, plaka, kromja, malva kombinon tekstura dekorative dhe një estetik të rafinuar në çdo detaj. Ngjyra që transformon ambientin pa e mbingarkuar. Me të vërtetë një ngjyrë shumë e ëmbël, shumë relaksuese për syrin. Unë zakonisht vizitoj faqet e rrjeteve sociale të Giovanni Cotter. Giovanni Cotter e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër. Në faqen www.giovannicotter.com, në rrjetet sociale Giovanni Cotter dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Për shembull, një tjetër plak shumë e bukur është Montecchio, një opsion shumë i mirë për ata që kërkojnë ambiente ku çdo detaj kontribuon në krijimin e një atmosfere unike. Kombinim harmonik i teksturës, ngjyrës dhe autenticitetit. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni hite popullore. Do t'ja la fjalën teknikut për t'ju përshëndetur.

0: jemi rikthyer bashkë, do t'jemi bashkë në hite popullore edhe rreth 30 minuta. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri ynë i mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona përmes linkut të transmetimeve tona live që ne publikojmë aty her pas here. Jemi kudo me ju për t'ju shoqëruar gjatë ditës, gjatë aktiviteteve të ditës, çfarëdo që t'jeni duke bërë, lëreni Radio Jehonën në sfond. Është një kënaqësi e madhe për ne që t'jemi gjithmonë me ju. Ju kujtoj që tek Yxha Cafe gjatë këtyre ditve të korrikut, Uganda, kafja e muajit për vetëm 90 lekë. Kafja nga Uganda karakterizohet nga nota çokolate dhe arash, aciditet i moderuar deri i ulët dhe një profil i pasur aromatik që e bën një zgjedhje shumë të mirë për konsum të përditshëm dhe për kafe speciale. Kemi telefon, mundje, mirë presme një herë, përshëndetje, mirë se na vjen, po...
1: Përshëndetje, Lida.
0: Përshëndetje e mirë se na vjen.
1: Me i kong krajane më rëminja bjesh kënal, du me përshëndet Haki Hoxhiqin, që na kom lau djenë pedonale, orë prej Ameriket, krajane krajet.
0: E përshëndes edhe unë zëtërin, pa tjetër, pa tjetër.
1: Shumë falemnerës, ju prit marë.
0: Shumë faleminderit juve, pas keni kalu bukur, ju përshëndes do të kemi pa tjetër. Mondi. Do të vazhdojmë me... Pa tjetër, së pari na ka ardhë mikën Shkodër, kam ledhë miqët për me kalu bukur, e meriton për shëndetje në sambë shpejtë zotrije. Ju përshëndesim.

E falenderojmë teknikun për disponibilitetin e jashtëzakonshëm, po. Veat Group ka krijuar markën e njohur Yxha Cafe, që ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafen më të mirë dhe cilësore për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Cafe e gjeni tek tuneli zigzag në Parrucë, historikisht aty ndjehet aroma e kafes në gjithë lagjen. Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop Afërshkollës ose Kuka, Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije, ku përveç kafes fantastike, ju mirëpresin brioshët e mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini briosh për t'i marrë me vete, ëmbëlsira të tjera shtëpie, të përgatitura çdo ditë aty për aty tek lokali për kënaqësinë e klientëve. Çajra aromatike bio, lëngje frutash të freskëta bio 100%, po ashtu edhe akullore me shije të ndryshme për këto ditë të nxehta që na kanë ardhur. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 069 2098 410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Ndërkohë që nuk ndalen kafet në studion tonë, ne do të vazhdojmë, do t'ja la fjalen teknikut për t'ju përshënditur të gjithë juve që gjatë gjithë paradites kafen e keni miken më të mirë, që na ingranon me ditën, me punën, që na forcon për të përballu pak streset e punës, për shembull, ose për të përballu pak nervat që na shkaktojnë kolegët e punës, për shembull. Nuk e kam fjalën këtu tek ne, sigurisht, por kështu në përgjithësi. Mirë, kafe me lot i thojnë kësaj, eh? Me mallë, me nostalgji, me lot, me trishtim, kjo është një këngë shumë e bukur në fakt. Ju përshëndesim.

Mon dej, jom ta' falender oj xum ix il-medvertejt kank ta' bukra, e person dej si martijs tani li ma'laj. Tek Giovanni Carter, breccia imperiale, ësht plaka që kombinon nuancat toksore me venat të theksuara për të krijuar ambiente me karakter, thellësi dhe stil të përjetshëm, frymzuar nga bukuria autentike e gurit natural, e gjeni tek Giovanni Carter. Në fakt, tek Giovanni Carter duhet të drejtohet sa herë që mendoni të ndërtoni apo të rinovoni ambientet e brendshme apo ambientet e jashtme me plaka rezistente, me materiale speciale, ngjitset izolusit, stukoja që ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarëse xhami, mobilje banjo speciale, çdo gjë që duhet të përshtatshme për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ju ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-4001 Shkodër, online www.giovannicarter.com, në rrjetet sociale Giovanni Carter dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni hite popullore. Ndërkohë do t'ja la fjalën sërish teknikut me serenata, po, me një herë.

sa të mirë janë koncertet. Sa atmosferë të bukur krijojnë serenatat korçare, të sjellin ngjarjen sikur po ndodh para syve, edhe melodia, edhe teksti. Mondina ka ardhur një mesazh.

falenderoj Mondi për atmosferën e bukur që na krijove. Na ka ardhur një mesazh që na thot: Mirëmëngjesi Lida, je je shërbeti i programit. E ka fjalën për mua sigurisht. Desha të përshëndes Vedin se nuk është askush më e mirë se unë. Fix. Jam shumë dakord, askush nuk është më e mirë se ti. Me këngën të urova nga Sidrit Bejleri dhe Albina Këlmeni, faleminderit, jeni më të mirë. Shumë faleminderit ty, ne do ta mbyllim me preferencën tënde. Jemi në fund të programit, ju falenderoj të gjithëve që ishit me ne gjatë këtyre dy orëve. Qëndroni me Radio Jehonën 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim, qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër. Sa po më erdhi edhe një tjetër letër, edhe një tjetër mesazh që thotë na jep një këngë në një letër.

Më ka ardhë, ka nga Loti, nga Mani, po shofim, po shofim. E me shkru ma heret s'kishit bakeq. Qëndroni me Radio Jehone në për të ndjekur programet tona në vazhdim. Ndërko unë përshëndes dhe falenderoj edhe një herë sponsorët tanë, Yxha Cafe dhe Giovanni 4, që bëjnë të mundur takimet tona çdo të shtunë në Hite Popullore. Ju kujtoj që ritransmetimi nëndit i ka ardhë frymëzimit është në fund të emisionit. Po më ndit të falenderoj që ishe të i thanë. Mduket se më ardhi edhe një mesazh tjetër. E du sot, thot, kangen Loti nga Mani. Mëndit, lutem shumë, a kishe pas mundësi? Kangen Loti nga Mani, një letër më ka ardhë, po do t'a mbyllim me këtë kangë, do t'a mbyllim edhe me Sidrit Beliri, Albina Këlmendin për mesazh dërgusen e më parshme. Ritransmetimi i emisionit Hite Popullore do t'jetë të dielën mbas orës 6:30 të pasdites. Ne do t'jemi bashkë tek Mirë Mëngjes Jehon me Ubejdin dhe me sponsorët tanë të tjerë Kuqezit Edeni, Lule Lendi dhe Koshoplendi dhe Hidro Sanitare Miri dhe sigurisht Yxha Cafe që është gjithmonë e pranishme me ne në punë, jashtë pune, në shtëpi, jashtë shtëpie, në çdo orar të ditës. Dhe ju kujtoj që nëse doni të uftoni të sigurt dhe të gëzuar, duhet të zgjidhni patjetër Ana Tours Company. Ta falenderojmë çik edhe teknikun këtu. Mondi. Mandi unë të falenderoj ty për disponibilitetin, për këngët e bukura, për atmosferën e bukur, për preferencat që na plotësove, për kafen që na përgatite, etc. Miru ta kofshim të dielën.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9 së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio e Horës. Hite popullore.
1: Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqë ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Një iniciativë bashkisë për të promovuar fshatin Zugaj si një ndër eksperiencat më unike që një turist mund të gjejë në Shkodër. Pra, përveç xhirove me paddleboard që kemi parë zambaket e ujit, këtu në Zugaj ka qenë një eksperiencë krejtësisht unike, ku të gjithë turistët kanë shëtitur der me der edhe kanë kontaktuar me vendasit, pra me zaganjore, ku i kanë mikë piritur edhe kanë degustuar ushim tradicional të zonës. Kjo gjë ato i ka mahnitur për mënyrën e mikpritjes, por gjithashtu edhe për ushimin shumë të shijshëm të zonëve. Kodra ka disa, po themi, një diamante që turistët vinë, por një liçeni është një prej tyre. Tashmë edhe me që është edhe pjesë UNESCO-s, pra liçeni ka sfida më e madhe ose për ne është ta promovojmë dhe të ruajmë këto vlera, të trashëgojmë brez pas brezi të trashëgimi historike dhe kulturore që ky vend bën.
5: Unë jam peshkator që zhvitin 86. Tash 14 vjet punoj në liçen e Shkodrës. Edhe vesh në rrjeta merna, rrjetat tash gjatë punës kur dalim me punu, na shkyhan rrjetat, edhe kështu që kur kthejnë për i gjojet, duhet me i riparu se skena në gjithë për me i vlejë, me full drejtën, se ka prodhim shumë pak. Edhe kështu që mundohena me punu sada pak për me mujtë me i rrujt, me i rrujt rrjetat. Artizanel, të është brez mas brezit, gjithë mund tonë jetën këj vënd, këj komunitet, me rrjeta e shrit. Ka po, dykur peshkatarët e vjetër, të është i bën fabrika, dykur i kanë buën duhet të allojë rrjetash. Kaj peshkatarët mirë kanë gjenë. Edhe, që si të është, brez mas brezit, në kalonë të është, këmë vjetët në kalonë një, edhe në të shikojmë të shkafat, punojmë kaj fije, me rrjeta. Mundohena me gjithë vitën, si fërën e zhej fjallës.
6: Brezeria, dhemi bëgë të mirë të me
5: lonë? Brezeri me folë drejtën shumë pak. Vetëm brezion mundë me punu në që në këtë lojtë zënadit, në këtë profesion, para mu se na ndikur kena shku në durës, në haqu shteti për me kena bo kërës për me regullu rjetët. Se e kena pas me dyterim për me shku në durës për me bo rjetët, mu kualifiku për rjetët. Na kena dhonë si punë kategorijet, kena dhonë për punë të rjetëve. Kërse sëtë, ka 30 vjetë si nuk shënë kush. Nëse i liqe e shkodrës, fin kush del liqe. Në pytë si mëllë bërgjallë dhe rëzliqe si mytën i donën për të peshkatorë i peshkatorë kur sa mytë. Në këtë vend, peshkatorë, zaka një orë e shiroka si janë mytë kur. Se, kanë kënë kualifikum e punëtorë, e zënët li edhe peshkatorë i vjetër e kom su shumë të rinin. Kërse set, i thu të rinit hajde bone, jam aset, dhesh me bo bone e bojmë në bone ti.
1: Ëndra për të eksploruar universin nuk kërkon domosdoshmërisht një udhtim në hapësirë. Mjafton të vizitoni observatorin dhe planetariumin kombëtar të Kosovës.
7: Astronomia, unë mendoj që është një ardhme e ndritur e popullit tonë, për shkak se ne aty kemi mundësi çka dush që të studiojmë. Dhe e vetmja hapësira që është e pa barem, na kudo që kapmin ta, mundemi me zbulu diçka. Në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut është jo fort e njohur dhe jo fort e popularizuar, për shkak se pajisjet janë të kushtueshme dhe nuk kanë investuar dhe po shihet që shkencat natyrore në përgjithësi në trojë shqiptare nuk janë t'u dhënë një rëndësi. Qendra shkencore përbëhet prej 4 pjesëve kryesore, jemi këtu në pjesën e hollit, mande e kemi pjesën e ligjëratave dhe e kemi planetariumin. Në hollë, në muralet e hollit, i kemi paraqit disa prej shënimeve për astronomin, duke fillu prej lindjes së yjeve, rritjes, plakjes dhe në fund shpërtimit apo eksplodimit të yjeve dhe krijimeve të yjeve të reja, që në astronomi njihen si supernova. Mandej i kemi disa mostra të anijeve kozmike që flasin për to, duke fillu prej kësa anije kozmike këtu për me u bo pak ma praktike në zënzve sistemin ndërkomtar hapsinor Space Shuttle 5, që është njëra ndër anijet kozmike më të sukseshme në gjitha korat. Atëherë këtu jem në salën e planetariumit, një dhomë gjysmë sferike, ku ne mund t'i shfaqim shfaqet për gjithësin, duke fillu prej asteroidve, sistemi diellor, apo edhe sistemeve planetare të ndryshme. Para neve po e shihni një teleskop, i cili është më i madhi që prodhon kompania Celestron, është i tipit Schmidt-Cassegrain, 14 inç, apo 356 mm e ka diametrin e objektivit, ku mendimin e tij ne mund të vërojtojmë planete, yje, galaktika, nebula, gjithçka tjetër me përjashtim të diellit. Tash jemi në pjesën e platos, ku i kemi dy teleskopët tonë të ekspozuar këtu, njëri që është i gjatësisë valore të bardhë, ku mendimin e tij ne mund të vërojtojmë diellin, ndërsa teleskopi që po e shohim në anën e majtimën është teleskopi Hidrogen Alpha, që është i gjatësisë valore, dhe tash ne mund të vërojtojmë me këta diellin jo vetëm njollat në diell, por edhe pertuberancat e tij. Këshilloj ose i sugjeroj çdo nxënës të Republikës Kosovës që të mirret me astronominë, sepse ka shka studioj edhe të hap ndjesinë dhe të tregon se sa i vogël jem ne në krahasim me universin.
8: Me sa Adorn, voleybolistin e Vllazërit i cili largohet nga klubi Kuqe Blu dhe ka zgjedhur ulçinin për vazhdimin e karrierës sportive. Urime duro për këtë zgjedhje tuaj.
9: Faleminderit Gaci, edhe faleminderit për intervistën, sepse është intervista e parë që u mbajt për portalin e Mekrolushën Verio Sport.
8: Një kalim tek kampionati i Superligës së Malazeze, që do të thotë një plus më tepër në karrierën tuaj sportive.
9: Po, në mendoj se është një eksperiencë e re. Ta ne dini që unë kam luajtur te Vllaznia për 5 vjet, edhe kam menduar që kam nevojë për aventurë të re te ekipi i KV Ulqinit në malin e Zvi.
8: Sidoqoftë, tek Vllaznia në këto vite keni lënë gjurmë, edhe tek ekipet e moshave, por edhe tek ekipi kombëtar.
9: Faleminderit, se po, eksperienca ime te Vllaznia ka qenë shumë e veçantë. Mund përmend një vitet e kur kam luajtur te Riçi në shpall kampion, kina fituar edhe kupën Rinia, gjithashtu edhe eksperienca me kombëtarin ka qenë diçka shumë e veçantë për mua.
8: Si u priti ambienti Ulqinak me këtë firmosje?
9: Ekipi Ulqinak ishin shumë zoom, që më kishin mundë në përbamin e tyne për vitin tjetër, edhe shpresoj që kena rezultatet mira.
8: Në raport me voleybollin shqiptar, voleybolli malazez e keni ndjekur?
9: Me thonë drejten nuk e kam djekë, por janë në një nivel. Por shpresoj që t'ja performansat mira.
8: Si pas informacionet ju të duni që pasu si parë të ke skuadra e Ulqinit?
9: Po, skuadra e Ulqinit ka dy pasusa. Unë jam pasus i parë, kurse ideali tjetër është i datë njës 2008 dhe është pasus i dytë i ekipit Ulqinit.
8: I knaqur sa atë për këtë zgjedhje?
9: Jam shumë i knaqur, sepse tani do ke mundësi me shfaq talentin të.
8: Një largim në kohën e durë, në këtë moshë të re, çka ju jep më tepër mundësi për rritjen e cilësisë sportive. Por rikthimi në Shkodër mund të jetë i mundshëm, jo shumë larg.
9: Unë besoj që kam pa zgjedhjen e durë, por vllaznisën i uroj tani të mirat, sepse unë kam kalu te një taj ekip shumë gjana, edhe i uroj sa më shumë suksese dhe arritje sa më të lartë.
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
15: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
16: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona, ju paraqet.
1: Flash 7 në Radio Yehona. Politik.
2: Kryeministri Edi Rama, një herë kryetari i Partisë Socialiste, gjatë një bashkëbisedimi me të rinjtë në Rin Kamp 2026 në Jal, u ndal të procesi integrimit evropian të Shqipërisë, duke cilësuar atë si një proces kompleks që përfshin sfida teknike, politike dhe gjeopolitike. Rama tha se antarësimi në Bashkimin Evropian nuk kufizohet vetëm në plotësimin e kushteve, por kërkon parafrimin e mira akteve ligjore dhe nënligjore me legjislacionin evropian, si dhe zbatimin e tyre në praktik. Sipas tij, Shqipëria ka arritur të përshpejtoj ndjeshëm procesin e transpozimit të legjislacionit fal përdorimit të inteligjencës artificiale. Rama njoftoi se do të udhtojë në Paris me ftesë të presidentit francez Emmanuel Macron për festimet e 14 korrikut dhe më pas në Bruxell, ku sipas tij do të nisë faza e mbydhjes së kapitujve të negociatave. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka paralajmëruar se opozita do të depozitojë një kallëzim penal në prokurorinë e posaçme SPAK ndaj kryeministrit Edi Rama dhe ministrit Blendi Gonxhaj, lidhur me fondin prej 4.2 milion eurosh të miratuar për organizimin e koncertit të reperit amerikan Kanye West. Në një reagim në rrjetet sociale, Bardhi e cilësoi vendimin si shkelje të ligjit dhe abuzim me fondet publike, duke pretenduar se financimi është bërë nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, i cili sipas tij duhet të përdoret vetëm në rast fatkeqësish natyrore ose situata të jashtëzakonshme.
1: Aktualitet.
2: Një atentat i organizuar me kujdes i mori jetën 40-vjeçarit Aleksander Koçeku përgjatë aksit Kir-Prekal në Shkodër. Në vend ngjarje, grupi hetimor ka sekuestruar 25 gzhoja automatike, të gjitha të qitura nga e njëjta armë, çka tregon se autori ose autoret kanë vepruar me një plan të mirë organizuar dhe kanë synuar eliminimin e viktimës. Sipas hetimeve paraprake, Koçekut i është zënë prit teksa lëviste me automjet. Ai është qelluar me breshëri dhe ka humbur jetën në vend. Viktima u gjet nga një kalimtar i rastësishëm, i cili njoftoi me njëherë policinë. Ekspertët kanë kryer qyrjen e vendit të ngjarjes, ndërsa po analizohet çdo provë materiale që mund të çojë në identifikimin e autorëve. Megjithse hetimet janë ende në fazën fillestare, burimet pranë grupit hetimor bëjnë me dije se pista kryesore lidhet me konfliktin mes familjeve Koçeku dhe Shkambi, i hapur në vitin 2017. Atëherë Artan Koçeku, vëllai i viktimës së sotme, vrau me armë zjarri Angelin Shkambin. Sipas dosjes hetimore të kohës, ngjarja ishte në themel një konflikt për një borxh prej 40.000 eurosh, por edhe motive që lidheshin me nderin e familjes. Për këtë krim, Artan Koçeku po vuan dënimin. Familjarët e Aleksander Koçekut e lidhin atentatin pikërisht me këtë konflikt. Sipas tyre, 40-vjeçari jetonte prej vitesh nën frikën e hakmarrjes dhe lëviste gjithmonë me kujdes. Deklarimet e tyre kanë forcuar dyshimet e hetuesve se ekzekutimi mund të jetë kryer në kuadër të gjakmarrjes. Shërbimet e komisariatit të policisë Kurbin po vijojnë kontrole intensive të territorit nga toka dhe ajri nëpërmjet përdorimit të dronëve. Gjatë kontrolleve dhe bazuar në informacionet e siguruara të rrugëve operacionale, u goditën 3 raste të kultivimit të bimëve narkotike, si dhe u arrestuan në flagrancë 3 shtetas. Shërbimet e komisariatit të policisë Mirdit arrestuan në flagrancë shtetasin JR, 21 vjeç, banues në Durrës, pasi gjatë kontrollit të kryer në fshatin Sheshaj Mirdit, u kap duke kujdesur për 222 bim të dyshuara narkotike cannabis sativa të kultivuara në këtë zonë. Po ashtu, seksioni për hetimet e narkotikve të drejtorisë vendore policore Lezhë, në bashkëpunim me specialistët për hetimin e krimit të komisariatit të policisë Kurbin, arrestuan në flagrantë shtetasin DN, 47 vjeç, banues në fshatin Laç Kurbin, pasi u kap duke u kujdesur për 151 bim të dyshuara narkotike cannabis sativa. Specialistët për hetimin e krimit të komisariatit të policisë Kurbin arrestuan në flagrancë shtetasin VM, 44 vjeç, pasi në lagjin Rahu i Pashës Laç u gjetën 63 bim të dyshuara narkotike cannabis sativa, për të cilat dyshohet se kujdesej. Bimet narkotike të konstatuara u asgjësuan me anë të djegjes. Materialet procedurale i u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme.
1: Sociale.
2: Shërbimin shëndetësor për pushuesit vijon pa ndërprerje në 36 qendra shëndetësore verore në të gjithë vendin. Për hir të parë këtë sezon turistik po zbatohet kuadri unifikuar i tarifave për shërbimet e caktuara shëndetësore vetëm për turistët e huaj, jo për rezidentët në Shqipëri. Të ardhurat e krijuara nga këto tarifa do të përdoren nga vetë qendrat shëndetësore për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve dhe plotësimin e nevojave më imediate. Gjatë inspektimit në qendrën shëndetësore verore në Tallinn të Lezhës, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale e Visale theksoi se tarifat nuk prekin në asnjë rast qytetarët shqiptar, të cilët vijojnë të marrin shërbim shëndetësor falas siç parashikohet nga sistemi publik. Një gjerdan 110 metra me qep, fermeri Postribes promovon traditën shqiptare, 1.2 ton prodhim në një varg. Një varg i pazakont i gjatë sa një rrugicë e tërë është krijuar në Postrib të Shkodrës. Fermeri Kujtim Plangaj ka thurur një varg prej 110 metrash me qep autoktone shqiptare në një përpjekje për të promovuar një nga produktet tradicionale të zonës. Për këtë punim janë përdorur mbi 1.2 ton qep të prodhuara nga vet fermeri, i cili synon të sjellë në vëmendje jo vetëm vlerat e qepës autoktone, por edhe traditën bujqësore të zonës së Posrribes në lidhje me simbolikën e urës së mesit. Plangaj tregon se pas këtij vargu qëndron një punë gjatë në kultivimin e farës dhe ruajtjen e një varieteti tradicional shqiptar, ndërsa shprehet se fermerët që merren me produkte autoktone kanë nevojë për më shumë mbështetje. Sipas tij, pavarësisht përkushtimit dhe prodhimit të realizuar, ai nuk ka përfituar asnjë ndihmë nga skema shtetërore për bujqësinë. Vargu gjigant me qep është një mënyrë simbolike për të promovuar prodhimin vendas dhe për të treguar potencialin e fermerëve të zonave rurale të Shkodrës.
1: Ekonomi.
2: Mbi 1/4 e popullsisë në moshë pensioni në Shqipëri po përballen me rrezikun e varfërisë ekstreme, ndërsa pensionet mbeten shumë larg kostos reale të jetës. Të dhënat zyrtare tregojnë se pavarësisht rritjes ekonomike të vendit në vitin 2021-2025, përfitimet nuk janë reflektuar te pensionet. Sipas statistikave, pensioni mesatar për ata që dolën në pension gjatë vitit 2025 ishte rreth 16.000 lekë në muaj, 3% më i ulët se një vit më parë. Ndërkohë 25% e pensionistëve përfitojnë pension të pjesëshëm, me një pagesë mesatare prej 13.500 lekësh, shumë poshtë nivelit të nevojshëm për të përmbyllur shpenzimet bazë. Ekspertët theksojnë se kjo situatë bie në një kontrast me statusin e Shqipërisë si vend me të ardhura mesatare të larta. Sipas standardit të Bankës Botërore, kufiri minimal i varfërisë për këtë kategori vendesh është rreth $249 në muaj, ndërsa pensionet shqiptare mbeten dukshëm në këtë nivel. Tatimet kanë nisur një val kontrollesh ndaj individëve me pasuri të lartë, duke zbuluar deri tani 770.000 euro të ardhura të padeklaruara. Procesi i verifikimit vijon për qindra persona me risk të lartë për shmangje të detyrimeve tatimore. Nga viti 2025 deri në fund të qershorit të këtij viti, administrata tatimore ka kontrolluar 129 individ me pasuri të konsiderueshme, ndërsa hetimet për rastet e evidentuara vazhdojnë. Kontrollet janë pjesë e agjendës së reformave dhe synojnë verifikimin e burimeve të ardhurave, pasurive dhe detyrimeve tatimore të individëve që paraqesin risk të lartë për mos deklarim. Sipas planit të administratës tatimore, deri në fund të vitit 2026 pritet të auditohen 200 individ me pasuri të lartë. Përveç 129 kontrolleve të përfituara, janë hapur procedura verifikimi edhe për 144 individ të tjerë me kontrolle të nisura gjatë këtij viti. Administrata tatimore po përdor edhe të dhënat nga burimet të treta për të krahasuar pasuritë, të ardhurat e deklaruara dhe shpenzimet reale me qëllim identifikimin e rasteve ku detyrimet tatimore nuk janë përmbushur plotësisht.
1: Kulturë.
2: Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me fushatën e vlerësimeve negative në platformën Google për Kalane Rozafës, duke cilësuar atë një përpjekje që dëmton imazhin e turizmit shqiptar. Në një reagim në rrjetet sociale, Rama kritikoi autorët e komenteve dhe vlerësimeve negative, duke pyetur nëse synimi i tyre është të dëmtojnë turizmin dhe të largojnë vizitorët e huaj. Po me Kalane Rozafës çfarë keni o patriota? Apo të shkatërrojmë sa të mundemi turizmin, se duhet t'i përzëm të huajt dhe të kthehemi te koha kur hanim njëri tjetrin, shkroi Rama. Kryeministri kërkoi ndërhyrjen e organeve të drejtësisë duke u shprehur se pret që prokuroria të veprojë sa më shpejt ndaj personave që po dëmtojnë interesin publik dhe po shantazhojnë qytetarët përmes këtyre veprimeve. Në ambientet e xhamisë së Plumbit në Shkodër u promovua libri më i ri i drejtorit të qendrës për hulumtime Mimber, doktor Ferit Piku, me titullin Kontributi i autorëve shqiptar në fushën e shkencave kuranore gjatë periudhës osmane. Ceremonia mblodhi studiues, përfaqësues të komunitetit musliman dhe të ftuar të tjerë, të cilët vlerësuan rëndësinë e këtij botimi si një kontribut në pasurimin e studimeve mbi trashëgiminë intelektuale shqiptare. Autori i librit doktor Ferit Piku tha se studimi është mbështetur në burime shkencore dhe synon të sjellë një pasqyrë objektive të rolit të autorëve shqiptar në shkencat kuranore gjatë periudhës osmane. Ai theksoi se interpretimet e njëanshme ose ideologjike rrezikojnë të lënë në harresë një pjesë të rëndësishme të historisë kombëtare. Përmes këtij botimi, doktor Piku argumenton se shqiptarët kanë qenë pjesë aktive e jetës akademike dhe fetare të Perandorisë Osmane, duke dhënë kontribute të rëndësishme në fushën e shkencave kuranore dhe disiplinave të tjera të dijes. Libri synon të shërbejë si një referencë për studiuesit dhe lexuesit e interesuar për historinë e mendimit islam dhe kontributin e autorëve shqiptar në këtë fushë.
1: Sport.
2: Kush do të mendonte që një futboll hiperteknologjik do të përfundonim të diskutonim për gola të shënuar me ndim dhe me telekamera. Dhe në fakt, kjo është ajo që ndodhi në Angli-Norvegji. Në shënjestër të kritikave është pikërisht goli i barazimit 1-1 të Anglisë i shënuar nga Bellingham. Pas rivënjes së topit në lojë nga portieri Neyland, topi u duk se goditi kamerën ajrore ose siç e quajtën ndryshe spider camera, përpara se të zbriste në tokë. Një devijim thuajse i paperceptueshëm, por që u duk se kishte ndryshuar drejtimin e topit. Futbollistët anglezë rikuperuan topin dhe 8 sekonda më vonë shënuan me fantazistin e Real Madridit. Trajneri i Norvegjisë Steil Solbakken protestoi te arbitri në fund të ndeshjes dhe më pas shpjegoi gjithçka. Shumë nga pankina e kuptuan menjëherë, topi zbriti nga qielli në mënyrë të menjëhershme. Mu duke qartë se ka pasur një prekje, tha Solbakken. Pak minuta më vonë FIFA doli në një komunikat në llogarinë e saj në rrjetet sociale duke postuar videon e episodit dhe duke pohuar se çipi në brendësi të topit nuk sinjalizoi asnjë prekje përpara asaj të futbollistit anglez. Botrori 2026 ka hyrë në fazën vendimtare, ndërsa është shkruar një faqe e re në historinë e Kupës së Botës. Për herë të parë ndonjëherë, katër kombëtarët e para në renditjen zyrtare të FIFA-s kanë siguruar njëkohësisht një vend në gjysmëfinale. Franca 1, Argentina 2, Spanja 3 dhe Anglia 4 do të luftojnë për dy biletat e finales, duke konfirmuar dominimin e tyre në futbollin botror. Në çerekfinale, Anglia mbështeti Norvegjinë me rezultatin 2-1, ndërsa kampionja në fuqi Argentina triumfoi 3-1 ndaj Zvicrës pas kohës shtesë. Më herët Franca dhe Spanja kishin siguruar gjithashtu kualifikimin duke kompletuar një katërshe historike. Tashmë janë përcaktuar edhe çiftet gjysmëfinaliste, me 14 korrik do të përballet Franca dhe Spanja në një duel mes dy prej favoriteve kryesore për trofeun, ndërsa me 15 korrik Anglia do të sfidojë Argentinën e Lionel Messi në një tjetër super sfidë që pritet të mbaj të mbërthyer tifozët në mbar botën.
1: Nga bota.
2: Në qendrën memoriale Potiçari në Srebrenicë, në 31 vjetorin e gjenocidit do të varrosen mbetjet mortore të 10 viktimave. Viktima më e re është Senat Jusić, i lindur në vitin 1975. Ai u zhduk në korrik të vitit 1995 në zonën e Bratunçit, ndërsa mbetjet e tij mortore u zhvarrosen në vitin 2022. Viktima më moshuar është Ramo Dautović, i lindur në vitin 1939, i cili u zhduk në zonën e Zvornikut. Me 11 korrik në mbar Bosnjë-Hercegovinë dhe në vende të ndryshme të botës, po shënohet 31 vjetori i krimit më të rënd të luftës në Europë pas luftës së dytë botërore, gjatë të cilit në verën e vitit 1995 u vran mbi 8300 bosnjak. Në Potoçar pritet të marrë pjesë një delegacion nga Bosnja dhe nga jashtë vendit, si dhe mira pjesëmarrës të marshit të paqes, të cilët për 3 ditë ecën përgjatë rrugës nëpër të cilët të mbijetuarit u përpoqën të arratiseshin nga Srebrenica e rrethuar. Me 9 korrik në New York u mbajt një ceremoni përkujtimore në Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Deri më tani në qendrën memoriale të Potiçarit janë varrosur 6772 viktima të gjenocidit të Srebrenicës, ndërsa rreth 250 të tjera janë varrosur në vende të tjera me dëshirën e familjeve të tyre. Por më shumë se 1000 persona të vrarë nga Srebrenica dhe komuna përreth nuk dihen ende, mbetjet e tyre mortore vazhdojnë të kërkohen. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në vitin 2007 nxori një akt gjykim në të cilin konstatoi se në korrik të vitit 1995 në Srebrenicë, e cila atëherë ishte zonë mbrojtur e OKB-s, ushtria e Republikës Serbska kreu gjenocidin, po e njëjta gjykatë e shpalli Serbin përgjegjëse për mosparandalimin e gjenocidit dhe konstatoi se ajo kishte shkelur detyrimin për të ndërshkuar autoret e gjenocidit. Para gjykateve të ndryshme deri më tani, më shumë se 50 persona janë dënuar me mbi 600 vjet burgim për gjenocid dhe krime lufte në Srebrenicë. Me burgim të përjetshëm janë dënuar ndër të tjerë ish presidenti i Republikës Serbska Radovan Karadžić dhe komandanti ushtrisë së këtij enti Ratko Mladić. Edhe e kundërta është e vërtetë. Nervozizmi, ankthi dhe depresioni janë armiqtë të jetëgjatësisë. Jo vetëm faktorët e stilit të jetesës si dieta dhe ushqimi, por sekreti i jetëgjatësisë mund të qëndrojë edhe në personalitetin. Ata që kanë tendencë të jenë të hapur dhe kurioz për gjëra të reja edhe kanë një prirje pozitive janë një avantazh, ndërsa negativiteti, një tendencë drejt ankthit dhe depresionit dhe një natyrë disi neuretike janë armiqtë të jetëgjatësisë. Këtë sugjeron një studim i nga studiues të Universitetit në Cagliari, studimi përfshinte një mostër të banorëve të Sardenjës në të ashtëquajtur zonë blu, një emër i vënë vendeve ku banorët jo vetëm jetojnë gjatë, por edhe me jetë të shëndetshme me një cilësi të lartë jetese, duke i krahasuar ata me banorët e zonave rurale fqinje. Një total prej 125 të rriturish rezident midis moshës 70 dhe 101 vjeç. Për të kuptuar se çfarë kontribua në plakjen e suksesshme të 100 vjeçarëve. Studimi përqendrohet në marrëdhëniet midis jetëgjatësisë dhe cilësisë së jetës që lidhet me shëndetin, e cila shpije mbi moshën dhe ndikon në plakjen dhe jetëgjatësinë. Ndërsa studimet e mëparshme janë përqendruar në faktorë të tillë si ushqyerja dhe ushqimet, faktorët psikologjik që kontribuojnë në plakjen e suksesshme mbeten të paqarta. Në mënyrë specifike, studiuesit vlerësuan nëse profili i personalitetit të të moshuarve të zonës blu ndryshon nga ai i të moshuarve me jetë të shkurtër. Ata zbuluan se të moshuarit e zonës blu kishin tendencë të ishin më kurioz, më të prirur për të provuar aktivitete të reja dhe demonstronin kompetencë më të madhe emocionale, që do të thotë aftësia për të kuptuar dhe ndarë ndjenjat e tyre me të tjerët. Banorët e zonës blu trajtuan problemet e përditshme me strategji më efektive. Kjo aftësi për të menaxhuar stresin ishte gjithashtu e lidhur me një ndjenjë më të mirë të shëndetit të përgjithshëm.
1: Flash, shtat, në Radio Jehona. Këtu, Radio Jehona.
2: Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Dekor Shop.

0: Dhe aq e vërtet është kjo sa që vitin e kaluar Banka e Shqipërisë duke tentuar për një mbrojtje ka blerë 1 miliard euro. Imagjinoni sa lek janë hedhur. Turizmi në Shqipëri mori një goditje shumë të rëndë, i nderuar zotëri, nga narko euro. 1.5 miliard euro janë fondi që Edi Rama ka përcaktuar për zgjedhjet lokale. Është fond elektoral që don ta ndajë dhe ta vjedhë së bashku me bashkiakët e vet. Është një akt i shëmtuar në prag të fushatës elektorale. Samiti në Karasi, NATO-s, në vlerësimin tim, është një nga samitet më të suksesshme në historinë e aleancës. Dhe ishte një samit vërtet historik për arritjet transformuese për aleancën e Atlantikut të Veriut. I vetmi vend që u përfaqësua aty në mënyrën më qesharake, më të padej, ishte Shqipëria, sepse padrinoja i Shqipërisë me ekshibicionizmin e tij të papërmbajtur mendoi se në samitin në serioz të planetit mund të shkohet me atletet e basketbollistit. Nuk kam asgjë për atletet, por ato janë për evente sportive. Kurse në atë samit, vetëm ai që nuk ka mend, vetëm ai që është torollak, vetëm ai që është i smur dhe nuk kontrollon ekshibicionizmin e tij, mund të bëjë një akt të tillë. Ai personalisht mori atë që meritonte. Edam Kosëm, si shakaxhi, si hokatar dhe servil mediat më të mëdha të botës. Por Shqipërisë nuk mund të them se nuk i mbeti turpi i përfaqësimit nga një individ si ky.
1: Të zezat që ka bërë çifti Meta Kryemadhi nuk kanë të sosur dhe asë mbrojtja
2: se thuti, se themun.
1: Dhe asë mbrojtja e 10 avokatëve që ndronë ai lartë e poshtë, nuk kanë për të
2: bërë. Pashit e heqim drejtën që të mbrojtë, në për kjo së shkonë.
1: Pa tjetër i të mbrojtë.
2: Por në flasim për standartë.
1: Dënimi duhet të adish që është
2: unë uroj, ja do të ambash ma e mendë është, 9.2006, uroj që të ambash mendë.
1: Do dalë i pa faqë.
2: Pas një viti.
1: Sepse jeni ju.
2: Jo, pas ka lidhë me pa faqë.
1: Janë gjukatat të stilët janë ju.
2: Do flasësh me njëtin standart kur tjenë jetim edhe personat tjera, po ja?
1: Në aferën Qezdia ka vdekur një ambasador, është vrar një ambasador, sepse i dinde këto marifet leqet. është vrar i ndjeri dritan prifti. Janë vrar bodyguardet që vodhën Floririn në krab. Ku janë dy bodyguardet e ti që e vajtën bënë, mërën pjesë ati. Çdo vjedhje e madhe e këtyre ka pasuar dhe vrasje mrapa, të cilët duhet të hetohen, por këtu s'ka, nuk ka prokurorit fort, nuk ka gjukata, edhe pse i kemi kryuar.
2: Si më s'ka,
1: nuk ka.
2: Është u bë kërdin s'pagu, pra se u kryu, ka shumë u kryu për të bë kërdin.
1: Këtu duhet të nuar të thash dhe njerë, të gjithë nga kryetar bashkije, drejtor, drejtorisht, deri lartë.
2: Po dako, po të dënash, po të dënash për procedur me ligjë. Jo se kemi qef ne, se ka qef po, po të dalin dasin e dujnë.
1: Ka burgje të mbaj këta. Nuk ka burgje, aj shumë janë. E kupton që i bërë, që i kam dorë Shqipërisë dhe ekonomista?
3: Ministre, qendra shëndetësore Verore Tale, si gjithë qendrat e tjera, ka vendosur njësim pos për pagesat e tarifave për të huajt në qendra shëndetësore Verore.
4: Ka filluar
3: për pushuesit e huaj që vin.
4: E mira është, është thjesht për të përdorur, duke qenë se dhe stafi pothuaj se janë të ri. Sqarohet duke u bazuar tek lista e çmimeve që është afishuar tashmë, i bëhet me dije të gjithë huajve që nuk janë shtetas shqiptar. Lista e çmimeve për shërbimet respektive. E mira e kësaj pune është që i gjithë transakcioni ndodh vetëm me kartë, edhe kjo le të themi e bën më të thjeshtë, më të kuptueshme,
3: më transparente sistemin e mbledhjes së të ardhurave dytësore për qendrën. No, no,
5: absolutisht. Dhe në fakt është një risi që kemi futur këtë vit. Pagesën për shërbime shëndetësore nga turistët e huaj, e theksoj dhe një herë nga turistët e huaj, jo për shtetet

0: Shqiptarë që sigurisht vazhdojnë në Fanas si që ka qënë gjithmonë. Por, për pushuesit e uaj, kemi futur tarifat të thjeshta, kryon mundësin për pasaj që në shtetësore që të kenë të ardhurat dytë, që dhe këto të ardhurat të përdorën në një mënyrë të tjilë që ti të investohet pasaj në përmirësimin nga vetë që në shtetësore. Pra, kryon një loj autonomie financiare të që në shtetësore për të reinvestuar ato që të ardhurat që kryojnë në përmjet këti shërbimi. Dhe them që vetëm që nga një qershor që kusha për sezoni, kemi pasur 17.000 pushues që kanë kërkuar ndihmën shëndetësore, nga këto 21% ka qenë pushues të huaj, turist.
1: Ministri, do doja të shtoja që në fakt këto tarifa mblidhen nga qendra shëndetësore më, pa. Që arrin ti menaxhoj më pas këto të ardhura edhe për ambulanca të tjera, pika të tjera, njësish ku jepet shërbimin, pra jo vetëm në funksion të qendrës shëndetësore verore që i mblet,
0: po në
1: funksion të gjithë komunitetit që është pjesë qendra verore.
2: Ajo që ka vlen për të theksu për çështjen e transakcionit vetëm me kartë është edhe fakti që karta nuk është se ka nevojë që të ketë njëtën valutë me shqiptare, sepse e bën vetë atë përcimin, kështu që e gjitha shkon e plot ashtu siç është e përllogaritur, ku në fakt nga të thënat e disa turistëve tarifat janë le të themi minimaliste, e dukshme dhe e matshme në rajon. Po kam përshtypjen edhe për dhe rajonit.
0: Ne kemi filluar në këtë mënyrë, po sigurisht do është një metodologji që do vazhdohet, por sigurisht tarifat rishikohen, çdo vitë shikohen në çdo vend botës tarifat dhe pastaj
1: ka një lloj
0: rikostohen dhe shërbime dhe mund të rikostojmë edhe më tepër shërbime. Kemi rikostuar disa shërbime bazike, por sigurisht duke edhe mësuar nga ky vit do t'i
1: Këto e nëma tipike ku merret shërbim të qendrave verore.
0: Kjo është një medikamente të ndihmës shpejt dhe
2: të... Me të pajisura me oksigen, andaj kemi defibratorin, të gjitha pajisjet që
0: duhet të qendrës
2: shëndetësore, verore, për ato shërbimet që japin ÇSHV-t, duhet theksu kjo.
0: Po gjithashtu edhe kundër antivipra, kundër pickimit të
2: qerplit,
0: apo në det nga pickimi nga kandili.
2: Në fakt, duhet theksuar që këtë vit ka nisur që me datën 1 qershor, kompletimi me të gjitha medikamentet e duhura, ku operatori ka bërë një punë të shkëlqyer për sa i përket pajisjes, ku edhe mjekët janë ndjerë që ditën e parë, le të themi, më të relaksuar, për mënyrën se si do japin shërbimet. Pastaj, ne si njësi vendore, kujdesemi gjatë gjithë kohës në komunikim me mjekët, kemi ndërtu një strukturë ku e kemi në kohë reale harxhimin e medikamenteve, në formë të tillë që të mos gjendemi përballë ditës fundit, por që ti paraprim edhe parashikimeve dhe ti plotësojmë të gjitha nevojat.
0: Keni pasur një fluks këtu pikrisht turistësh të cilësi si të vendit
3: dhe kemi pas vendas normal.
0: Po s'ka problem se dhe është fillimi, në mënyrë të është fillimi
3: i sezonit, kemi pas diku 420 pacient.
0: Trajtuar faktikisht në qendrën shëndetësore dhe pastaj kthehen sepse nuk më ngarkohen spitalet.
3: Jo,
0: kjo është një gjë tjetër e rëndësishme ku funksionon qendra shëndetësore. Spitali nuk ka
2: blokimin që është nga prioritetet që ne diskutojmë shpesh me stafin e ÇSHV-ve edhe në Tale edhe në Shëngjin.
4: 2.5% ishte vitin e kaluar referimi për spitale.
0: Pra në 80%
4: jami, një fit të shumë i madhë.
0: Shumë i madhë, kjo është shumë rëndësishme dhe këto shumë rëndësishme dhe që qytetarët e dinë, sepse në njerë dhe në shumë rëndësishme informacione që jepet dhe komunikim.
1: Perceptim.
0: Sepse krijon dhe një siguri, ashtu si duhet, në shërbimin shëndetësor shtetëror.
1: Ministra, në fakt, vetëm për këtë sezon ju përmendët 17.000 pacientë që janë drejtuar qendrave shëndetësore verore. Nga këta vetëm 500 raste kanë qenë raste që është kërkuar dhe ndihma e urgjencës mjekësore.
0: Normal, sepse kanë pasur
1: trajnimi i vazhduar që kanë nga qendra kombëtare urgjencës mjekësore.
2: Vjet të re që 127-a bën edhe një punë verbale telefonike duke marrë, le të themi, edhe një parantezë të çështjes për ta vlerësuar që të mos shkojë për tek spitali. Dhe ka ndikuar jashtëzakonisht shumë që vetë pacienti e ka marrë, le të themi, komunikimin e parë në telefon dhe është i sigurt që këtu do ta marrë atë shërbim dhe pastaj futen në loj mjekët e.
0: Por pati e personelit të ri dhe kontakti me pacientin me një kumbron në shkollë shumë i rëndësishëm. Sepse satisfaksioni që merrna atë kontaktin direkt dhe trajtim patologjive që janë patologji të zakonshme. Sepse në një ditë të trajtosh patologji që janë të komplikuara, po shumica e qytetarëve atyre që kërkojnë ndihmë kanë patologji që mund të trajtohen shumë mirë në qendrën shëndetësore.
1: Faleminderit, punë të mbar.
5: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Erona.
7: Radio Erona.
6: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi I krikave, të xhamave dhe I bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi I Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shoplend. Dekor Shoplend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shoplend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shoplend. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shoplend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shoplend.
0: Adresa: Dekor Shoplend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shoplend. Dekor Shoplend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë kudo.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Gja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos rere qa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borere. Hajt se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Që një iniciative bashkisë për të promovuar fshatin Zugaj si një ndër eksperiencat më unike që një turist mund të gjejë në Shkodër. Pra, përveç xhirove me paddleboard që kemi parë zambaket e ujë, këtu në Zugaj ka qenë një eksperiencë krejtësisht unike, ku të gjithë turistët kanë shëtitur derë me derë edhe kanë kontaktuar me vendasit, pra me zaganjore, ku i kanë mikë piritur edhe kanë degustuar ushim tradicional të zonës. Kjo gjë ato i ka mahnitur për mënyrën e mikpritjes, por gjithashtu edhe për ushimin shumë të shijshëm të zonëve. Kodra ka disa, po themi, një diamante që turistët vinë, por një liçeni është një prej tyre. Tashmë edhe me që është edhe pjesë UNESCO-s, pra liçeni ka sfida më e madhe ose për ne është ta promovojmë dhe të ruajmë këto vlera, të trashëgojmë brez pas brezi këtë trashëgimi historike dhe kulturore që ky vend bën.
5: Unë jam peshkator që zhvitin 86. Tash 14 vjet punoj në liçen Shkodër. Edhe veshme rjeta merna, rjetet tesh gjatë punës kur dolin me punu, na shkyhan rjetet, edhe kështu që kur kthej në për i gjojet, duhet me i riparu se skena më gjithë për me i vlej, me full drejten, se ka prodhim shumë pak. Edhe kështu që mundohena me punu sada pak për me mujt me i rujt rjetet,
4: po
5: artizanal. Ti je brez mas brezi, gjithmonë ton jetën ky vend, ky komunitet me ta rrjetë me rrjeta e shtrit. Ka po diku peshkatarët e vjetër tash i bën fabrika, diku i kanë bën dorë ta lloj rrjetash. Kaj peshkatarët mirë kanë gjen. Edhe shoqitesh brez mas brezi na kanë lënë të shkëm një vjetë na kanë lënë, edhe na trashigojnë të shkafat. Punojnë kaj fije me rrjeta. Mundohena me gjithë vitën, si këtë në zaj fjallës.
4: Brezeria, dhemi bëgë të mirë të halon?
5: Brezeri me folë drejtën shumë pak. Vetëm brezion mundë me punu e më qohë në këtë lojtë zënadit, në këtë profesion, para mu se na ndikur këna shku në durës, në faqu shteti për me këna bo kërës për me regullu rjetët. Se e kena pas me dyterim për me shku në durës për me bo rjetët, mu kualifiku për rjetët. Na kena dhonë si punë kategorijet, kena dhonë për punë të rjetëve. Kërse sëtë, ka 30 vjetë si nuk shënë kush. Nëse i liqet Shkodrës, Tim kush del një gjë, nuk pyci, nuk bërë të dhe rëzishe si myta një donën për të peshkatori, peshkatori, kur sa myt, në këtë dhenë, peshkatori, zaka një orë, e shiroka si janë myt kur. Se, kanë kënë kualifikum e punëtor, e dhenet li, edhe peshkatori i vjetër e kom su shumë të rinin. Kërse set, i thu të rinit, hajde bone, jam aset, dhesh me bo bone, e bojnë në bone ti.
1: Ëndra për të eksploruar universin nuk kërkon domosdoshmërisht një udhtim në hapësirë. Mjafton të vizitoni observatorin dhe planetariumin kombëtar të Kosovës.
6: Astronomia, unë mendoj që është një ardhme e ndritur e popullit tonë, për shkak se ne aty kemi mundësi çka dush që të studiojmë. Dhe e vetmja hapësira që është e pa barem, na kudo që kapmin ta, mundemi me zbulu diçka. Në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut është jo fort e njohur dhe jo fort e popularizuar, për shkak se pajisjet janë të kushtueshme dhe nuk kanë investuar dhe po shihet që shkencat natyrore në përgjithësi në trojë shqiptare nuk janë të u dhënë një rëndësi. Qendra shkencore përbëhet prej 4 pjesëve kryesore, jemi këtu në pjesën e hollit, mande e kemi pjesën e ligjëratave dhe e kemi planetariumin. Në hollë, në muralet e hollit, i kemi paraqit disa për shënimeve për astronomin, duke fillu prej lindjes së yjeve, rritjes, plakjes dhe në fund shpërtimit apo eksplodimit të yjeve dhe krijimeve të yjeve të reja, që në astronomi njihen si supernova. Mandej i kemi disa mostrat të anijeve kozmike që flasin për to, duke fillu prej kësa anije kozmike këtu për me u bo pak ma praktike në zënzve sistemin ndërkomtar hapsinor Space Shuttle 5, që është njëra ndër anijet kozmike më të sukseshme në gjitha korat. Atëherë këtu jem në salën e planetariumit, një dhomë gjysmë sferike, ku ne mund t'i shfaqim shfaqet për gjithësin, duke fillu prej asteroidve, sistemi diellor, apo edhe sistemeve planetare të ndryshme. Para neve po e shihni një teleskop, i cili është më i madhi që prodhon kompania Celestron, është i tipit Schmidt-Cassegrain, 14 inç, apo 356 mm e ka diametrin e objektivit, ku mendimin e tij na mund të vërojtojmë planete, yje, galaktika, nebula, gjithçka tjetër me përjashtim të diellit. Tash jemi në pjesën e platos, ku i kemi dy teleskopët tonë të ekspozuar këtu, njëri që është i gjatësisë valore të bardhë, ku mendimin e tij ne mund të vërojtojmë diellin, ndërsa teleskopi që po e shohim në anën e majtimën është teleskopi Hidrogen Alpha, që është i gjatësisë valore, dhe tash ne mund të vërojtojmë me këta diellin jo vetëm njollat në diell, por edhe pertuberancat e tij. Këshilloj ose i sugjeroj çdo nxënës të Republikës Kosovës që të mirret me astronominë sepse ka shka studioj edhe të hap ndjesinë dhe të tregon se sa i vogël jemi ne në krahasim me universin.
7: Me sa durmën, voleybolistin e Vllazit i cili largohet nga klubi Kuqe Blu dhe ka zgjedhur ulçinin për vazhdimin e karrierës sportive. Urime, Duro, për këtë zgjedhje tuaj.
8: Faleminderit Gaci, edhe faleminderit për intervistën, sepse është intervista e parë që u mbajt për portalin e Mekullushën Verio Sport.
7: Një kalim tek kampionati i Superligës së Malazeze, që do të thotë një plus më tepër në karrierën tuaj sportive.
8: Po, në mendoj se është një eksperiencë e re. Ta në dini që unë kam luajtur te Vllaznia për 5 vjet, edhe kam menduar që kam nevojë për aventurë të re te ekipi i KV Ulqinit në malin e Zi.
7: Se do qofte tek Vllaznia në këto vite keni lënë gjurmë, edhe tek ekipet e moshave, por edhe tek ekipi kombëtar.
8: Faleminderit, po, eksperienca ime te Vllaznia ka qenë shumë e veçantë. Mund përmend një vitet e kur kam luajtur te Riçi në shpall kampion, kena fituar edhe kupën Rinia, gjithashtu edhe eksperienca me kombëtarin ka qenë diçka shumë e veçantë për mua.
7: Si u priti ambienti Ulqinak me këtë firmosje?
8: Ekipi e Ulqinak ishin shumë zoom, që më kishin mundë në përbamin e tyne për vitin tjetër, edhe shpresoj që kena rezultatet mira.
7: Në raport me voleybollin shqiptar, voleybolli malazez e keni ndjekur?
8: Me thënë drejtën nuk e kam ndjekur, por janë në një nivel. Por shpresoj që të japë performanca të mira.
7: Sipas informacionit ju dëgjoni që pasuesi i parë tek skuadra e Ulqinit.
8: Po, skuadra e Ulqinit ka dy pasuesa. Un jam pasuesi i parë, kurse djali tjetër është i datë 2008 dhe është pasuesi i dytë i ekipit Ulqinit.
7: I kënaqur sa për këtë zgjedhje?
8: Jam shumë i kënaqur sepse tani do ke mundësi me shfaq talentin tënd.
7: Një largim në kohën e dur, në këtë moshë të re, çka ju jep më tepër mundësi për rritjen e cilësisë sportive. Por rikthimi në Shkodër mund të jetë i mundur se jo shumë larg.
8: Unë besoj që kam pa zgjedhjen e dur, por vllaznisën i uroj tani të mirat sepse unë kam kalu te një ndaj ekip shumë gjana edhe i uroj sa më shumë suksese dhe arritje sa më të lartë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

0: Cuitesa historică.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet e njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sot me 12 korrik. Si sot, më 1521-shin, ushtria turke hyri në Zemun, sot një komunë e Beogradit. Në këtë datë të vitit 1536, vdiqi në moshën 69 vjeçare, Erasmi i Rotterdamit, filozof holandez dhe themelues i rrymës së humanizmit. Sipas tij, kushti i parë i humanizmit ishte përhapja e shkencës dhe arteve të bukura për të mundësuar bashkimin e Evropës nën strehën e një koncepti artistik dhe shkencor të përbashkët. Erasmi ishte armik i teologjisë skolastike dhe sidomos i kishës. Megjithatë, nuk kishte qëllim ta mohonte besimin e krishterë. Nëpërmjet mësimeve të tij humaniste, të cilat i përmblodhi në kryeveprën e tij me titullin Tronditës, Lavdërimi i Marrëzisë, ai kërkoi të zbulonte elementët e pastër dhe të thjeshtë të krishterimit, që ishin lënë pas dore dhe ishin të paqartë nga racionalizmi i tepruar i doktrinës skolastike. Të njëjtën ditë të 1878-s në muret e kalas Lefkoshes sot, u ngrit flamuri par angles, pasi perandoria osmane ja dorëzoi administrimin e ishullit të Qipros mbretërisë së bashkuar me konventën e Qipros, e cila ishte firmosur më 4 qershor të atij viti. Si sot, më 1920-ën, është nënshkruar traktati i paqes sovjeto-lituanes, me të cilin Rusia sovjetike njohu pavarësinë e Lituanisë. Moska sovjetike e njohu suverenitetin e Lituanisë në këmbim të asnjënësisë dhe lejes së Lituanisë për të lëvizur trupat e saj në territorin që u njoh gjatë luftës së saj kundër Polonisë. Marrëveshja u ratifikua në Moskë. Në këtë datë vitit 1932, u krijua me direktivën e Mustafa Kemal Ataturkut në Ankara, Instituti i Gjuhës Turke, me qëllim studimin e turqishtes dhe bërjen e punimeve e botimeve për zhvillimin e saj. Të njëjtën ditë të 1936-s në Olimpiadën e Berlinit, Ahmet Kireçi, ose siç njihet ndryshe Ahmeti i Mersinit, i solli Tyrkisë medaljen e parë olimpike. Ai doli i treti në mundje në peshën 71 kg. Si sot më 1948-ën, ish kryeministri izraelit David Ben Gurion urdhëron dëbimin e palestinezëve nga qytetet Lod dhe Ramla. Operacioni ushtarak u krye në kontekstin e luftës arabo-izraelite të vitit 1948. Mbi 50.000 palestinezë u detyruan të marrin rrugën e mërgimit, pasi këto dy qytete kryesore u uzurpuan nga trupat ushtarake izraelite. Në këtë datë të vitit 1958, u përshkallëzuan trazirat në Qipro. Në kurthin e ngritur nga greko-qipriotët, mbetën të vrarë 5 turqë të Qipros. Të njëjtën ditë të 1967-s në Newark të New Jersey-t shpërthyen revolta të mëdha raciste gjatë trazirave, plaçkitjeve dhe shkatërrimit të pronës që zgjatën 6 ditë, vdiqën 27 njerëz dhe u plagosën qindra të tjerë. Si sot më 1975-ën, ishujt Shën Thoma dhe Principe shpallën pavarësin nga Portugalia. Regjimi i ri portugez u angazhua për shpërbërjen e kolonive të ti jashtë shtetit. E njohur zyrtarisht si Republika Demokratike e São Tomé dhe Principe, është një vend i vogël i cili përbëhet prej dy ishujve në gjirin e Guinesë. Në këtë datë vitit 1993, Miss Tyrkie Arzum Onan u zgjodh Miss Evropa. Të njëjtën ditë të 1993-shit, një tërmet me magnitudë 7.7 ball sipas shkallës Richter me epiqendër 17 km në thellësi të ditë të Japonisë, shumë pranë ishullit Hokkaido, shkaktoi tsunami me dallkë nga 5 deri në 30 metra të larta. Kjo fatkeqësi natyrore e dyfisht u mori jetën 230 njerëzve. Si sot më 1997, mori votbesimin në parlament qeveria e 55 turke e kryesuar nga Mesut Yılmaz. Qeveria e koalicionit e njohur si Anasol D përbëhe nga këto parti, ANAP, DSP, DTP dhe një antar i pavarur. Në këtë datë vitit 2000, kryetari i ANAP-it, Mesut Yılmaz, hyri në qeveri si zëvendës kryeministër për Evropën. Të njëjtën ditë të 2006, ushtria izraelite filloi një operacion ushtarak kundër Libanit si kundër përgjigje për sulmet raketore të Hizbullahut ndaj Izraelit dhe rrëmbimit të 8 ushtarëve izraelit nga kjo organizat. Pas 33 ditë luftimesh të ashpra në jug të Libanit, ushtria izraelite u tërhoq e mposhtur, por la pas qindra civil të vrarë. Konflikti vazhdoi derisa një armë pushimi ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara hiri në fuqi mëngjesin e 14 gushtit, megjithëse ai përfundoi zyrtarisht më 8 shtator. Kur Izraeli hoqi zyrtarisht blokadën detare që zbatonte ndaj Libanit, ky konflikt pati rreth 2000 të vdekur. Si sot më 2018-ën, ushtria siriane e rimori provincën Dera, ku kishin nisur edhe protestat antiqeveritare. Çdo ditë e çdo viti tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim me gjurmëve që ka lënë 12 korriku ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
0: Kujtesa historike.

Energjia është fuqia domosdoshme e jetës dhe e prodhimit. Megjithatë, arritja e popullsisë dhe nevojat në arritje e bëjnë përdorimin e qëndrueshëm të burimeve të energjisë më të rëndësishme se kur. Pikërisht për këtë arsye, energjia e rinovueshme dallohet si cilësi si për mbrojtjen e mjedisit, ashtu edhe për forcimin e pavarësisë energjetike. Ndërsa hedh hapa të rëndësishme në këtë fushë, Turqia ka përcaktuar një objektiv prej 120.000 megawatt kapacitet të instaluar në energjinë e erës dhe asaj diellore për vitin 2035. Tani le të mësojmë së bashku se cilat janë zhvillimet e fundit në energjinë e rinovueshme nga artikulli përgatitur nga Ur Begjerikli për TRT Haber.

për punën dhe prodhimin, nevojitet energji. Dërsa energjia e nevojshme për të plotësuar nevojat e popullsisë njerëzore që ka kaluar 8 miliard, është në përmasa gigante. Megjithatë, burimet e energjisë nuk janë të pakufizuara. Ajo duhet si të përdoret me kujdes, ashtu edhe të prodhohet burimet alternative. Për më tepër, energjia e përdorur nuk duhet të dëmtojë planetin. Njerëzimi që nga periudhat e hershme të historisë ka përdorur lëndë djegëse fosile si qymyri, nafta dhe gazi natyror si burim energjie. Megjithatë, përveç faktit që ato dëmtojnë mjedisin, duke shkaktuar ngrohje globale dhe ndotjen e ajrit, edhe shterimi i tyre solli në agjendën burimet e rinovueshme. Për të tërhequr vëmendjen ndaj rëndësisë së burimeve të pastra të energjisë, miqësore me mjedisin dhe të pashtershme, 22 qershori festohet si Dita e Energjisë Rinovueshme. Pse është e rëndësishme? Energjia e rinovueshme nuk është thjesht një alternativë miqësore me mjedisin. Ajo gjithashtu zvoglon varësinë e Turqisë nga jashtë në sektorin e energjisë. Ndërsa ulë emitimet e karbonit që shkaktojnë ngrohjen globale, ajo ofron një alternativë të pastër dhe të pashtershme. Rruga për të qenë një vend më i jetueshëm, më i pastër dhe më pak i varur nga jashtë kalon përmes burimeve të energjisë rinovueshme. Sipas së shifrave të 5 muajve të parë të vitit 2026, në Turqi pjesa e burimeve të rinovueshme të energjisë në prodhim është rreth 59%. Korporata e prodhimit të energjisë elektrike, e cila prodhon 16% të energjisë elektrike në Turqi, 81% të prodhimit të saj e siguron nga burimet e rinovueshme. Sipas 5 muajve të parë të vitit 2026, në Turqi ka gjithsej termocentrale që prodhojnë nga burimet e rinovueshme me një kapacitet prej 76.021 MW, ndërsa prodhimi total u realizua në 77.529 GW/h. Nga kjo sasi, 22.820 GW/h erdhën nga hidrocentralet, 17.315 GW/h nga energjia eolike dhe 13.025 GW/h nga energjia diellore, 21.717 impiante prodhimi. Numri centraleve që prodhojnë energji të rinovueshme në të gjithë Turqin ka arritur në 21.717. Nga këto, 68 prodhojnë nga energjia geotermale, 776 nga hidrocentralet, 20.464 nga energjia diellore dhe 409 nga energjia eolike. Midis këtyre centraleve, gjithsej 25 centrale, duke përfshirë 43 hidrocentrale dhe 2 centrale eolike, ndodhen në strukturën e korporatës së prodhimit të energjisë elektrike. Tabloja ka ndryshuar në 10 vitet e fundit. Tabloja në energjinë e rinovueshme ka ndryshuar në 10 vitet e fundit. Në vitin 2016, prodhimi i energjisë elektrike në Turqi bazohej kryesisht në gazin natyror të importuar dhe qymyrin. Në këtë periudhë, energjia elektrike e prodhuar nga burimet e rinovueshme të energjisë ishte llogaritur në 86.500 GW/h në vit. Në vitin 2026, kësaj shifre pothuajse i është afruar që në 5 muajt e parë. Në këtë rezultat ndikoi edhe faktori që investimet në energjinë diellore dhe të erës morën vrull pas vitit 2020. Tre objektiva të rëndësishme. Plani kombëtar i energjisë i Turqisë, i përgatitur në përputhje me objektivat klimatik dhe vizionin e emetimeve neto zero 2053, tregon gjithashtu rëndësinë e çështjes së energjisë rinovueshme. Sipas planit të veprimit, ka tre objektiva të rëndësishëm të energjisë rinovueshme deri në vitin 2035. Kapaciteti instaluar i energjisë së erës dhe asaj diellore do të arritet në total në 120.000 MW. Pjesa e lëndës djegëse fosile, qymyri dhe gazi natyror në prodhimin e energjisë elektrike do të ulet në mënyrë të ndjeshëm. Për të balancuar natyrën e ndërprerë të energjisë rinovueshme, kur perëndon dielli ose ndalon era, do të ndërtohen impiantet e baterive të magazinimit me një kapacitet prej 7.5 GW. Të ndërruar dëgjues, sot ju sollëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Ur Beqerikli për të RTH Haber. Miru dëgjofshim në episodin e radhës.

Ka disa gatime që e mbushin shtëpinë me praninë e tyre përpara se të mbërrinë në sofër. Ende pa hapur kapakujt e nxehrës, ato e bëjnë të ditur veten me aromën e tyre. Kushdo që kalon pranë derës së kuzhinës ndjen erën e mishit dhe të qepës që zihen ngadalë dhe bën të njëjtën pyetje: Mos vallë sot ka gulash? Sepse gulashi nuk është thjesht një gatim, është një pritje, është durim, është bashkim. Gatuhet në tenxhere të mëdha dhe nuk përshtatet me pjata të vogla. Shumicën e kohës përgatitet për sofra të mbushura me njerëz dhe nuk i pëlqen të hahet vetëm. Për shumë njerëz në Bosnjë-Hercegovinë, gulashi mbartet dhe kujtimet e fëmijërisë. Ai sjell ndërmend tenxherën që zihente pranë sobës në ditët e dimrit, vizitat familjare pas festave, përgatitjet për dasma apo punët e përbashkëta që zhvilloheshin në fshat. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shije në Sevdalinkës. Sot do të flasim për një gatim që zihen ngadalë në zjarr të ulët, nuk e pëlqen nxitimin dhe në çdo lugë të tij ndihet mundi dhe përkushtimi për gulashin.

Historia e gulashit shtrihet qindra vjet pas në kohë, deri në fushat e gjyre të Hungarisë. Fjala hungarese gulash do të thotë bar i baktive. Në atë kohë, barin qëndronin me ditët tëra në hapësira të hapura dhe përgatisnin ushqime të pasur e ushqyese që mund t'i merrnin me vete. Mishi i gatuar në kazan të mëdhej u bë me kalimin e kohës themelja saj që sot njihet si gulash. Gjatë shekujve kjo pjatë kaloi kufi dhe mbërriti në Ballkan. Kur erdhi në Bosnjë-Hercegovinë, ajo mori karakterin e kuzhinës vendase, filloi të përdorej me më shumë qep, koha e gatimit u zgjat, erëzat ndryshuan. Si rezultat, lindi gulashi që shohim sot në sofrat boshnjake, me konsistencë të trash, aromë të pasur dhe erë zakonisht ngopës. Në Bosnjë, çdo shtëpi ka gulashin e vetë, dikush përdor vetëm mishviqi, dikush ton dhe karota, disa hedhin më shumë specë të kuq, dërsa të tjerë besojnë se mjaftojnë vetëm mishi, qepa dhe durimi. Por në të gjitha recetat ekziston një pikë përbashkët. Gulashi nuk mund të gatuhet me nxitim. Një gulash i mirë kërkon kohën e vet dhe ajo kohë duhet pritur.

Në qytetin e Trafnikut rrëfet një histori e vjetër. Një kuzhinier i moshuar që jetonte në fshat ishte i njohur për gulashët që përgatiste. Njerëzit në dasmë dhe në raste të veçanta kërkonin posaçërisht gulashin e bërë prej tij. Një ditë një njeri ju afrua dhe pyeti: "Cili është sekreti për të bërë një gulash kaq të shijshëm?" I moshuar nuk u përgjigj. I riu priti dhe pak. Pastaj pyeti sërish: "Mos vallë erzat janë ndryshe?" I moshuar mbeti përsëri në heshtje. Pasi kaloi pa kohë, i riu e bëri për herë të tretë të njëjtën pyetje. Këtë herë, kuzhinieri i moshuar mbylli kapakun e tenxherës dhe duke buzëqeshur tha: "Ja, ky është dhe gabimi më i madh." I riu habit: "Çfarë bëra gabim?" I moshuar u përgjigj: "Nëse je aq i padyruar sa të pyesësh 3 herë sekretin e gulashit, nuk mund të bësh një gulash të mirë." Të gjithë ata që ndodheshin përreth shpërthyen në të qeshura. Por vite më vonë, kur edhe ai i riu bëj një kuzhinier i zotit, nisi ta përsëriste të njëjtën fjali, sepse në të vërtetë përbërësi më rëndësishëm i gulashit nuk është as mishi dhe as qepa, por durimi.

Për përgatitjen e gulashit tradicional boshnjak nevojiten këta përbërës: 1 kg zhvici, 700 deri në 800 gram qep të thata, 2-3 thelpin hurdhër, 2 lugë gjelle speci kuq pluhur, 2 gjethe dafine, krip, piperizi, si dhe një sasi vaj ose një dyrë shtazore. Si pas dëshirës mund të shtohen dhe disa karota. Përgatitja fillon me grirën e imë të qepve. Qepet ka urdise në zjarë të ullët një tenxhere të gjërë. Kjo fazë është jashtëzakonisht e rëndësishme. Qepët nuk duhet të digjen dhe as të skuqen me nxitim. Qëllimi është që ato të zbuten dhe të lëshojnë shijen e tyre natyrale. Më pas shtohet mishi i prerë në copa të mëdha. Mishi skuqet lehtë nga të gjitha anët në mënyrë që të ruajë lëngun e tij. Pastaj shtohen hurdhra, speci i kuq, kripa dhe erëzet e tjera. Hidhet një sasi uji e nxehtë dhe tenxheres dhe i vjet kapaku. Pas kësaj, gjithçka i mbetet kohës. Gulashi gatuhet në zjarr të ulët për të paktën 2 orë gjysmë deri në 3 orë. Gjatë kësaj kohe, qepët rreten plotësisht dhe shndrohen në një salcë natyrale. Mishi bëhet jashtëzakonisht i butë dhe ndahet fije-fije. Erëzat përzihen me njëra tjetrën dhe në fund të gjithë përbërësit bashkohen në një shije të vetme. Lëngu i një gulashi të përgatitur mirë nuk duhet të jetë as tepër i hollë dhe as tepër i trashë. Mishi duhet të jetë aq i butë sa të ndahet lehtësisht me lugë. Shumë njerëz thonë se gulashi është edhe më i shijshëm të nesërmen, sepse aromat e një gulashi që kanë pushuar gjatë natës bashkohen edhe më mirë me njëra tjetrën. Për këtë arsye, në disa shtëpi gulashi përgatitet një ditë më parë dhe u shërbehet mysafirëve të nesërmen. Zakonisht shoqërohet me bukë fshati. Në disa rajone preferohet të shërbehet edhe me makarona ose me pure patatesh, por për shumë njerëz në Bosnjë-Hercegovinë shoqëruesi më i mirë mbetet ende një fet buke e ngrohtë dhe e freskët, sepse ata nuk duan të lënë as pikën e fundit të lëngut të gulashit dhe ngjyen atë me bukë. Gulashi na kujton një të vërtetë të rëndësishme. Disa nga gjërat më të bukura në jetë kërkojnë kohë, ashtu si mishi nuk arrin shijen e tij të vërtetë pa u zbutur nga dalë në zjarr të ulët, edhe njerëzit nuk mund të arrijnë shumë bukuri pa durim. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, gulashi vazhdon të ketë vend në sofrat e njerëzve prej shekujsh, sepse ai nuk ngop vetëm stomakun, ai kujton njeriu dhe vlerën e pritjes, të ndarjes me të tjerët dhe të qenit bashk. Sot në kuzhinën me shenjën e sevdalingës folën për gatimin e kazanëve të mëdhenj, të bizetave të gjata dhe të zjarrit të ngadalt. Deri në takimin ton të radhës, u bëft kuzhina juaj e begat, sofra juaj e mbushur me njerëz dhe biseda të gjata. Ju bëft mirë. Kuzhina me shenjën e sevdalingës.

Sot do të flasim për Hamza Jerlikajan, i cili erdhi në jetë në Stamboll më 12 qershor 1976. Ai shfaqi interes për disiplina sportive të ndryshme që në vitet e ershme të fëmijërisë, ndërsa njohja e tij me mundjen erdhi fal orientimit të familjes dhe rrethit të tij të ngushtë. Hapet e parë në mundje i hodhi në klubet lokale të Stambollit dhe shumë shpejt u dallua për talentin e tij. Disiplina, këmbgulja dhe pasioni për mundjen ishin ndër tiparet që e veçuan më njëherë nga bashkëmoshatarët. Në fillim të viteve 1990, Hamza Jerlikaja filloi të përmendej në kategorinë e të rinjve të mundjes turke. I specializuar në stilin greko-romak, gjithashtu i njohur si mundja klasike, Hamza i garonte në kategorinë e peshave 85 kg. Medalja që fitoi në kampionatin botëror të mundjes për të rinj në vitin 1993 e bëri atë një sportist të njohur edhe në arenën ndërkombëtare. Regjimi stërvitor i Hamzait ishte jashtëzakonisht i vështirë dhe i disiplinuar. Ai stërvitej 2 herë në ditë. Në mëngjes zhvillonte ushtrime për forcë dhe kondicion, ndërsa në mbrëmje përqendroi në teknikën e mundjes. Programi ushqimor ndiqej me kujdes dhe përgatitja mendore ishte po aq e rëndësishme sa stërvitja fizike. Viti 1996 u bë një pikëthese për Hamza Jerlikajan. Ai mori pjesë në lojrat olimpike verore të zhvilluara në Atlant të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një nga atletat më premtues të Tyrkisë. I përgatitur për të garuar në peshat 82 kg të stilit greko-romak, Hamza mbërriti në këto lojra olimpike me një formë mentore dhe fizike të shkëlqyer. Gjatë ndeshjeve ai bëri paraqitje të jashtëzakonshme. Në çdo përballje ai imposhti kundërshtarët me epërsi teknike dhe zgjuarësi strategjike. Përpara ndeshjes finale, e gjithë Tyrkia u mbërthye përpara ekraneve televizive për të ndjekur mundësin e ri. Finalja ishte e vështirë, por këmbgulja e Hamzait dhe vitet e stërvitjes nuk e tradhtuan. Ai i mblodhi frytet e para duke fituar medaljen e artë olimpike kur ishte vetëm 20 vjeç. Kjo fitore ngjalli entuziazëm të madh anëmban Tyrkisë. Hamza Jerlikaja u kthye menjëherë në një hero ndërkombëtar. Vëmendja e medias ishte e madhe, por Hamza ishte një sportist i përulur dhe kërkues. Ai e dinte se kampionët e vërtet janë ata që arrin të qëndrojnë në maj, prandaj duhej të punonte edhe më shumë për të përsëritur suksesin. Pas fitores në Atlant, Hamza Jerlikaja vendosi dominimin e tij në skenën botërore të mundjes. Ai fitoi medalje edhe në kampionatet botërore të viteve 1997 dhe 1998, kurse në kampionatet evropiane vendosi embargo duke fituar të gjithë titujt. Çdo gare ndihmoi të përmirësonte teknikën dhe të fitonte më shumë përvojë. Gjatë kësaj periudhe, intensiteti i stërvitjeve të Hamzait nuk pësoi rënje, përkundrazi u rrit edhe më shumë. Ai mbante mbi vete përgjegjësinë të qenit kampion olimpik dhe objektivi i tij ishte i qartë: të përsëriste medaljen e artë në lojrat olimpike të Sydney në vitin 2000. Në historinë e mundjes turke, shumë pak sportistë kishin arritur një sukses të tillë. Ekipi i trajnerëve kryente analiza të kundërshtarëve, vlerësonte anët e forta të dobta të Hamzait dhe krijonte programe stërvitore sipas këtyre të dhënave. Një nga veçoritë më dalluese të Hamzait ishte se ai i pranonte kritikat dhe kishte dëshirë të vazhdueshme për të përmirësuar. Pas çdo gare, ai analizonte paraqitjen, korrigjonte gabimet dhe i zhvillonte mëtej anët e tij të forta. Lojrat olimpike verore të vitit 2000, të cilat u zhvilluan në qytetin australian të Sydney, shënuan kulmin e karrierës së Hamza Jerlikajas. Këtë herë ai garonte në peshat 85 kg dhe pritshmëria nga ai ishte shumë e lartë. Përsëritja e suksesit të Atlantës ishte ndoshta edhe më e vështirë se sa fitoria e parë. Kur garat filluan, u pa me njëherë se forma e Hamzait ishte e shkëlqyer. Ai imposhti çdo kundërshtar duke ruajtur kontroll të plot që nga raundet kualifikuese deri në finale. Stili i tij kishte arritur pjekurinë maksimale, ndërsa forcës tashmë ishte bashkuar dhe përvoja. Para finales, i tër kombi turk ishte fokusuar përsëri tek ekranet televizive. Finalja rezultoi një përballje që do të mbetej në histori. Rivali i tij ishte gjithashtu një mundës i fuqishëm dhe as që kishte ndërmend të dorëzoi, por forca mendore dhe përsosmëria teknike e Hamzait bën diferencën. Manovrat që bëri në çastet vendimtare të ndeshjes, krahas pozicioneve mbrojtëse,
ishin rezultat i eksperiencës shumë vjeçare. Kur ra Bilbili fundit, Hamza Yerlikaya kishte shkruar histori, dy tituj kampioni olimpik. Ky sukses e bëri atë një nga emrat më të mëdhenj në historinë e sportit turk. Ai ishte një nga sportistët e rrallë turk që kishte fituar dy medalje të arta olimpike radhazi. Kur u kthye në Turqi, Hamza u prit si hero. Hamza Yerlikaya e vazhdoi karrierën aktive në mundje dhe pas triumfit në Sydney, mirë po pas lojrave olimpike të Athinës në vitin 2004, vendosi të tërhiqej nga mundja profesionale. Gjatë karrierës së tij, ai hyri në histori me gjithsej dy medalje olimpike të arta, dy tituj kampioni botror dhe shumë fitore në kampionatet evropiane. Pas tërheqjes nga sporti aktiv, Hamza Yerlikaya u përqendrua në formimin e mundësve të rinj. Ai nisi të punonte si trajner dhe tua përcilte teknikën dhe përvojat e tij brezave të ardhshëm. Po ashtu, u shtroi detyra të ndryshme në Federatën Turke të Mundjes. Sot njihet jo vetëm për dy tituj olimpik të siguruar në SBA dhe Australi, por gjithashtu për përfaqësimin ideal të vlerave të sportit. Disiplina, këmbgulja, respekti dhe loja e ndeshme janë gurët themelor të filozofisë së tij në mundje. Historia e Hamza Yerlikayas përbën një nga faqet më të ndritshme të sportit turk dhe vazhdon të jetë burim frymëzimi për brezat e ardhshëm. Sportistët turq që kapërcyen kufijtë.

0: Miq të vyrë, dëgjuat transmetimin e të rëtës në Shqip për sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turpjes, të rëtë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë, vetëm në valet e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Ngjarja e ditës.
9: Kryengritja e fuqishme paqësore rinore qytetare që kaloi 21 ditë me pjesëmarrjen më të madhe që nga vitet 90 historinë e vendit ka fituar mbështetje dhe simpati të madhe ndërkombëtare. Kjo kryengritje po gjen mbështetje të gjerë në të gjithë spektrin politik europian, por dhe qytetarët e vendeve të lira të Europës. Nga ana tjetër, Edi Rama damkoset çdo ditë më shumë si një narkodiktator, për të cilin ligjet dhe kushtetuta e vendit janë një letër e vdekur. Libri i kuqi Edi Ramës është de facto trajtimi i Shqipërisë nga Edi Rama si çiflik familjar dhe dorëzimi i këtij çifliku në duart e mafjes shqiptare dhe botërore. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike do ta dorëzojë së shpejti por prokurori një akt akuzë mbi të gjitha veprat penale të kësaj dosje. Po provohet ajo që ne kemi thënë në kohë, se Skapi është një seksion apo një organizat, një seksion juridik i Partisë Socialiste apo organizatë e saj. Kjo është e vërtetë. Kjo dramë e të mërshme që ndodhë në Shqipëri me eurot, ka si shkak kryesor narko-eurot që futën në Shqipëri me gjemi, kontejner, ju e dini shqyqyri që unë denoncova para tre javsh shkarkimin e tre kontejnerve plot me euro me vinç, narkesa shumë të mëdha, dhe që shkuan në destinacionin e tyre pa u hyrë ferran kam. Këto narko-euro kanë hedhë për tokë euron e tregut, normal. Dhe aq e vërtet është kjo sa që vitin e kaluar, Banka e Shqipërisë, duke tentuar për një mbrojtje, ka bler 1 miliard euro. Imaginoni sa lek janë hedhur. Turizmi në Shqipëri mori një goditje shumë të rëndë, i ndërruar zotëri, nga narko euro. 1.5 miliard euro janë fondi që Edi Rama ka përcaktuar për zgjedhjet lokale. Është fond elektoral që don të ndajë dhe të vjedhë së bashku me bashkjakët e vetë. Është një akt i shëmtuar në prag të fushatës elektorale. Samiti në Karasi NATO-s në vlerësimin tim është një nga samitet më të suksesshme në historinë e aleancës dhe ishte një samit vërtet historik për arritjet transformuese për aleancën e Atlantikut të Veriut. I vetmi vend që u përfaqësua aty në mënyrën më qesharake, më të padej, ishte Shqipëria, sepse padrinoja i Shqipërisë me ekshibicionizmin e tij të papërmbajtur mendoi se në samitin në serioz të planetit mund të shkohet me atletet e basketbollistit. Nuk kam asgjë për atletët, por ato janë për evente sportive. Kurse në ata samit, vetëm ai që nuk ka mend, vetëm ai që është torollak, vetëm ai që është i smur dhe nuk kontrollon ekshibicionizmin e tij, mund të bëjë një akt të tillë. Ai personalisht mori atë që meritonte. E damkosëm si shakaxhi, si hokatar dhe servil mediat më të mëdha të botës. Por Shqipërisë nuk mund të them se nuk i mbeti turpi i përfaqësimit nga një individ si ky.
1: Të zezat që ka bërë çifti Meta Kryemadhi nuk kanë të sosur dhe asë mbrojtja
5: se thuti, se themun.
1: Dhe asë mbrojtja e 10 avokatëve që ndronë e i lartë e poshtë, nuk kanë për të
5: bëfajnë. Pashit e heqim drejtën që të mbrojtën, për kjo

0: Në filluar në këtë mënyrë, po sigurisht do është një metodë që do vazhdohet, por sigurisht tarifat rishikohen, çdo vit rishikohen në çdo vend botës tarifat dhe pastaj
1: ka një lloj
0: rikostohen dhe shërbime dhe mund të rikostohen edhe më tepër shërbime. Kemi rikostuar disa shërbime bazike, por sigurisht duke edhe mësuar nga ky vit do t'i
1: Këto e ndoma tipike ku merret shërbim të qendrave verore.
0: Kjo është një qendër medikamentet e ndihmës shpejt dhe
2: të me të pajisura me oksigjen, andaj kemi defibratorin, të gjitha pajisjet që
0: duhet të shënojnë
2: shëndetësore verore për ato shërbimet që japin ÇSHV-t. Duhet të theksu kjo.
0: Po gjithashtu edhe kundër antivipra, kundër pickimit të
2: gjerpit,
0: apo në det nga pickimit nga kandili.
2: Në fakt, duhet theksuar që këtë vit ka nisur që me datë një qershor, kompletimi me të gjitha medikamentet e duhura, ku operatori ka bërë një punë shkëlqyer për sa i përket pajisjes, ku edhe mjekët janë ndjerë që ditën e parë, le të themi, më të relaksuar, për mënyrën se si do japin shërbimet. Pastaj, ne si njësi vendore, kujdesemi gjithë kohës në komunikim me mjekët, kemi ndërtu një strukturë ku e kemi në kohë reale hargjimin e medikamenteve, në formë të tillë që të mos gjendemi përballë ditës fundit, por që ti paraprim edhe parashikimeve dhe ti plotësojmë të gjitha nevojat.
0: Keni pasur një fluks këtu pikrisht turistësh të cilësi si të vendit
3: dhe kemi pas vendas normal.
0: Po s'ka problem, se dhe është fillimi, në mënyrë të është fillimi
3: së shore, kemi pas diku 420
0: pacient. Tretua faktisht në qendrën shëndetësore dhe pastaj kthehen sepse nuk mi ngarkohen spitalet. Kjo është një gjë tjetër e rëndësishme ku funksionon qendra shëndetësore. Spitali nuk ka
2: blokimin. Kjo është një nga prioritetet që ne diskutojmë shpesh me stafin e ÇSHV-ve edhe në Tale edhe në Shëngjin.
4: 2.5%, 2.7% ishte vitin e kaluar referimi për spitale. Pra në
0: 80%
4: një fit është shumë i madh.
0: Shumë i madh, kjo është shumë e rëndësishme dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe qytetarët ta dinë sepse ndonjëherë më shumë e rëndësishme informacioni që jep edhe komunikim.
1: Perceptim,
0: sepse krijon dhe një siguri. Ashtu si duhet në shërbimin shëndetësor shtetëror.
1: Ministra, fakt, vetëm për këtë sezon ju përmendët 17.000 pacientë që janë drejtuar qendrave shëndetësore verore. Nga këta vetëm 500 raste kanë qenë raste që është kërkuar dhe ndihma e urgjencës mjekësore.
0: Normal, sepse kanë pasur një
1: trajnim i vazhduar që kanë nga qendra kombëtare urgjencës mjekësore.
2: Vjen të re që 127-a bën edhe një punë verbale telefonike duke marrë, le të themi, edhe një parantesë të çështjes për ta vlerësuar që të mos shkojë për tek spitali. Dhe ka ndikuar jashtëzakonisht shumë që vetë pacienti e ka marrë, le të themi, komunikimin e parë në telefon dhe është i sigurt që këtu do ta marrë atë shërbim dhe pastaj futen në loj mjekët e.
0: Po pata e personelit të ri dhe kë kontakti me pacientin me një ku mbaron në shkollë shumë e rëndësishme. Se satisfaksioni që merë në atë kontekstin direkt dhe trajtim patologjive që janë patologjit të zakonshme. Sepse në njërë ditë të trajtosh patologji që janë të komplikuara, po shumica e qytetarëve atyre që kërkojnë ndihmë kanë patologji që mund të trajtohen shumë mirë në qendrën shëndetësore.
1: Faleminderit, punë të mbarë.
5: Ngjarja e ditës.
6: Radio Hona 107.6 MHz.
5: Radio juaj.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Hona.
1: Radio Hona.
6: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të gjamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi.

në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni te stadiumi I Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Emisionin Ora e Gjumas.
3: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinisë Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e xhumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Me emrin Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. E shoku i ti, djallë, do të thotë, o zoti ynë, unë nuk e kam mashtruar atë, por ai vetë ka qenë në humbjet madhe. Atyre, Allahu do të thotë, mos u grindni para meje, unë ju kam paralajmëruar me kohë. Fjala ime nuk ndryshohet dhe unë nuk jam i padrejt me robrit e mi. Atë ditë, ne do të pyesim gjehenemin, a u mbushe? Ai do të përgjigjet, a ka edhe më? Dhe jo largë prej aty, gjeneti do të uafrohet besimtarve të devotshëm që do të thuhet. Kjo është premtuar për ju, për këdo që është penduar dhe ruajtur nga gjunahet, që e ka frikë të gjithë mëshirshmin, edhe atëherë kur nuk e shihte kush, e që ka ardhur me zemër të kthyer nga Allahu. Hyni në të, me paqe e siguri, kjo është dita e amshimit. Aty do të kenë çfarë të duan, e prej nesh do të kenë edhe më shumë. Eh, sa breza, shumë më të fuqishëm, ne i kemi shkatruar për atyre, ata brodhën në për tokë, po a mund të gjenin strehim? Vërtet këtu ka këshill për këdo që ka zemër. Dëgjon me vëmendje dhe dëshmon. Ne i kemi krijuar qiejt, tokën dhe çdo gjë që gjendet midis tyre për 6 ditë, pa ndjer lodhi as pak. Andaj duroje atë që thon ata. Madhroje Zotin tënd e falenderoje atë para lindjes së diellit dhe para perëndimit. Madhroje atë edhe në një pjesë të natës, edhe pas faljes së namazit, dhe vëri veshin thëritësit, që thëret prej një vendit të afërt. Ditën kur ata do të dëgjojnë thirën e vërtet, ajo do tjetë dita e daljes. Jemi ne, ata që japim jetën dhe vdekjen, të ne do të kthehet çdo gjë. Atë ditë toka do të hapet, e ata do të dalin me nxitim, për ne është e lehtë të mbledhim ata të gjithë. Ne e dim mirë çfarë thon ata, por ti nuk do t'i detyrosh ata me dhunë që të besojnë. Prandaj këshillo me Kur'anin këdo që ka frikë para lajmërimin tim.
1: Urtësi nga të parët.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Takohemi në ditën e sotme me kuptimet e ajetit 88 të surës El An'am. Ku Allahu subhanahu wa ta'ala në tërheqve mendjen drejt besimit të Hazreti Ibrahimit alayhi salam. Edhe mënyrës se si Hazreti Ibrahimi sallallahu alayhi wa sallam ju tregon njerëzve komunikimin që duhet të ketë besimtari në marrëdhënie me lanën e udhëzimit në jetë. Edhe ju e dini se ai kishte një debat shumë interesant në momentin kur pa yllin, pastaj pa hanën, pastaj diellin dhe në komunikim me idhujtarët të kohës së tij, po banin paralele se cili prej tyre mund të jetë Zoti. Edhe Hazreti Ibrahimi alayhis salam ju solli në vëmendje të tre këto krijesa për krijesave të Allahut, që gjithë se cili për tyre ka një moment në ndriçimi dhe pranie, por pastaj përëndon edhe zhduket yjet, a mund të shohim në këto momente, po të dalim nga xhamia dhe të themi hajdeni dhe të numrojmë sa yje shohim në qiell tashti? Jo, nuk shohim asnjë. I shohim natën, dhe jo në çdo natë, po ashtu hanën, po ashtu diellin, i cili ka një përëndim edhe zhduket. Pa Hazreti Ibrahimi alayhi salatu wasalam ju tërheqve mendjen njerëzve që njeriu nuk mund të besojë në diçka që ka një prani të përkohshme, pastaj zhduket edhe përëndon. Ai në të cilin ne besojmë, Zoti i gjithësisë, Allahu Azza wa Jall, është i përhershëm pa fillim, i përhershëm pa mbarim. Është i plot fuqishëm për çdo gjë. Nuk është i mangët, nuk është si ne, nuk është njeri. Është mi gjithçka. Nuk ka nevojë për asgjë. Të gjithë ne jemi nevojtarë për atë. Po Allah subhanahu wa taala i sjell të gjithë këto detaje të komunikimit dhe thirrjes së Hazreti Ibrahimit alayhi salatu wasalam dhe i mbledh në një fjalë të vetme. Edhe thotë dhalika, pra ajo lan, ajo përvojë, ajo thirrje e Hazreti Ibrahimit alayhi salatu wasalam, dhalika hudallah. Ajo është esenca e udhëzimit të Allahut. Yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Udhëzon këtë dojë prej robët e ti drejt kësaj lane. Pastaj thotë, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. E nëse ata devijojnë në idhujtari e në shirk, kret ajo çfarë mund të kenë vepru, i shkon pa asnjë lloj vlere dhe asnjë lloj dobije. I shumëzohet me zero. Dhe hajde të shohim një detaj shumë interesant në këtë ajet të mënushëm të dashurit e mi. Në fillim duhet të kuptojmë se lana e udhëzimit është e përhapur në gjithësi dhe Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhanë mundësi gjithkujt për të mbërrit udhëzimin. Dhe asë njëri në këtë botë nuk e ka justifikimin për me thanu nuk e kam ditë. Fjala bie, ne kemi lejmëru sot se duke fillu nga ora 12:40 në xhamin e Parrucës, filani ka dersin e xhumas. Është përhapur nëpërmjet rrjeteve sociale, e kanë qarkulluar disa njerëz, disa miq, disa dashamirë, edhe është bërë ditën. Mirë, por shumë kush që nuk prezanton për një arsye një tjetër, nuk ka justifikim për me thanë unë nuk e dija. Kush na tha? Nuk kemi lajmëru. Një detaj tjetër. Të gjithë ne kemi një celular, që do qoftë ai. Dhe mërëna këti aparati, të gjithë po të kërkojmë, mund të gjejmë një kanal apo një aplikacion që shërben radio të ndryshme. Radio të ndryshme. Gjeta para dy netësh, një aplikacion që të regon globin, dhe ti e zmadhon atë dhe klikon mbi një vend, cili do vendi botës? Butani, se më kujtu edhe në tërhoqive mendjen. Edhe të jep deri kanale televizive dhe radiot e Butanit. Së po të për, ku dihon, vende të më dha. Të më? Që do të thotë që lana ekziston. Do t'i thu, unë du të kërkoj për radio që japin Kur'an 24 orë. Dakord. Unë du një kanal televiziv që jep Kur'an 24 orë, dakord, e gjenë atë. Mirë, po nuk ka justifikim dikush me thanë, unë nuk e di, ajo ashtë. Sikur se shenjat dhe lana e udhëzimit të Allahut Azza wa Jall ashtë, mirë, po ti duesh me kërku, edhe duesh me mbërrit. Sepse Allahu Subhanahu wa Ta'ala, çfarë thotë, sikur se është transmitu, Ibn Adam, o i biri Ademit, khalaqtu kali nefsi, wa khalaqtu kulle shay'in lak. Unë të kam kriju ty për veten time. Dhe kam kriju çdo gjë për ty. Të kam kriju për veten time. A nuk thotë Kur'ani në formular se nuk kam kriju gjinë dhe njerëzit përveç se të më adhurojnë. Dhe kam kriju çdo gjë për ty. Thotë fa bi haqqi alayka. Pash hakun tim. Mos u merr me çfarë kam kriju për ty që të largohesh nga ajo për cilën të kam kriju. Dhe me thanë, ne jemi të ftuar nga Allahu i madhëruar që në përditshmërinë tonë mos të horllatisemi e të hutohemi poshtë përpjet në interesat e shumta me të cilat na tërheq kjo botë drejt vetes së saj. Po lexoja në funksion të kësaj ligjërate edhe dersit të sotëm edhe gjeta një fjalë shumë të madhe të dietarit të madh, edhe asketit të famshëm të Darejës, prej rrethinave të Damaskut, Ebu Sulejmanit Darani, ka jetuar në periudhën 140-215 të Hijretit. Një dhe vëllan shumë kohë ma përpara. Çfarë thot? Kur bota, pra interesi, dhe ajo çfarë tërheq njeriun drejt kësaj bote, kur bota pushon në një zemër, prej saj larguhet ahireti. Edhe hajde të shohim në praktikën edhe në jetën tonë të përditshme. Ka shumë njerëz, edhe prej të afërve tanë, e miqësive, e të njoftëm, e tjere tjere. I ka dhanë Allahu subhanahu wa ta'ala marrësi në një fushë prej fushave të jetës. Biznes, fjala bie. Dhe ti thu, po hajde më një ditë të rrim, jo, jam i dzanun këtu, jam i dzanun atje. Po hajde më nuk të shofë në gjami, nuk kam kohë me ufal, nuk kam kohë me agjeru, nuk kam kohë me shku në haqë, nuk kam kohë me... Allah, Allah. Sepse aja është i dhanun me shpirt e me gjdo qelijës të tijen pas kësaj bote. Po kur bota jeton edhe ngul raj në një zemër, ahiret i largohet për esaj zemre. Ndërsa në modelin e besimtarit, pejgamberi alayhi salatu wasalam na mëson që të lutemi që Allah subhanahu wa ta'ala me na e dhanë këtë botë e pasunitë e saje në dorën tonë, jo në zemrën tonë. Sepse në momentin që ti e ke në dorë, ti e komandon atë. Në momentin që të hynë në zemër, ti bash sklav i saj. Edhe argumentet nga jeta jo në përdiqme janë kaq të shumëta, e sa e sa rase njohim e dim sa, koha nuk në përmton që ti qasemi një për një të gjithë atyre shemujve. Ka një fjalë tjetër të këti dietarit të mansi, sa po e citova, që thotë se çdo gjë që të largon dhe të angazhon larga Allahut, qoftë familia, pasunia, a fëmija, ta dish se ajo gja, a ato gjana janë mjerim për ty. Dhe me thanë, ti përkushtohesh edhe lodhesh për të kenë besimtar sa ma i mirë. Dhe pa pritun në familje, në shoqëni, në punë, pasunia, interesi, ambicia që ke për këtë botë, të tërhek pak nga pak. Dhe të largon nga modeli i asaj që ti je, apo do në të jesh, të përsosesh, për të dëshmu si një model, për e modeleve të asaj që kërkon Allah subhanahu wa ta'ala. A i thotë se të gjithë këta që të tërheqin për të shpërfyturu, janë mjerim për ty. Një shemull. Ti lexon në Kur'anin familart, që gënjeshtra, fjala bie, është në lume. Ti lexon në Kur'anin familart, kutil el kharrasun, dhe me thanë, malku që ofshin gënjeshtarët. Dhe lexon paralelisht, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thanë, o rubbe talin lil Kur'ani, wal Kur'anu jel anuhu. Mund të jetë një person i cili e lexon Kur'anin dhe Kur'ani e mallkon atë. Allah, si e mallkon Kur'ani atë? Po pra se ai e lexon mallkimin e Allahut për gënjeshtarët dhe gënjen. Çfarë vlerë ka leximi i Kur'anit? Ai po devion nga modeli. Ai po devion nga shembulli i besimtarit që në vërtet ai don për me kenë. Ta i pa i lexon se Allahu subhanahu wa ta'ala tregon shembullin e besimtarëve. Alladhina hum 'anil laghwi mu'ridun, fjala bie. Ata që distancohen nga thashëthemet. Mirë po, a je gjenë veten mërënda gjamiz duke ba me gjëris thashëthemesh. Allah, Allah. Kjo është e frikshme. A mund të kthehen gjami tona në klube thashëthemesh? A mund të kthehet gjamia e jonë në vend gënjeshtrash? A mund të kthehet gjamia e jonë, shpia Allahut Azza wa Jall, në vend ku njeriu nuk dënë me pa me sy të balit atë që ka djathas apo majthas? Hasha! Absolutisht që jo. Absolutisht që jo. Pra ne të dashurit e mi, gjdo gja që na tërhek, larg Allahut Azza wa Jall, edhe larg besimit dhe larg përpjekjes për të përsos në shembullin e besimtarit të pjekun, gjdo gja. Gruja, fëmia, pasunia, shoku, miqësia, krejt është mjerim. Mjerim në këtë botë e mjerim nesër në ditën e gjykimit. Prandaj kanë thënë se vepra më e mirë është khilafu hawa nëfs. Dhe më tha, njeri u me iranësh, edhe me ideal kunër, ego së sumur, ego së mërëndshme, nëfsit të ti. Sidomos kur e urdhënon për të keqe. Prandaj të dashnë dhe shtrajt, me u përpjek, gjithë se cili për nesh, me e shfrytëzu kohen, për t'i balë logarit e ti jamë Allahun Azawajel, me e pa veten e ti sa peshon në këte lanë të udhëzimit, dhe me bashmos që sa herë që e tërhek diçka nga djatha, nga emajta, nga para, nga pas, drejt asaj që është e kunër të udhëzimit, me uqu dhe me ulargua dhe me e sjellë koken nga në tjetër. Është një fjalë shumë e madhe e një dietari të shuar të shekuve të kaluar, që quhet Ahmed ibn Harb. Ky zotnia ka qenë dietari i dalimi i madh i Nisaburit, ka qenë prej nxënësve të Imam Sufjan ibn Ujejnës, ka qenë nxënësi e Abu Daud Tajalisiut e të tjerë, kush kanë qenë hoxhallarët e tij. Ky zotnia ka një fjalë shumë të madhe që duhet me e shënu me shkronja të arta edhe me ju rikthy her pas herë gjithë secili për në shtot e kam adhuruar Allahun e madhuruar për 50 vite. Dhe nuk e kam gjetur e mbëlsin e adorimit, deri sa u largova nga këto tri gjana. Se mund të thoi shumë kush në mesin ton, valla edhe unë e gjenj vetën time në fjallin e këti, zotë njësë matë. Edhe unë e gjenj vetën time se ka një vjeta, 5 vjeta, 10, 20, a ma tepër, që jam në botën e adorimit. Mirë po, nuk e kam shiju adorimin si shduhet, e do thotë se ke nevoj me u largu nga disa gjana. Ky zotë një përmen tri, thotë e para, hoqa dorë nga pëlqimi i njerëzve derisa arrita të them të vërtetën. E me e barazu dëshiren, apo jo, pëlqimin, apo jo, fjallin e mira, e fjallin e keqe, të kujdo me e shumëzu me zero. I pëlqeu, si pëlqeu, e deshtën, se deshtën, mendun mirë, mendun keqë, para gjykun, folen pas shpine, shpifën, triluan, zero. Sepse kjo e ndihmon njeriun për tanë të vërtetën, për tjetu të vërtetën, për shiju të vërtetën, për të mos pas tutje nga askush për të thënë atë që duhet kur dhe si duhet. Po e kishte shkruar, po dikush kishte bën një status, po dikush kishte thënë një koment, po zero, zero. Zero, më i dashur. Edhe vazhdo rrugën përpara. Pa u kthy djathas dhe majtas, kalo dhe buzqesh. Xhir inshallah. Ai që shpif, ai që trillon, ai që i met hatri, ai që e ka llogarinë e ti edhe i me Zotin. Ti duhesh me e pas me Zotin, para se me e pas me robin. Është shumë e thjeshtë. Zotnia thotë që e para hoqja dorë nga pëlqimi i njerëzve. Edhe ç'a është pëlqimi i njerëzve? Çfarë ka me të bëjë dobi pëlqimi apo jo i dikujt për diçka për cilën kemë dhënë llogari para durve të Allahut azza wa jall? Qa kanë me të bëjë krejt njerëzit me pëlqimin ajo të tyne, nesër para durve të Allahut azza wa jall? Jo me je firru ul mar'u min akhihi wa ummihi wa ebi, derë në fund të ajetit, e ajetet të ngjashme, atë ditë kur njeriu je firr, el firar, adini si, imaginoje veten tanë në një sahra apo në një pyll, dhe nga pas të vi një ujk, ka një qakal, adi shka ma e madhe, ja mathme të katra, me dur, me kam, me të ju marë fryma, ashtu do të largohet në ditën e gjykimit, se cili për logarin e ti, nga vlau i ti, nga nana e ti, nga baba i ti, nga fëmija, nga gruja, nga shëshnia, nuk ka të ditë. Ku jeni ju që më keni thanë, e banë e mira, po e banë e keshë, zero për zero. E dyta, hoqa dorë nga shëshnia e el fasikin, njerëzë të qëturun, njerëzë të devijumë, njerëz që merren me thashë theme, njerëz që fusin hund ku nuk i takon, njerëz të sumur në zemrat e tyne, njerëz të hasedit, njerëz të inateve, të zilis, njerëz të fitnes, që mjellin fitne, përshamje në mesin e njerëzve, fasaka janë ato. Si që përmendë Allah subhanahu wa taala në Kur'an, duke i krahasu me shembullin e shejtanit. Fasakan emri rabbihi, e lexojmë çdo ditë të gjumë, ai devijoi nga urni i Zotit të ti, hoqa dorë nga shoqënia e të shturunve, derisa mbritet tek shoqënia e salihin, njerëz të mirë, besimtar, të paqtë, dashamir, jo ziliqar, që thon fjalën e amël, që buzqeshin, që këshillojnë, që tërheqin vëmendjen kur duhet, si duhet, që nuk rezervohen për të marrë për dorë kur ti duke gabu, edhe që nuk janë për atyre që të korisin dhe mizi shpresin me të pa që ti ke gabu apo ke rëshit dikun, me të kryqëzu për parasyve të tanë botës. Dhe e treta, dhe hoqa dorë nga amëlsia kësaj bote, me u dëfry, me shku poshte për pjetë, me kryu, si që po shohim sot, te politika e të rive, e njeriu të ri, e këtyre njerëzve të ri, që përpiqen dita ditës me e gjba tabanin e babalarve dhe nanave tona, që përpiqen dita ditës me e hek perden e turpit dhe me e shkyt perden e moralit, që përpiqen dita ditës me kryu hapsira të reja për përhapjen e harameve, e për nxitjen, e mbështetjen, e financimin, e agendave të harameve, e imoralitetit, e prishjes e familjes, hoqa dorë nga amëlsia kësaj bote, deri sa mbrita tek amëlsia ahiretit. Që është amëlsia ahiretit? Amëlsia ahiretit është me jetu njeriu me faqe të bardha i dashur, puno sa të mundesh, lodho sa të mundesh, sakrifiko sa të dush, Allahu ta dhash të marrën, Allahu ta beqatov kohën, ta beqatov të rizkun, inshallah bëhesh miliarderi ma i madhi botës, Allahume lekel hamd, ku me e marrë? Ku me e marrë se gjithë se cili për e tyre që vinë në gjami tona e janë njërës të nërshëm, e njërës të moralshëm, e njërës të pastër, e njërës të ndërtojnë vlera, me nëzjerë këte islam nga gjami tona, jo si që të njëgjojnë disa që të thonë rinin gjami aty dhe flenin gjami, mujonun gjami, vdisin gjami, jo jo, islamin me nëzjerë jashtë gjamis, me përmëvu të miren, me përmëvu që fardon zodi gjithësis, për me emujt e mirat të keshen që përhapit jashtë, dhe mos me leju që e keshja dhe zehri i asaj që përmëvohet jashtë, me na hymren në gjami. Ajo është me eshiu amëlsina ahiretit. Ajo është me i dhan shpinën kësaj bote, dhe me i dëshmu Allahu subhanahu wa ta'ala aftësin që kemi me dritën e ti dhe udhëzimin e ti, për të kenë njerëz ndërtues të kësaj bote, mi bazat asaj që na pret nesër ditën e gjykimit. Si me ndërtu botën tonë, mi bazat asaj që vjen. Shfletoni historinë dhe shikoni historinë tonë të lavdishme osmane, ma e pakta. Shikoni periudhën ma të lumtur të historisë sonë e të historisë së njerëzimit, ma e afërta me kohën tonë, periudha osmane. Shikoni moralin, ndërtimin, zhvillimin, shkollat. Shikoni harmoninë, tolerancën, mëshirën për kafshët, pale për njerëzit. Shikoni, lexoni përtej tyne, deri tek pejgamberi alayhi sallatu wasalam. Lexoni pra që quhet periudha apo epoka e saadetit, e lumturisë që nuk mund ta gjejë njeriu vetëm se konform hartës së asaj për të cilën është razi Allahu i madhruar. Prandaj të dashnë të shtrejt, i lutemi Allahut azza wa jall që më na bëjë prej tyre që e ndjekin dritën e këtij udhëzimi, për të cilin bën fjalë në ajetin 88 të surës El-An'am, dhe na ruajt nga shirku e idhujtaria, e devijimi në shturje, e na bëf prej tyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju dashur.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Kapiteni i kombëtarit të Republikës së Egjiptit në futboll Mohamed Salah deklaroi se për të ka shumë rëndësi fakti që përfaqëson muslimanët për të cilët është shembull frymëzimi. Do thot shumë për mua të përfaqësoj miliona musliman që më ndjekin, më shohin si shembull dhe duan të bëjnë si unë kur të rriten. Ndërsa trajneri i Egjiptit pas ndeshjes në play-off të kampionatit botëror në shenjë solidarizimi, ngriti flamurin e Palestinës dhe fitoren kundër Australisë ja kushtoi popullit palestinez. Hajiu Jamal Miqdad, 71 vjeçari nga Palestina, ja ka kushtuar kohën e restaurimit të kopjeve të grisura dhe të dëmtuara të Kuranit të shenjtë në punëtorinë e tij të improvisuar në kampin e refugjatëve Al-Shati në pjesën perëndimore të rripit të Gazës së Palestinës. Pasi biblioteka e tij personale u kthye në rënoja gjatë bombardimeve të ashpra izraelite, Miqdad e shënoi hapësirën e mbushur me mbetje në një punishtë të specializuar për lidhjen dhe riparimin e librave të ndryshëm. Komediani i njohur turk Deniz Köktaş është arrestuar nga një gjykatë në Stamboll pasi autoritetet akuzojnë për nxitje të urrëties dhe armiqësisë, si dhe përfyrje të presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan gjatë një shfaqjeje stand-up të publikuar në YouTube. Köktaş u ndalua në aeroportin kryesor të Stambollit, teksa kthehej nga pushimet. Më pas gjykata vendosi masën e paraburgimit pas marrjes në pyetje nga prokurorët lidhur me pjesë të performancës së tij ku përmendeshin presidenti Erdoğan dhe Kur'ani famlar. Videoja e shfaqjes është publikuar me 24 qershor në YouTube dhe ka grumbulluar rreth 9.4 milion shikime. Sipas zyrës së kryeprokurorit publik të Stambollit të Turqisë, autoritetet kanë marrë 185 ankesa për përmbajtjen e videos provokuese dhe të shëmtuar. Ndërkohë, drejtoria qeshi fetare të Turqisë, Dianeti, kritikoi publikisht faqen në predikimin javor të së gjumas, duke deklaruar se tallja me vlerat fetare në petkun e humorit dëmton edukimin dhe vlerat e brezit të ri. Sipas TRT-s, kanali zyrtar i Turqisë Kseneti Izraelit ka miratuar në leximin fillestar një përkliqe që do të ndalonte transmetimin e zanit nëpërmjet altoparlanteve të xhamive sipas mediave izraelite. Përkliqi i cili kaloi me 50 vota pro dhe 36 kundër në parlamentin me 120 anëtar, duhet të kaloj edhe tre leximet e tjera përpara se të bëhet ligj. Sipas Izraelit Hayom, legjislacioni synon të forcojë zbatimin e masave kundër asaj që e cilëson si zhurmë nga xhamit, ndërsa kanali 14 raportoi se xhamit do të detyrohen të marrin leje për të përdorë sisteme altoparlantesh dhe se asnjë sistem zëri nuk mund të instalohet ose përdoret në asnjë xhami pa autorizim të shprehur paraprak. Policia do të lejohet gjithashtu të hyjë në ambiente për të ndaluar atë që konsiderohet shkelje edhe për të lëshuar gjoba administrative. Ezani vlen të kujtojmë transmetohet nga xhamit 5 herë në ditë për të njoftuar muslimanët për kohët e namazit.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e xhumas.

0: popull.
1: Në emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, falënderimi plot i qoftë Allahut, Krijuesit të gjithësisë. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe në dorën e tij është gjithçka. Është e mirë, është e keqja, është jeta dhe vdekja. Dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë për dhënë llogari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se rubi i tij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është dërguar i tij dhe ula gjithë pejgamberëve. Allahu me madhërinë e tij ka dërguar si mëshirë për mbar botët. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ecin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë, ne dimë se kur Allah xhaleshanu betohet në diçka, tregon se është ajo gjë që i vjen mas atij betimit ose natë votim është shumë e madhe. Zakonisht një ajet ose dy ajet mund përsëritet. Por të përsëritet më në një sure 11 herë betimi, pra Zoti të betohet 11 herë një sure, nuk ka dyshim se ajo që i vjen pasaj është shumë e madhe. E pikërisht kjo është në surën e Shems, pra surja e diellit. Pa Allah xhaleshanu betohet 11 herë në të. Pra për diellin, për dritën e tij, për paraditën, për hanën, për tokën, për qiellin, për ata që i ka krijuar të tjerët e tjerët, në fund Allah azza wa jall thot: "Qad aflaha man zakkaha." Pra mos e betohet edhe në krijimin e qenies, por njeriu të shpirtit të krijë qenies ti, do të ka shpëtuar që ka pastruar, do të thonë që i bindet Allah azza wa jall. Dhe është dëshpëruar ka humbur ai që nuk i bindet Zotit. Pa 11 herë Zoti betohet në këtë sure. Pa në jetën e kësaj bote me të vërtetë, ai njeri që dhe me di që është i shpëtuar ose jo, le të shikojnë se sa i bindet Allahu Azza wa Jall. Dhe nëse Zot na ruaj, shes se nuk i bindet Zotit, e urdhave të tij, Allahu është i mëshirshëm, vazhdon e Zotit, ai dësh prej dëshpëruar. Në këtë sure, Allahu Azza wa Jall përmend këto 11 betime. Fund surës sjell një shembull që është mësim për secilin prej nesh, çfarë do lloj kohe. Sjell shembullin e një profetit të Zotit që populli i tij kërkon argument. Të Salihut a.s. kërkoni një deve dhe ja solli shembullin e tha mos i bani keq. Pra kërkoni argument nga Zoti, Allah ju selli. Respektojni argumentin e Zotit. Këtë deve. Ata thot nuk e respektunë dhe e theren. Por thot një person e theri deve. Pra Allah xhaleshanu ndëshkoi të gjithë popullin e ti. Pse? Dhe dhe tjetë ishin razim me veprën e ti. Pra një e theri thot e Zotit ndëshkoi të gjithë. Që do thot se njëtën të unë përdiqme, nështë një person e kryu një krim, ose ba një zullum, për njëzit janë razëzima atë zullumin e ti, Zotit me fshinë gjithë tira, dhe ta marrin gjuna. Tepse, as nuk e kanë nalu, as nuk e kanë shilu, as edhe me zemrë jo nështë. Pa ne i vlezë dhe modra besimtar, dhe pas shumë parasysh e par, më thanë në men, për alajmrimet e ndëshkimit të Zotit e Zavogje. Nëse eshëm dhe i zullumit, kur e shohim, Allah azza wa jall na tregon veran që thotë jo të mos me bëj zullumin, por as na anua nga ata që bën zullumin. Mos anoni thotë nga ata që bën zullumin. Qëçi, pra, tregimet kuranore nuk janë thjesht ngjarje historike, por ngjarje që përsëriten çdo popull, çdo kohë, çdo vend. Pra, Zoti çon një Musa, një profet, më thon kuptimin për marr mësim prej tyre. E çon që zullum çarshi faraoni, e mot keq saj, Zoti na ruaj. Po ne me lezua do në gjarët historik në Kuranën famlarë dhe me marë në pësim për tëre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të rikë dhe mendi në thët, la te kunu im ma aten, mos u bani së mbyllër zhë së sy qorëzi. Than, en të kulu me than, in ahsenen nasu ahsenna, wa in dhalemu dhalemna. Nëse një me than që nëse njëzit bëjmë një dhe një përbëjmë mirë, nëse njëzit bëjmë zullumë dhe na përbëjmë zullumë. Ja thët, jeni të qëndrushëm, pa lëkundshëm. Nëse njerëzit bajnë mirë, ju bani mirë. Por nëse njerëzit bajnë keq, ju mos bani zullum. Pa të rikë vëmendje. Muslimani nuk ka njerëz që shkon nga të frynëra. Muslimani ka parime. Muslimani ka, më thon, shtyllat e besimit të tij, shtyllat e fesë të tij në lëkundet prej tyre. Prandaj vëllezër motra besimtar, Allah na sprovon. Çfarë do lloj kohë? Me zullumçar, pa zullumçar, me të mirë, me të këqij, për na pasë me të vërtetë a jemi të qëndrushëm ose jo. Edhe duke parë gjithmonë këto qije të sprova që na bin kohë pas kohë, me të vërtetë lind pyetja është si shpëtojmë prej tyre? Ose si më shpëtuam dëshkimit Zotit Azza wa Jall? Pra, mirë se nuk po bëjmë zullumin, po si më shpëtuam dëshkimit Zotit, pas më na përfshijë edhe ne. Allah azze wa jalla thot në Kur'an famlat ulli bilaj me shejtanin rajim ja ju alladhina amanu aleikum anfusakum la yadurrukum man dall idha ihtadaytum. O ju që keni besuar, ruajeni veten tuaj, do të thonë ju t'jeni të përkushtuar. Ju t'jeni të devotshëm, po ju mos bëni zullum. Ju mos devijoni nga rruga, sepse nuk ju ban dëm ata të humbur nëse ju jeni të udhëzuar. Po, çështja më shpëtu prej Zot na vjen ndëshkimit Zoti dash, ne më kanë sakt, ne më kanë devotshëm, ne më kanë në rregull, ne mos më deviju nga rruga Zotit të Zotit. Falem e pas para syh. Po nëse duam të shpëtojmë prej sprova, fatkeqësive, zullumit që mund ndodhë në një kohë ose një vend, atëherë ne më shikoj veten tonë. A jemi në rregull apo jo? A i binim me Allah të Zotit? Nuk ka mundësi një musliman që të të binim Zotit me rrejt, me bozollëm, me mashtru, me vidh, me bakur opse, në shepa mujtë, sepse ka frikë. Në këta jetë Zotit thët, i lejna me rëgjukum, të këni ashtë këthimi juaj, e dhe ju lejnë mërën patë që këni punua, pra, zdo gjënë, dhe ju hapëm, ndohën se shfar këni punua, se shfar këni vëpruar. Pra ne, dhezë dhe motra besimtar, ne, kur shojmë të zullume pa drejtësi që përhapin anë me kanë botës, duhet me kenë qëndrushëm. E duhet me pa raportin tonë në fenë e Zotit Azza wa Jalla. Duhet me pa se si jemi ne në nënshtrimin dhe Allah. A jemi në regull, nuk jemi në regull. Sepse ashtë pa mujtër këtë numër të malë të muslimanve, këtë që në bodhë, jëdhën venin tonë, këtë që janë, e këtë numër të malë që i vinë e kryin, e ullin kokën në seshde, e falen Allah, e kryin haqin, a gjojnë Ramazanin, me kënë gjojnë a jo në tjilë. Kjo të regonë se me të vërtet, ne nuk jemi në regull në fenë tonë. Pani Allah thot aleikum anfusakum, ruajeni veten tuaj, pra kujdesni për veten tuaj. Ju mos devijoni, ju jeni në rregull. Ne shohim se Allahu Azza wa Jall kur robët e tij janë dorëzuar përpara zullumit, më thanë nuk kanë më fuqi që t'i bëjnë ballë, nuk kanë më fuqi për me rezistu, atëherë vjen ndihma e Zotit. Lexojmë me vëmendje Kur'anin famullart. Gjithmonë Allahu kur thot për ndihmën që jep besimtarëve, ka atribut vetëm vetes tij. Unë do të ndihmoj besimtarin. Po kanë hakun alena nasr almu'minin. Po kemi drejtë as detyrë jone me një mu besimtar. Gjithmonë triumfin e fitoren ja po atribu vetes tij. Që do thotë se kë nuk merret nëse muslimani nuk kanë rrugën e drejtë. Kë nuk merret nëse muslimani tërhiqen. Do thon ulolla skama. Jo. As në surën Bakare, Allahu xhelalu thot, ta lidhim këtë komentim një prej mendimtarëve të Kosovën, doktor Salman al-Auda thotë kështu. Kur sprova pra fatkeqësia rrin kulmin. Kjo është pa lajmërim thot për ndihmën dhe lehtësinë që do vinë nga Zoti. Thot ku është ky argumenti? Na jetim kuranor për Zotin xhaleshanu thot, po i dhe stej erës rasulu. Pra kur ta humin shpresën të dërguarit, do thon gati të dërguar janë dorzu, pra profet e Zotit. Derisa të dërguarit bien në dëshpërim dhe mendojnë se janë përgjithësuar, ma nuk beson më kush. S'ka më shpresë këtë kohë, këtë popull, këtë vend. Thot, atyre thot do vjen ndihma jonë dhe shpëtojmë këtë duam, nuk kthehet mbrapsh ndeshkimi ynë për popullin e zonë qarë. Dhe më thanë, mos me hek dorë, Zotin asë promën këtë botë, mos u largohë nga parimi jëtë, nga besimi jëtë, nga adhurimi Zotit, ti vetëpro punën tane, edhe vetëm qësh, kur mas ish dorë. Në kërën e famlarë të allonë të argonë se, lutë i alisami vetëm ishte, munu me e ndalu popullin e ti nuk bani. Pas e hëllë gjithë dorë dhe Zotin në shkretë popullë. Pa i vetëm, ti Zotin në ka kryu se cilin dhe dalin para ti vetëm për vetëm. E se cilin është përgjegjës për vepër dhe tia. Pa ne mas me e këdorë. Ajo që me të vërtet, po thanë, du të pas pasu se cilin për nësh është pra regullimin vetës, gjinohet tona. Mos bindja në Zotin në zavëgjë. A dini se qëfar e ka këshilu Umar ibn al-Khattab, Sa'd ibn Abi Waqqas, kur komandantin në shtysë muslimane kur e dërgoj në Egjipt. Pa, kush mund të thonë se kanë kuptuar Kur'anin, Sunetin e pejgamberit alayhis salam me sahabët e tij? Shikoni se si e ka porositur Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Sa'd ibn Abi Waqqas. Pa, nëse me të vërtet gjendemi jetojmë një kohë ku ka zullum, dha trash haram e zullumi, ne me të vërtet me pa raportin tonë me Zotin azza wa jalla. Nuk ka shans që Allah mos më ndihmoj robët e tij, nëse ne jemi në rregull. Thot i shkruan kështu: të urdhëroj ty e të gjithë ata që janë me ty prej përzgjedhjeve, prej vështarëve që ke marrë në rradhën tuaj, që ta keni frikë Allahut në çdo gjendje, sepse frika ndaj Allahut dhe përkushtimi ndaj tij është përgatitja më e mirë ndaj armikut dhe strategjia më e fuqishme e luftës. Do thoj dikush, si ka mundësi mund? Më thonë, në vend se mi përësit, mu pregatit me kanë trima, me kanë shumë, me thonë, me pas frikë Zotin, mas me kanë pa gjënohe, sepse, më thonë, për Zotin nuk është e vështira zë. Ka thonë, pejgamberi alayhis salam, pra, kur e kanë meritu, me leku a zbrit për qillit. Kënë nuk thotë, me lonë, ja është pregatit, jo, mu pregatit, por frikë ndaj Zotit, dhe gjënohe është më i rënë, më thonë, për musliman se është çdo gjë tjetër. E me të vërtetë kur jemi në rregull me Zotin, nuk ka fuqin buçi del para muslimanëve. Pra, kjo është strategjia më fortë. Të urdhëroj ty të gjithë ata që janë me ty, të jeni shumë të rujtur ndaj gjunave. Më shumë se sa ndaj armikut. Pa më pas më shumë pas frikë gjunave se sa armikut. Sepse të gjunat e ushtrisë janë më të frikshme për ushtrin se armiku. O vëllai, Allah i ka zemra në dorë. Allah kur dëshiron diçka, thotë banu bëhat më herë. Po nëse jemi në rregull me Zotin, nuk ka kush asçi të ban zullëm, asçi ta marr hakun tan, asçi të rënë, asçi të mashtron, ta jep Zotin që dëshon të mëron Allahu azza wa jall. Pastaj thot muslimanët fitojnë tet me gjëna që janë miq të bëjnë Allah, pra ata që jo besimtarë që nuk i binin Zotin. Kështu fitojnë muslimanët. Sikur të mos ishte kjo, ne nuk do të kishim fuqi mbi ta, sepse numri jon është më i vogël se numri i tyre. E përgatitja jon më pak se përgatitja e tyre. Në të drejtimin. Pa ne fitojmë me binjen dhe Zotit Azza wa Jall. Pandaj nëse para